Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.
2: Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbăta cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McCain Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Învierea lui Hristos este un eveniment istoric prin care Dumnezeu a intervenit în dimensiunile definite ale timpului și spațiului. În legătură cu aceasta, Wilbur Smith spune: semnificația învierii este o chestiune de teologie, dar faptul învierii este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat al lui Isus ar putea fi un mister, dar faptul că trupul său a dispărut din mormânt este o problemă asupra căreia trebuie să decidă dovezile istorice. Locul în care învierea a avut loc este perfect definit din punct de vedere geografic. Omul căruia îi aparținea mormântul a trăit în prima jumătate a secolului I. Mormântul lui fusese săpat în stâncă, pe coasta unui deal din apropierea Ierusalimului, care nu era o închipuire sau o fantezie, ci un loc cu semnificație geografică reală. Garda așezată în fața mormântului nu era constituită din ființe cosmice sau pogorâte din Olimp. Sinedriul era o adunare de bărbați ce se întrunea adesea la Ierusalim. După cum atestă o largă gamă de literatură, Isus, o persoană reală, un om între oameni, cât și ucenicii care au pornit să-l propovăduiască pe Domnul lor cel înviat, erau oameni reali, oameni care mâncau, beau, dormeau, sufereau, munceau și mureau la fel ca noi. Ce este doctrinar în toate acestea? Aceasta este o chestiune pur istorică.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât, dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii i-au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. Ani de zile și-a propus să scrie o carte în care să-i infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a treia zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut întocmai.

Justin Martirul, filozof, martir și apologist, fiind un neobosit căutător al adevărului, a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreanismului și platonismului, dar a urât epicureanismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Justin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma: Hristos s-a născut acum 150 de ani, în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: John Stott face următoarele observații. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduită a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru, alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru, până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică. Ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce îi înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, Giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel. El a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc. Versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile pe jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acesta și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedește realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturele zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după cele dăduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu Adaugă că unul dintre ei a spus: nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Dacă cititorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția, cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat neîngropat peste noapte. Poate că în ocazii obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce, ca în cazul de față, pedeapsa răstignirii durând adesea nu ore, ci zile întregi înainte ca cel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul, gata să înceapă, era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște, considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi, așa numitul snop legănat era prezentat înaintea Domnului. Putem spune foarte simplu că deține mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și din timpul răstignirii lui Isus în Ierusalim și la locul răstignirii, decât avem în legătură cu moartea oricărei alte persoane ce a trăit în lumea antică.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbătă cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vacile de pe câmp, 2. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășițe moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Mica, capitolul 7, cu versetul 18. În vânt aspru și în ploaie, viței nou născuți ghemuiau la burta mamei lor, încercând să se adăpostească de lumea nemiloasă în care tocmai intraseră. Din cepul meu confortabil, cu încălzire în scaune, nu puteam să-mi iau ochii de la nou-născuții de pe pășune. Copilașul meu era cuibărit confortabil în scaunul lui de mașină din spatele meu, protejat, cel puțin pentru moment, de stihiile păcatul din această lume. Am simțit un junghi în inimă. Adevărul este că vremea rea nu era mai suportabilă pentru acele bete animale decât ar fi fost pentru noi, dacă am fi fost și noi afară. Am simțit un al doilea junghi. Realitatea care m-a șocat a fost că disconfortul, durerea și suferința vițeilor nu era din vina lor, era din vina noastră, a mea. În lumea nou creată și bună a lui Dumnezeu, temperatura nu a fost niciodată nepotrivită. Nu a fost prea rece sau prea cald, totul era perfect. Nu erau ploi torențiale care să biciuie bietele creaturi. Dumnezeu uda cu blândețe plantele, copacii și iarba prin roa din timpul nopții. Dumnezeu a creat un mediu perfect care îi aducea bucurie continuă, nesfârșită fiecărei creaturi de acolo. Dar apoi a intrat păcatul în lume. Viața a devenit tot mai grea, nu doar pentru oameni, ci pentru toată creația lui. Există totuși o diferență. Dumnezeu i-a oferit omenirii darul mântuirii și al vieții veșnice pe pământul cel nou. Nouă ne este oferită o cale de scăpare din suferință și posibilitatea reușinței de a ne reîntoarce la perfecțiune. Dar pentru toate celelalte creaturi, acesta este finalul. Ele vor cunoaște doar această lume păcătoasă pe care noi le-am creat-o. Să fim recunoscători în fiecare minut al fiecărei zile, că ne-a fost dată o a doua șansă, ne-a fost oferit acest dar nemeritat. În recunoștința noastră să fim atenți, grijulii și iubitori în toate interacțiunile noastre cu întreaga creație. Lumea creată suferă zilnic consecințele păcatului omului. Citeam cândva că primii noștri părinți au plâns când au văzut prima frunză care murea după căderea lor în păcat. Concept pe care eu și cu tine cu greu îl înțelegem astăzi. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să ne dea inima lui blândă. Îndepărtându-mă încet de pășunea cu vaci, în acea zi rece și ploioasă, i-am cerut iertare lui Dumnezeu pentru partea mea în perpetuarea păcatului. Apoi am mulțumit pentru toată bunătatea lui față de noi, chiar și atunci când nu o merităm.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Explicația existenței bisericii creștine constă în credința ei în înviere. De-a lungul primilor ani ai existenței ei, această instituție a suferit multe persecuții din partea iudeilor și a romanilor. Creștinii au putut suferi pentru Domnul lor tortură și chiar moarte, doar pentru că știau cu siguranță că El înviase din morți. Wilbur Smith spune că până și un mare raționalist a fost nevoit să admită următorul fapt. Creștinismul nu ar fi putut exista dacă credința în înviere nu ar fi fost fondată și sistematizată. Întreaga doctrină și învățătură esențială a creștinismului se bazează pe credința în înviere. Pe prima pagină a oricărei înregistrări a dogmei creștine ar trebui să stea, ca moto, declarația lui Pavel. Și dacă Hristos nu a înviat, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Din punct de vedere istoric, importanța credinței în înviere nu este cu nimic mai mică. Prin această încredere, credința în Isus și în misiunea Lui a devenit elementul fundamental al unei noi religii, care, după ce s-a separat de iudaism, a devenit adversara acestuia, pornind să cucerească întreaga lume. Paul Little scoate în evidență faptul că fondarea bisericii în jurul anului 32 după Hristos nu s-a produs din senin, ci a avut o cauză definită. Se spune despre creștinii din Antiohia, în primele zile ale existenței bisericii, că au răsculat lumea, Faptele Apostolilor 17:6. Cauza influenței lor puternice a fost învierea lui Isus. H.D.A. Major de la Ripon Hall, Oxford, citat de Smith, spune: dacă răstignirea lui Isus ar fi reprezentat sfârșitul experienței ucenicilor lui cu el, ar fi greu de explicat cum de-a luat ființă biserica creștină. Această biserică s-a întemeiat pe credința în mesianitatea lui Isus. Dar un Mesia crucificat nu este deloc un Mesia. El ar fi fost doar unul respins de iudei și blestemat de Dumnezeu. Învierea lui Isus a fost, așa cum declară Pavel în Romani 1:4, aceea care l-a proclamat cu putere ca fiul al lui Dumnezeu. Kenneth Latourette spune: ceea ce a ridicat pe adepții lui Isus din disperare, de acolo

unde îi aruncase moartea lui, a fost învierea. Și tot învierea a dus la continuarea mișcării pe care el o inițiase. Iar în ceea ce privește credința lor profundă în faptul că răstignitul înviase din morți și că ei l-au văzut și i-au vorbit, fără de acestea, moartea lui Iisus și chiar Iisus însuși n-ar fi putut decât să ajungă pradă uitării.

Este ora 9. Vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură, Simona Preuteasa.
1: Privesc cu tristețe la tinerii care au impresia că viața este ceea ce văd ei. Că la ei va fi altfel, că ei vor ști cum să fenteze greutățile vieții. Viața nu este despre mii de mesaje pe seară și sute de inimioare colorate. Viața este despre oameni, probleme, necazuri, despre bucurii, împliniri și eșecuri. Când ești tânăr, ai impresia că le știi pe toate, că poți face orice, însă viața nu este doar despre curaj, ci mai mult despre chipsuință. Nu ai nevoie doar de optimism, ci ai nevoie mare de mult realism. Viața te va duce prin locuri neștiute, nedorite și nevisate de tine. Acolo nu mai sunt inimioare colorate, acolo nu mai trimiți mii de mesaje fără rost. Acolo cobori cu picioarele în praful pământului și rămâi tu și Dumnezeu. Acolo te vei bucura să primești un mesaj scurt: sunt bine. Viața nu este despre mașini scumpe și haine mulate. Viața este despre muncă, dragoste, respect, omenie și, nu în ultimul rând, viața este despre credință. Să ai o zi cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McCain Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 8. Limba autodepreciativă. Moise a zis Domnului: Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Exodul 4 cu versetul 10. Atunci când gândim sau vorbim despre noi înșine, ca despre ființe lipsite de însemnătate, minimalizând astfel valoarea a ceea ce avem de oferit, ne autodepreciem. Satan caută să ne facă să trecem dintr-o extremă într-alta, să ne arătăm fie prea mândri, fie prea modești. Încearcă să te facă să crezi că ești fie buricul pământului, fie un nimeni. Nu te lăsa păcălite și retricurile lui. Autodeprecierea trece adesea drept smerenie. În realitate însă, ea respinge cuvântul lui Dumnezeu care ne asigură că putem face totul în Hristos care ne întărește. Filipeni 4 cu versetul 13. Să fim deci atenți la etichetele negative pe care ni le aplicăm singuri. Nu contează cum ne etichetează alții, ci cum ne etichetăm noi înșine. Să ne gândim la relatarea vindecării îndrăcitului din Gadara. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Luca 8 cu versetul 30. O legiune era o unitate importantă a armatei romane, formată din până la 6.000 de soldați. Legiune nu era numele primit la naștere de acest om. Era posedat de o legiune de demoni, o stare temporară pe care ajunsese să o accepte ca realitate permanentă. Omul suferea de atâta amar de vreme încât ajunsese să se eticheteze sau să se definească prin experiența aceasta. Ai avut vreodată parte de o experiență căreia i-ai permis să te definească? Poate ți-ai pus eticheta de umflat, pentru că în lupta nesfârșită cu kilogramele în plus nu vezi niciun semn de schimbare. Sau poate te definești drept victimă, pentru că ai fost cu adevărat victimizat și nu numai odată. Sau poate te consideri un ratat pentru că ai divorțat. E timpul să renunți la etichetele negative și să te redefinești. Autodeprecierea nu este un lucru plăcut Domnului. Când Moise s-a plâns că nu este cel mai potrivit să scoată poporul evreu din robia egipteană, fiindcă era peltic, Dumnezeu s-a mâniat. Domnul i-a spus: Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om surd sau mut, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exodul 4, versetele 11 și 12. Aceasta este o promisiune extraordinară din partea unei ființe supranaturale care nu poate să mintă. Trebuie să ne împotrivim acestui duh al autodeprecierii. Fără Dumnezeu, oricum, nu putem face nimic. Împreună cu El putem face totul. Pe baza adevărului, cuvântului său, putem să umblăm cu încredere, nu în noi înșine, ci în harul lui Dumnezeu care ne întărește. Afirmația de azi: Dumnezeu poate să reverse plinătatea harului său peste mine, astfel având întotdeauna de toate din plin să prisosesc în orice faptă bună.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: 25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Și vreau să spun ceva ce n-am spus niciodată, nicio predică. Este o vreme când toți vor selfie cu tine. Și poze cu tine. Că acum ai bani, ai mașini, ai concedii, poate ești popular. Este o vreme când nu mă te mai caută nimeni nici pentru poze, nici pentru contracte, nici pentru nimic. Vine vremea când trebuie să pleci de aici. Și dați-mi voie să apreciez că v-ați făcut timp în seara aceasta să vă gândiți la plecare. Să vă gândiți la ceea ce ducem cu noi. Eu m-am hotărât de câțiva ani de zile să pun mai mare preț pe ceea ce duc cu mine decât pe ceea ce las aici. Cu cât lași mai mult, cu atât se vor bate pruncii tăi între ei mai mult pentru averea ta. Așa că spor la muncă. Părinții mei cu 9 copii nu au avut să ne lase nici casă, nici mașină. Toți copiii sunt pocăiți din cei 9, toți trăim în pace și am început de la zero și suntem binecuvântați de Domnul. M-a întrebat cineva, bă, voi nu vă înțeleg pe voi pocăiții. Bă, înțeleg familia care are un prunc și are casă, dar voi sunteți 9, mă, și deja după 10 ani de la căsătorie, deja aveți o casă. Păi zic, dacă sunt 20 de ani în viață, 10 ani după căsătorie și 10 înainte, strângi bani de țigări, de femei, de jocuri sportive, de pariuri, de droguri și de băutură, cam faci o casă. Am crezut că spuneți amin. Amin. N-am spus amin. Apoi dați-mi voie să mulțumesc bisericii din Boston pentru că 10 ani de zile ați lucrat pentru Dumnezeu. Eu fac parte dintr-o biserică de 400 de oameni. M-am mutat din Arad de la 1000 de oameni. Și când Cristi Boariu e plecat de la Deva, mai sunt cel puțin 4 păstori, 2 presbiteri și 2 diaconi care pot să slujească. La voi sunteți 25 de persoane. E ușor să slujești când sunt mulți. E foarte greu să slujești când sunt puțin. Însă mișcarea focului Duhului Sfânt, cu care mă bucur să fiu astăzi și care fac o lucrare frumoasă, au aici un verset care spune în Levitic 6:13, focul să ardă necurmat pe altar, ci să nu se stingă. Eram copil acasă la părinții mei și pentru că eram cel mai mare din familie, eram trimis de multe ori de tata să bag pe foc. Nu era atunci gaz cum este astăzi și dacă era nu ne permiteam, nu era centrală pe peleți când dă termostatul comandă, nu. Tu erai și termostat și termometru și trebuia să bagi pe foc. Când plecam din casă în pivniță, aveam o singură rugăciune. N-am făcut-o niciodată cu voce tare, dar am făcut-o mereu în gând. Doamne, fă să mai fie jar! Doamne, fă să mai fie jar! Știe cineva de ce? E foarte ușor să predic în seara asta mie la Cristi Boariu, pentru că oamenii ăștia scump de aici, din biserica asta, 21 de zile au postit. Și de când am intrat, am simțit pe Dumnezeu prezent aici. Și dacă o să meargă predica asta bine și dacă o mers cântările lor bine, să-i mulțumiți Domnului că ăștia au făcut foc. Și mai este jar. Și pentru mine acum ca la turci, că vă place să mâncați la turci, pentru mine acum numai vin și pun carnea pe jar, pe grătar. E ușor, e ușor. Vă spun 3 lucruri despre foc și intru în mesaj. Și spun astea 3 lucruri din respect pentru cei 10 ani în care Dumnezeu v-a ajutat. Și niciodată să nu vă uitați că sunteți 25, 30 sau 15 sau 40. Ascultă-mă. Eu am 8 copii acasă, vine al 9-lea în curând. Să vă dea Domnul și vouă. Mulțumesc că îmi doriți binele, să vi-l dea Domnul și vouă. Oricum, cea mai mare bogăție e copiii. Nu o să duci nici gresie, nici faianță, nici poșetaia de pe Trendyol. Nu o să duci cu tine. Numai copiii o să-i duci cu tine și faptele tale. Ascultă-mă. Dar vreau să spun ceva despre foc ce n-am spus niciodată niciunde. Acum am primit de la Domnul gândul ăsta. Că e o persoană, că ai numai un copil sau că ai 8, tot trebuie să faci foc, nu? Nu? Nu zici, bă, dacă sunt numai 25 nu fac foc, dacă o să fie 100 fac foc. Acasă că ai 1 sau 8 sau 10 trebuie să faci foc. Am văzut în Fapte, și vă las acasă să căutați unde, o temă de casă, trei categorii de oameni în relația cu focul. 1. Oamenii care fac focul. 2. Oamenii care întrețin focul. Și 3. Oamenii care se încălzesc la foc. Ăștia stau picior peste picior, se uită și nu mă comentează. Pavel, spune Biblia, comers și-a întreținut focul. Gândiți-vă, vii din naufragiu, vii ud și în loc să te pui să te încălzești la foc, mergi și cauți vreascuri ude și lemne. Avea tot dreptul Pavel să se încălzească la foc și nu a făcut-o. O mers și-a căutat vreascuri să întreține focul. Mă rog Dumnezeu în Boston să mai ridice oameni care să facă foc și care să întrețină focul. Că din aia care se încălzesc la foc, sunt mulți. Și mă rog din aia care se încălzesc la foc să-i schimbe Dumnezeu în aia care bagă pe foc. Că ascultați-mă, e tare ușor să faci focul, e foarte greu să bagi pe foc. De exemplu, voi în seara asta ați băgat 2 ore pe foc. 2 ore din viața voastră le-ați pus pe foc. Eu cu soția am băgat un pic mai multe, frații de aici au băgat mai multe. Cine ne-a cumpărat camera la hotel o băga și el câteva zeci de lire pe foc. Nu? Fiecare băgăm ceva pe foc. Tu dai timp, ăla dă bani, altul dă o rugăciune, altul a luat o zi de post și împreună se face foc. Și mă rog să aducă Dumnezeu ziua când să fie o trezire în Boston. Când să fie o trezire, și dacă nu o să fie o trezire mai mare decât 25, în ziua judecății, ascultați-mă bine și închei introducerea. În ziua judecății, la fiecare frate, la fiecare om rom, român, englez, spaniol, ce vreți voi, Dumnezeu va spune așa: a fost un foc aprins în Boston. Că tu ai vrut să vii sau că n-ai vrut să vii, treaba ta, dar a fost un foc aprins. Dumnezeu să vă ajute să-L țineți aprins până la final. Vă prețuiesc și nu spun cuvinte ieftine. Ca și un păstor care coordonez 400 de oameni, știu ce înseamnă să fac asta fără niciun ban și fără nicio plată. Știu cât stres e și știu câtă muncă e. De aceea mă rog Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii voștri, familiile voastre. Și mai spun ceva, prin credință, și pe ea care se vor pocăi în seara asta. Amin. Amin. Iubiții mei, în seara asta o să predic despre viața ca un pahar. Și am adus un pahar aici în față ca să-l vedeți toți. Pentru că Biblia compară viața noastră cu un pahar. Și o să vă spun 4 feluri de pahare din Biblie. Eu nu o să vă zic că sunteți ortodoxi, români, romi. Nu ne cataloghează Dumnezeu după penticostale, adventiști, catolici. Eu o să vă zic 4 stări ale unui pahar din Biblie. Iar la final dumneavoastră veți alege ce fel de stare doriți să fiți. 1. Paharul murdar pe dinăuntru și murdar și pe din afară. Asta e prima stare a unui pahar, a unui suflet, a unui om pe care o găsesc în Biblie. Murdar și pe dinăuntru. Bineînțeles că frații din respect nu mi-au adus un pahar murdar. Dar ascultați-mă bine. Mă scriau cineva un comentariu la YouTube și au zis: domnul pastor, vă ascult, preobicele îmi plac, preobicele, dar să nu cumva să credeți că o să-mi schimb credința în care m-am născut. Și am răspuns frumos și am zis: nu poți să schimbi credința în care te-ai născut, că nu te-ai născut în credință. Ascultați ce spune Biblia. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. L-am întrebat pe Matias, penultimul nostru copil, când o dat cu apă pe parchet și eu l-am văzut că o dat cu apă, el nu m-a văzut că eu l-am văzut. Matias, cine o dat cu apă pe parchet? Are 3 ani și jumătate. Și el s-a uitat la mine și a zis: tati, Maia. Maia e verișoara lui care se află la 150 de kilometri distanță. Dacă Matia se năștea în credință, nu m-ar fi mințit. Și vă rog să fiți atenți. Noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Noi păcătuim pentru că suntem păcătoși. Noi ne naștem murdare. Și fac o afirmație foarte importantă în seara aceasta și vă rog să nu o uitați până muriți. Niciodată Dumnezeu nu te va condamna că te-ai născut murdar. Te va condamna dacă mori murdar. Între momentul nașterii și momentul morții, paharul ăsta va vedea mii de shorts, mii de reels, mii de cântări, va asculta predici și va decide dacă vrea să rămână murdar sau nu. Și acum cineva din sală va spune: domnule pastor, dar ce mă murdărește? Că înțeleg că noroiul, glodul, un soare amurdărește paharul, dar ai spus că sufletul, ne naștem cu sufletul murdar și trăim ani de zile cu el murdar. Ce ne murdărește? Vă citesc acum. Și pentru că nu se poate afișa, vă rog să fiți foarte atenți. Marcu 7:20. Ce iese din om, aceea murdărește pe om. Și acum vă rog să ascultați. Gândurile rele. Când gândești rău despre cineva, Biblia spune că deja ești murdar. Prea curviile, stai în concubinaș cu cineva, curvia, ai pe cineva în afară de soția ta sau de soțul tău, pe internet cu care vorbești, lucruri senzuale, lucruri intime, tu trăiești în imoralitate. Uciderile, furtișagurile, lăcomiile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Citesc din Galateni 5:19, spune Pavel. Dar de ce vă citesc astea? Ca să vă plictisesc? Nu, nu, nu. Pentru că și frații romi, și frații români, și englezii, știți ce spun? N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. Adică sunt numai două mizerii care nu le-am făcut încă. Dar eu deja v-am citit vreo 10 și stați că mai am vreo 15. Nu-s numai două. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile. Te ceri cu cineva pe internet? Te ceri cu cineva acasă? Ești murdar. Zavistiile, mâniile, neînțelegerile, despinările, certurile de partide. Auziți, pismele, nu știu, este invidie la voi aici în Boston? Să te păzească Dumnezeu să zic o mașină mai faină ca o altă. Gata, tot s-a terminat. Iubiții mei, ascultați-mă. Am doar 39 spre 40 de ani de viață. Dar am înțeles în 40 de ani că valoarea nu stă în ceea ce ai, ci în ceea ce ești. Că poți să ai de toate dacă ești rău și ești... N-are rost să mai zic-o. Valoarea nu stă în ceea ce ai, ci în ceea ce ești. De aia nu-l mai invidia pe ăla care are o casă mai faină ca tine sau bani mai mulți ca tine. Invidiază-l pe ăla care se roagă mai cu lacrimi ca tine. Pe ăla care se pocăiește mai mult ca tine. Că înseamnă că ăla are ceva din Dumnezeu și valoarea lui. I-o dă ceea ce Dumnezeu a pus în el. Duhul Sfânt. Plinătatea. Dumnezeirea. Auziți, ucideri, beții, îmbuibări. Și o să zică cineva, ce bine că de țigări și de droguri nu scrie. Ba da, scrie. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și ridic paharul în mână și vă spun ceva ce spune Pavel. Vă spun mai dinainte cum m-am mai spus, că cei ce fac, nu spune cei ce au făcut, cei ce fac, adică ascult predica în seara asta și mă duc înapoi și fac din nou păcatele astea și mâine vine o mașină și mă ia pe sus și mor și n-apuc să mă pocăiesc de păcatele pe care le-am făcut. Biblia spune prin Pavel, adevărat vă spun că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iubitul meu, ascultă-mă. Pot să am toată Anglia mea, mai mult de 80-90 de ani, 100 de ani, nu pot să o dețin. Și regina Angliei o trebuie să moară într-o zi. Nu poți să mituiești moartea. Nu poți să-i pui 1.000.000 de lire și să spui pleacă la altul care e mai sărac. Poți să ai toată Anglia ta. Dacă nu ai cerul, ai pierdut totul. Și poți să stai pe chirie toată viața și să mănânci, cum spunem noi, pâine cu untură. Și dacă mori și ajungi în cer, ai câștigat tot. Veneam de la o evangelizare în România. În urmă cu 15 ani, soția era în dreapta, copilaș nu aveam atunci, eram proaspăt căsătorit, 3 cântăreți în spate pe banchetă. când am luat curba în Șiria, în județul Arad, am frânat puternic, soția era să dea cu capul de bord. Cântăreții din spate erau să se lovească. De ce ai frânat, frate Cristi? Și am zis, am frânat pentru că în fața mea un om beție v-a încercat să se urce pe bicicletă și când s-a urcat pe bicicletă a căzut în șanț că nu a putut să se în echilibru. Și eu am văzut faza asta, a durat 2 secunde. Am luat curba și am văzut faza asta și o voce mi-a spus așa: dacă nu te oprești să-l iei de acolo din șanț, toată predica ta pentru mine e zero. Cine credeți că mi-a vorbit, diavolul sau Dumnezeu? Păi simplu să înțelegi. Niciodată diavolul nu va spune: du-te și ajută un sărac, du-te, fă o faptă bună. Nici vorbă. Am frânat, m-am dat jos, am o coborât și cântăreții, ne-am plecat în șans după el. Erau minus 0 grade afară, sub minus. Poșghița de gheață care se formase s-a crăpat când el a căzut. S-a murdărit cu noroi pe partea dreaptă, pe față, pe mână, pe picior. L-am scos de acolo și s-a uitat la noi și a zis: de ce v-ați oprit? Și am zis: ne-am oprit pentru că asta e meseria noastră, să ne oprim, să scoatem oameni din mizerie, din șanț, din adicții, din păcat, și să-i ducem acasă. Și s-a uitat la mine și a zis: eu nu mă duc acasă în seara asta, eu mă duc la gară, pentru că vreau să închei socotelele cu viața. Atunci am tresărit. Atunci am înțeles de ce Dumnezeu o striga la mine să mă opresc. Aveam să fiu ultimul om pe care omul ăsta îl va vedea. Și Dumnezeu din cer iubea sufletul lui și vroia să-l scape. Că dacă trecea trenul peste el cum își dorea asta, sinuciderea, ai impresia că te scapă de necaz. Nu, te face să dai de un necaz mai mare. Și i-am zis: nu o să te las să mergi la tren în seara asta și să spui capul pe șine cum vrei să faci. Îmi spunea el: m-am săturat să-mi dezamăgesc soția, să cheltuiesc bani de salariu pe mizerii, m-am săturat de viața asta. Și i-am spus: nu trebuie să-ți iei viața, trebuie să-ți dai viața lui Hristos. Unul din cântăreți o lua bicicleta lui, altul o lua de braț, altul de altul, și l-am dus spre casă. Eu m-am urcat în mașină și conduceam în spatele lui încet și îl vedeam cu tremură de fric, pentru că gunoiul ăla, noroiul ăla s-o băga în cămașă și îl atingea. Și Duhul Sfânt îmi spune: dă-te jos și dă-i sacoul tău, că e fric. Nu vezi că e fric? Am frânat mașina 2 ore, oricum mergeam încet în spatele lui. Am luat vestonul, am rămas eu în cămașă și când am vrut să-l pun pe el, o zis: nu-l pune peste mine, că-s murdar, că-s mizerabil. Și i-am zis: lasă-mă să pun, că și Hristos la 14 ani a pus haina lui sfântă peste mine. Și acum Dumnezeu din cer, când se uită la Cristi Boariu, nu mai vede mizeria mea, ci vede haina lui. Așa bucuros am mers cu vestonul meu mai departe. Am ajuns în fața casei lui și a ieșit afară nevastă sa, nici măcar nu ne-a salutat, s-a uitat la noi îngrozită și a auzit ce ne-a spus: așa e că sunteți pocăiți. Wow! Ce bine că nu sunt penticostali, ortodoxi, baptiști, că de noi avem mulți, pocăiți nu prea avem. Pocăiți nu prea avem. Și am zis: Doamne, ce vă face? Ce vă face să credeți că suntem pocăiți? Știți, eu pește pe mașină nu m-am pus. Nu știu care aveți pește, să-i puneți și apă la pește. Că la mulți nu mai este apă, numai peștele a rămas. Nu mai este apă. Păi cum poți să duci peștele când o minți și curvești și în jur de mama focului, tu spui că ai pește pe mașină? Pune-i apă, că a rămas numai stema. Și a zis: Doamne, ce vă face să credeți că suntem pocăiți? Și s-a uitat la mine și a zis: de ani de zile, când ia salarul soțul meu, nu mă culc în seara aia. Pe la 12, 1, 2, 3 noaptea, pornesc prin Șiria și-l caut. Și iau fiecare stație de autobuz la rând, fiecare șans la rând. M-am săturat de viața asta. Am putea avea și noi bani de Adidas, am putea avea și noi bani de un Pariser, ar putea și soțul meu să aibă și el o cămașă care să nu mai o murdărească de șanțuri și de praful drumului și de băutură. Și într-o zi o zis femeia asta, m-am gândit, oare o să ne-l ducă cineva acasă? Oare o să facă cineva vreodată asta pentru mine? Că dacă ar face, cred că Dumnezeu m-ar iubi și pe mine. Și parcă voce m-a zis, spunea femeia, pocăiți și să te aduc acasă într-o zi, ca să vezi că te iubesc și că ai valoare în ochii mei. Așa e că sunteți pocăiți. Eu vă întreb numai pe pocăiții care sunt în sală, când v-o zis cineva ultima dată, așa e că ești pocăit? Că știți cum ne spun, dar auzi, parcă tu erai pocăit, tu nu aveai voie să faci asta. Bine, de parcă el ar avea voie, nici el n-are voie, știi? Dar ți-o dă ușor, știi? O scos, am făcut o prostie în seara aia, i-am zis să-mi dea înapoi sacou când a intrat în curte. De parcă stăteam în sacoul ăla. Hristos, de 26 de ani, mă lasă să port haina lui și niciodată nu m-a cerut înapoi. Mi-a zis numai s-o port cu demnitate. S-o port cu demnitate. O scos un cântăresc 50 de lei și a zis, Doamnă, plătesc eu o parte din ce-o consumat el. O trecut 15 ani de când mi s-a întâmplat asta. Să știți că încă mă rog pentru omul ăsta. Și ce cred? Că într-o zi, într-o biserică, o să se ridice în picioare și o să zic că eu sunt omul ăla. Asta e prima stare. Paharul, murdar pe din afară și murdar pe dinăuntru. Doi. O să vă zic acum o stare mai rea ca prima. Dar cum? Este ceva mai rău ca prima? Da. Auzi. Auzi. Murdar pe dinăuntru și curat pe din afară. Nu știu dacă ți-a înțeles. Pacea Domnului. Și-ți bagă cuțitul pe la spate. Mă, dar ce mă bucur că ai venit pe la noi. Numai Dumnezeu te-a trimis. Și după ce ai plecat, cine l-a trimis și pe nemernicul ăsta? Auziți? Ascultați-mă bine ce vă spun în seara asta. Eu n-am venit să predic să vă placă. Dacă vă place predica, am venit degeaba, să știți. Sper să nu vă placă predica. Că eu m-am pocăit la predicile care nu mi-au plăcut. Niciodată nu m-am dus la spital să mă simt bine. M-am dus la spital să mă fac bine. Și ca să mă fac bine, întotdeauna doctorul m-a spus ce nu-mi place să aud. Dar ce am avut nevoie să aud. Paharul murdar pe dinăuntru și curat pe din afară, nu înjură, nu fumează, nu blastămă. Și ce face? Bârfește, invidiază, ține răutate, nu te uită 25 de ani. Bă, erai un nimeni, dacă nu meream eu cu tine la vize, mă, la ambasadă, mă, la acte, la social, erai vai de capul tău, mă. Așa au fost farisei și cărturare. Curaspă din afară. Nu se drogau, nu beau, nu mereau la femei. Auză și le spune Hristos, că aș vrea să vă cutremurați în seara asta. Cred că aș muri să-mi spună Hristos asta. Vai de voi, cărturari și farisei, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blitului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Știți, lăcomia nu se vede, invidia nu se vede. Numai că e acolo, chiar dacă nu se vede. Pe din afară se arată frumos, dar pe dinăuntru sunt plini de oasele morților. Așa a fost Iuda. 3 ani jumate a fost curat pe din afară, opozat. Bă, banii ăia s-ar putea da la săraci. Îl vorbea cuvinte frumoase. Și înăuntru îl vindea pe Iisus, era hoț și un pungaș, spune Biblia. Am o veste tristă sau bună să vă spun. Cristi Boariu poate părea pe afară curat, dar numai Hristos știe cum e înăuntru. Și spune Biblia că înaintea lui totul este gol și descoperit. De aceea te rog în această seară un lucru, numele Domnului te rog, nu te mai ascunde de oameni, că oricum Dumnezeu te vede. Te-ai luat cămașa albă, te-ai dat cu Chanel, numai că dai cu Chanel peste invidie și nu merge. Dai cu Dior pe răutate, pe mândrie. Spune în seara asta, Doamne, băiatul ăla a avut dreptate. Spune, Doamne, uită-te înăuntru meu, că-s vai și amar. Ai vrea să facă Dumnezeu asta? Câți oameni să bat cu pumnul în piept, nu fumesc, nu beau, să te păzească Dumnezeu, să ai de face cu ei, să vezi ce răutate au în ei. Să vezi cum toată România știe imediat când te-ai atins de ea. Dă-mi, te rog, o sticlă aia de acolo de jos. Știu că e goală, știu că e goală, mulțumesc. Și dă-mi și sticla mea plină. Hai să vă arăt cum face omul plin când te atingi de el. Uitați-vă aici în față. Mergi și te atingi de omul plin și îl vorbești de rău, plin de Duhul Sfânt, plin de putere, și îl vorbești de rău. S-aude ceva? Uite ce-l strâng. No. Merg la omul gol și te legi de el. Auziți cum face? I-ai spus un cuvânt să vezi cum o săriți Andara. Și de ce? E gol. Că dacă era plin, răbda, tăcea, căuta pacea. Nu? A trecut un frate de-a nostru pe lângă un alt frate care se uita la televizor că juca nu știu ce echipă. Și echipa aia o băga gol. Și era geamul deschis. Ăsta care s-a uitat la televizor la meci nu știa că ăla trece pe lângă. Și când o băgat echipa gol, o strigat: gol! Dar fratele de afară: gol ești, frate, gol ești, gol ești. Și n-ar trebui să râdem. N-ar trebui. Trei. O a treia stare a paharului pe care am găsit-o în Biblie este paharul curat și pe dinăuntru și pe din afară. Vreți asta? Eu vreau. Eu vreau. Primul lucru pe care vreau să-l spun despre un pahar murdar care poate deveni curat este că niciodată paharul murdar nu se poate spăla el pe el însuși. Asta e primul lucru pe care vreau să-l spun. De aia te rog să nu mai spui ce m-a spus cineva. Auzi, chiar dacă mai fac prostii, dar eu trimit clementine la orfani. E adevărat că mai înjur, mă, e adevărat că mai... Dar să știți că și eu am cumpărat ceva haine pentru săraci. Niciodată, ascultă-mă bine, faptele bune nu te mântuiesc. Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit. Eu fac fapte bune că am fost mântuit. Amin. Dacă paharul ăsta e murdar, ascultați-mă bine, soluția mea nu-i să pun orange juice în el și să vă servesc pe fiecare, să fac fapte bune. Nu. Paharul ăsta nu împarte suc de portocale ca să fie curat. Va împărți suc de portocale pentru că a fost curat. Amin. De-aia în seara asta, dacă ești murdar, ori pe dinăuntru, ori pe din afară, ori pe ambele părți, am o veste bună să spun. Nu te poți spăla singur, dar între noi este cineva pe nume Iisus Hristos care te poate spăla de păcate. Orice pahar murdar n-are nevoie de o mână murdară să-l spele. Orice pahar murdar are nevoie de o mână curată să-l spele. Și nu cunosc o altă mână curată decât mâna lui Iisus Hristos. Și dacă paharul ăsta fizic se spală cu H2O, cu apă, vreau să spun că sufletul tău se spală nu cu apă, se spală cu sângele lui Hristos. 1 Ioan 1:7. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Amin. Psalmul 51:7. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpadă. Ce-a făcut Iisus Hristos ca să te poată spăla pe tine? O luat mizeria ta, o dus-o la calvar și o strigat către Tatălui: depărtează de la mine paharul acesta, că era plin cu păcate, plin cu mizerii. Și tata a zis: nu vreau să-l depărtez, pentru că vreau să-l curățesc pe Cristi Boariu. Trebuie să te murdărești tu, Hristos. Știți cum poți să accesezi curățirea, iertarea, mântuirea, salvarea? Prin pocăință. Ce înseamnă pocăință? Să-ți recunoști păcatele, să-ți vezi păcatele, să-ți mărturisești păcatele, să-ți plângi păcatele, să-ți urăști păcatele și să te lași de păcat. Ascultați-mă un verset care vi l-am citit. Căci îmi cunosc bine, eu dacă v-aș lua la final pe fiecare să vă întreb ce știți despre păcatele altora, cred că stăm până la dimineață aici. Nu știu cum e la voi, la noi la Deva fiecare știe ce-a făcut altul. Fiecare. Dar nu așa, cu detalii. Și cum era îmbrăcat în ziua când a înjurat. Și ce vreme era afară. El știe. Și când îl întreb tu cum ești, e ospitalul lui Dumnezeu. Auzi. Iubiții mei, vreau să fac o afirmație foarte puternică în această seară. Toți oamenii care se văd buni, deși sunt murdari, vor merge în iad. Și toți oamenii care se văd murdari și spun, Doamne, mă pocăiesc, curățește-mă, că sunt rău și vai și amar de mine, vor merge în cer. Nu pentru că merită asta, ci pentru că prin pocăință și-au recunoscut păcatul și au zis, Doamne, curățește-mă Tu, că sunt vai și amar de mine. Și vine Iisus Hristos și prin sângele Lui te spală, te restaurează și îți dă o viață nouă. Doamne, lucrează în seara aceasta. Vrei asta? Eu vreau asta. Nu numai cu câteva luni de zile la noi la Deva a venit un bărbat de la 2 ore jumate distanță de Deva. M-am speriat că uneori nu vine ea din Deva la rugăciune, era marți seara, marți de rugăciune. Cum devine ăsta de la 2 ore jumate? Am dat mâna cu el la sfârșit, nu era o seară specială, era doar o seară de rugăciune. Și a zis, domnule pastor, pot să intru în birou? Intră. A intrat în birou pastoral, a pus amândouă mâinile pe birou și a început să plângă de se scutura birou. Când s-a oprit, l-am întrebat, de ce plânge în halul ăsta? M-am gândit cancer, m-am gândit datorii, m-am gândit că l-a lăsat nevasta. De ce plânge așa? Și s-a uitat la mine și a zis așa, am 37 de ani. Până la 12 ani, bunica m-a dus de mână la biserică. De la 12 ani până la 37, de 25 de ani, în afară de crimă, am făcut toate mizeriile din lumea asta. Pe 25 de ani, îmi spunea bărbatul ăsta, caut fericirea și nu o găsesc. Că așa ne-a creat Dumnezeu, câtă vreme suntem murdari să nu putem fi fericiți. Și mă uit la el și spun, și ce cauți aici în birou? Ce crezi că pot să-ți dau eu fericirea? De ce ai venit aici? Am vrut să-l testez, să-l încerc. Și-a zis, domnule pastor, în urmă cu 3 sau 4 nopți am visat un vis. Am visat biserica voastră din Deva și am auzit o voce. Vrei să fii fericit, vrei să fii curat, vrei să fii iertat? Urcă-te în mașină, du-te acolo, mărturisește-ți păcatele, recunoaște că ești păcătos, pocăiește-te și vei fi mântuit. Îmi spunea el, și când am parcat mașina în curtea bisericii, diavolul mi-a zis, nu intra în biserică că vor râde pocăiți de tine. Și m-am uitat la el și i-am zis, de unde știi că diavolul a fost? Păi zice, de 25 de ani, ascult ce fac, numai ce-mi spune el. Dar astăzi m-am hotărât să nu mai fac ce spune diavolul. Am intrat în biserică și l-am întrebat, o râs careva din enoriașii noștri de tine? Și-a zis, nu râs niciunul. Fiecare cântare, fiecare verset, fiecare îndemn, fiecare rugăciune a fost pentru mine. L-am mărturisit, m-am rugat pentru el, plângea, l-am îmbrățișat. Când o închis ușa de la birou, vă mărturisesc că n-am știut dacă o pleca fericit. La aproximativ 3 luni de zile eram în zona lor. Erau 1000 de oameni la un cort. N-aveam de unde să-l știu eu pe omul pe care l-am văzut odată în viață. Când m-am dus la mașină, când să intru în mașină, aud o voce. Nu mai zis domnul pastor. Frate Cristi, mă mai cunoști? Mă uit în spate, zic, nu te mai știu, cine ești? O zis, mă bucur că nu mă mai cunoști, înseamnă că m-am schimbat. Vreți să rețineți măcar o propoziție din predica asta? Nu există mântuire, nu există salvare fără transformare. Nu se poate ca paharul ăsta să fie spălat și voi să spuneți, nu se vede că a fost spălat. Dacă spui că ești pocăit și nu se vede că ești pocăit, te rog frumos, ori nu mai spune că ești pocăit, ori te pocăiești de astăzi. Te rog în numele Domnului, nu strica firma. Nu-l fă de rușine pe Hristos. S-a uitat la mine și s-a zis, frate Cristi, din seara aia, de când am fost spălat, curățit, iertat și mântuit, sunt un om fericit. Am făcut legământul cu Domnul în apă, în apa botezului și acum sunt bucuros. Am o întrebare. Crezi că Dumnezeu care l-a iertat pe omul ăsta, care a făcut tot în afară de crimă, te poate ierta și pe tine? Te poate. Știi ce nu poate Hristos să ierte? Un om care spune, eu sunt un om bun, pe ăla nu poate ierta Domnul. Niciun medic din Anglia nu poate vindeca un pacient care spune: eu sunt sănătos. N-ai cum să te atingi de el, că nu-ți dă voie. De aia în seara aceasta te mai rog un lucru și mă duc la ultimul punct. Nu mai spune: auzi, eu nu-mi bag nevasta cum face ăla, eu nu mă înjur. Eu sunt mai bun ca ăla. Uită-te la paharul ăsta bine. Dacă paharul ăsta e murdar numai atâta și nu e atât de murdar cum o să alte pahare, oricum nu pot să-l folosesc. Că e puțin murdar, că minte... Iubiții mei, Hristos nu a venit să înjurăm mai rar și să mințim mai rar. Hristos a venit să facă de noi o făptură nouă. De-aia te rog în această seară, nu te mai compara cu unul și cu altul. Mai spun ceva și mă duc la ultimul punct. Nu mai spune: domnule pastor, a fost faină predica, a fost faină cântarea, dar timpul le șterge pătreche. Da? Chiar crezi asta? Păi dacă timpul ar spăla vasele, surorile noastre ar fi cele mai bucuroase. Cum mai spuneți că timpul le șterge pătreche? Eram student în Timișoara și cu fratele meu eram cazat la o bătrânică în gazdă. Părinții nu vreau să ne lase la cămin, că știau părinții ce se face la cămin. Și-o zis: am vrea să, chiar dacă pe noi ne costă chiria, să nu stați în mizerie. Și în fiecare seară bătrânica merea și trăgea dulapul, sertarul și își lua diazepanul. Și într-o zi am zis: doamnă, iertați-mă, cu ce v-am supărat că nu puteți dormi? Cu oamenii care nu pot dormi își iau diazepan. Și-o zis: nu m-a supărat cu nimic. Eram de vârsta voastră și o arăta cu degetul spre mine. Și am făcut și eu ce fac tinerii. Azi cu unul, mâine cu altul, nu? Și am avut două avorturi. Și acum, apropiindu-mă de finalul vieții, îmi apar doi copii noaptea în vis. Și se uită la mine și îmi spun așa: ne vedem la judecată. Și-o zis, mă trezesc îngrozită, la două noapte, la trei noapte, la patru noapte, n-am nicio bucurie, n-am nicio odihnă. Și mă duc și mi-au diazepanul ca să pot dormi. Și m-am uitat la ea și am spus așa: doamnă, diazepanul vă rezolvă doar o noapte. Sângele lui Iisus Hristos vă rezolvă veșnicia. Nu mai spuneți că timpul le șterge pe toate. Femeia asta făcuse avorturile cu 40 de ani în urmă și timpul nu i-a rezolvat problema. Vă spune ce face timpul. Când e un vas murdar și un pahar murdar, cu cât trece timpul, se spală mai greu. Așa se explică oamenii care au ascultat 20 de ani predici și nu s-au pocăit. Se pocăiesc mult mai greu după 20 de ani. Și vine unul din afară și ascultă o predică și îl vezi cum vine în față plângând. Aseară la Londra m-am speriat cum a ieșit bărbatul ăla în față. S-a prăbușit acolo pe jos. Și mai spun ceva: când vasul e proaspăt murdar, îl speri ușor. Când are deja 20 de ani de murdărie, sârmă străbă pe el. Vrei să ajungi la sârmă? Vrei să pierzi tot ca să te pocăiești? Vrei să vină cancerul ca să te pocăiești? Că Biblia spune în Roman 2:4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Adică în fiecare zi Hristos îmi face inima să bată, îmi face plămânul să meargă mai departe. Îmi dă putere să mă scol din pat și eu mă uit încă și îl înjur pe el și îl blastă. Doamne, te rog, treci printre rânduri în seara asta și curăță pahare. Curăță pahare, Doamne. Și în ultimul rând, și cu asta închei, ați vrea să veniți la mine acasă și să vă servesc cu pahare goale și curate? Nu! Cum, mami? Nu! Eu zic că ați vrea să vă servesc cu pahare goale și pline! Amin! Spuneți mai tare amin. Că nu-i păcat să spui amin. Hristos întotdeauna, după ce mă curățește, îmi spune așa: Cristi, Iosif, George, Mihai, nu te-am curățit să te las gol, să-ți faci selfie cu paharul gol pentru Insta. Te-am curățit ca să te umplu. Și te umplu cu pasiune pentru mine, te umplu cu talanți, cu daruri. De ce? Că vreau prin paharul tău să mișc și alte pahare. și alte vieți. Cristi Boariu a fost pe la 14 ani, dar dacă nu era umplut de Domnul, nu era astăzi aici. De-aia la fiecare care v-ați pocăit și care vă veți pocăi în seara asta, Dumnezeu vă dă cel puțin un dar, un talent, o chemare. Și pe fiecare dintre noi ne spune așa: du-te la ăla care e năcăjit. Azi am pus pe Facebook a 73-a casă construită cu Asociația Miros de Cer și pentru aia spun slăvit să fie Domnul. De ce? Că în grajdul familiei mele la 8 ani de zile, când eram săraci, nu săraci lipiți pământului, săraci lipiți cerului, când meream cu pâine cu un sare la școală, în inima mea s-a născut o lucrare și am zis: Doamne, când voi ajunge la o vârstă adultă, vreau să mișc și inimile altora. Nu v-am spus asta ca să ne lăudăm. Avem peste 90.000 de pansamente trimise în 7 ani la copii bolnavi. Peste 5.000 de tone de lemn. De unde a început totul? De la un copil de 8 ani care a avut un vis. Să nu râdeți de visele altora. Să vă păzească Dumnezeu să aveți în Boston, în Cambridge, în Anglia, pahare curate și goale. Nu, trebuie să ai pahar curat și plin. În Genesa 12:2 spune Dumnezeul lui Avram: Avram, te voi binecuvânta, te voi umple, te voi face popular, vizibil, și prin tine vreau să fiu o binecuvântare și pentru alții. Te-ai gândit că tot ce ai, Dumnezeu ți-o dat ca să fii o binecuvântare și pentru alții? Am fost cu soția mea în urmă cu 3 săptămâni la Arad la o predică și am spus către soția mea: hai să intrăm și până la părinții noștri, că așa e frumos. Când intru la părinții mei acasă, în curte, 70 de surori, de femei, de doamne ies din casă. Pleacă la mașină, pleacă într-o parte, în altă, m-am speriat. Bă, zic, părinții mei, o dau masă, nu m-au chemat. Bine că dau masă cu alții, cu prunci nu dau. Așa m-am gândit eu. Că noi imediat ne gândim înainte să verificăm. Când intru înăuntru, în curte, căldări întregi de sarmale. Mă zic, mare ospățul. Și mă duc la maică mea și zic: ce ați făcut aici? Și maică mea n-a vrut să zică, că e o femeie smerită, e o femeie modestă. Zic: mami, ce ați făcut aici? Aveți nuntă, așa-i? Nu m-ați chemat. Și atunci maică mea s-a uitat la mine și a zis așa: 70 de femei, de surori din Arad, cu paharul plin de pasiune pentru Hristos, plin de dorința de jertfă, de consumare, ori venit și am făcut peste 20.000 de sarmale. Și am zis: pentru cine? Și au zis maică-mea așa: pentru copii orfani, pentru văduve, pentru familii cu mulți copii, pentru bătrâni și pentru oamenii singuri. M-am dus în mașină și am lăcrimat. Femeile astea puteau să stea pe Netflix și să schimbe canalul. Multe dintre ele au crescut o casă de prunci. Mare le va fi răsplata în veșnicie. Au făcut multe fapte bune. Și ele, știți ce au zis? Chiar dacă am făcut mult pentru Domnul, vrem să mai facem. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Cu cât lucrezi mai mult pentru Domnul, ți se pare că faci mai puțin. Și cu cât faci mai puțin, ți se pare că ai făcut wow, cât ai făcut tu. Și ce m-am gândit după ce am plecat de la părinții mei? Că bătrânii de la Dumbrava, de la fratele Pașca, dacă ați auzit de el, și dacă n-ați auzit, veți auzi în seara asta, sute de bătrâni de acolo care au rămas în stradă, care statul nu mai vrea, vor deschide sarmalele zilele următoare. Și când vor deschide punga cu sarmale, se vor uita în sus și vor spune: Doamne, băiatul meu m-a aruncat pe stradă ca să pune mâna pe casă. Și oameni de la Arad pe care noi cunosc m-au trimis sarmale. Îți mulțumesc, Doamne, că existi. Și ce spune Biblia mea? Ca oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeul lor în ziua cercetării lor. Asta te-o chema Domnul să faci. Du-te și vezi un om care n-are o haină, n-are un sandwich. Unii n-au nevoie nici de haine, nici de sandwich. Alții au nevoie numai să fie ascultați. să-l înțeleagă cineva. Nu zi, lasă că face păstorul tot. Păstorul nu naște oi. Oile nascol, nu păstorul naște oi. Toți care v-ați pocăit, imaginați-vă ce ar fi ca toți oamenii din seara asta prezenți aici să meargă în Boston și să facă fapte bune. Imaginați-vă. Păstorul nu naște oi. Oile nascol, nu păstorul naște oi. Toți care v-ați pocăit, imaginați-vă ce ar fi ca toți oamenii din seara asta prezenți aici să meargă în Boston și să facă fapte bune. Imaginați-vă. N-ai vrea să faci lucrul ăsta.

nu mai dea păstăia. Nu mai dea păstăia. Nu, nu, nu, o zis David așa. Uitați-vă ce o zis David. Paharul meu e plin și dă pe lângă. Și am bani mai mulți decât îmi trebuie, și am mașini mai multe decât îmi trebuie, și am o casă mai mare decât îmi trebuie. De ce? Ca și alții să fie binecuvântați prin ceea ce dă pe lângă. Și ce m-a plăcut la englez? Un lucru. Că n-au garduri ca și noi în România. Noi ne-am făcut niște garduri, cazemate ne-am făcut în țară. Mai trebuie să ne punem sârmă ghimpată și o să zicem: bine ați venit la penitenciar. Că noi așa am înțeles că dacă Domnul te-a binecuvântat, trebuie să faci gardul mai mare. Hai să vă spun ceva. Dacă Domnul te-a binecuvântat, fă-ți masa mai lată, nu gardul mai mare. Am crezut că spuneți amin. Amin. Nu. Te-am umplut, Avram. Te-am umplut, Hristi. Ți-am dat. De ce? Că prin tine vreau să mă umplu și pe alții. Și când merg la un om care n-are ce mânca, și când merg la cineva care n-are ce pune pe masă, și îi spui: Dumnezeu m-a trimis la tine, și ce spune asta cu gura plină: acum cred că Dumnezeu există și mă iubește. Închei mesajul din seara aceasta spunându-vă că am primit un telefon din Europa în urmă cu câțiva ani. Și așteptam să-mi zică băiatul care m-a sunat cum îl cheamă și de unde e. Că așa e frumos când sun pe cineva să spui cine ești, de unde sunt. Și au zis: domnule pastor, nu pot să spun nici cine sunt, nici de unde te sun. Și am vrut să închid telefonul când am auzit vorbele așa. Dar au zis așa: vei înțelege imediat de ce nu pot să fac asta. Și au continuat și mi-au spus așa: sunt unul din băieții unui predicator cunoscut din România, care nu mai e în viață astăzi. Până la 14 ani am dus borseta cu Biblia tatălui peste tot în România. Mergeam cu el cu mașina, mergeam la biserici, ne uitam, ascultam cântări, predici, frumos. La 14 ani am început să mă uit pe fereastră și am văzut băieții care și-au luat tricou mai mulat, și-au făcut un biceps, un tatuaj pe biceps, și-au pus un cercel aici în nas, și am văzut că ea mai cool ca și noi care cărăm Biblie. Iertați-mă, n-am venit să judec pe nimeni care face asta. Eu vă spun ce m-a zis băiatul ăsta. Și spunea băiatul ăsta: m-am uitat la Biblia lui taică-miu, care fată să uită după mine când mă duc cu Biblia? Că Dalila nu se uită după Biblie, se uită după bani pentru Dubai. Scuze, acum nu mai merg Dubai. Pentru altceva. Frate Cristi, spunea el, la 15 ani jumate, 16 ani, mi-am făcut bagajul, mi-am luat hainele din dulap, mi-am lăsat părinții plângând pe scări și am zis: nu-mi trebuie nici biserică, nici Biblie. N-am ce face cu viața asta. Nu poți să fii cool. Nu poți să fii cum trebuie să fii și să ai succes. Că am văzut, spunea el, când fac ăștia drifturi cu BMW-ul, toate fetele se uită. După mine nu se uita niciuna când căram Biblie.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 mai. În 1639 a fost încheiată construcția Bisericii Trei Ierarhi din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, considerată adevărată bijuterie arhitectonică. În 1856 s-a născut psihiatrul austriac Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei. În 1889, turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului în cadrul Expoziției Universale din Paris. Într-o zi de 6 mai, în 1935, s-a născut Tony Blair, prim-ministru al Marii Britanii și lider al Partidului Laburist. În 1947, s-a născut Titus Andrei, realizator radio. În 1994 are loc inaugurarea oficială a tunelului de sub canalul Mânecii, considerat de experți ca lucrarea secolului. Iar în anul 2003 a fost inaugurată la Moscova prima stație de metrou din lume, aflată la cea mai mare adâncime. Stația Parc Povedi, Piața Victoriei, este construită la 90 de metri sub pământ. Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Cina Domnului este o comemorare a morții lui Hristos. Citim însă în Faptele Apostolilor 2:46 că pentru primii creștini ea era o ocazie de bucurie. Dacă învierea nu ar fi avut loc, cum ar fi putut aceasta să însemne bucurie? Amintirea cinei care a precedat trădarea și răstignirea lui Isus, Domnul lor, ar fi trebuit să însemne pentru ei o durere greu de evocat. Ce anume a transformat durerea ultimei cine într-o părtășie a bucuriei pentru creștinii din întreaga lume? Michael Green comentează: ei îl întâlneau pe Isus în acest act. El nu era mort și dispărut, ci viu, trăind printre ei. Și astfel, ei îi comemorau moartea, conștienți de prezența lui cu ei, până la revenirea lui la sfârșitul veacurilor. Vezi 1 Corinteni 11:26. Pe paginile scripturilor avem înregistrată o scurtă rugăciune euharistică de pe vremea primei comunități creștine, provenind de la biserica primară de limba aramaică. 1 Corinteni 16:22. Iată aici: Maranata, adică Domnul nostru vine. Ar fi inexplicabil ca aceasta să fi fost starea de spirit a primilor creștini atunci când se întâlneau să comemoreze cina Domnului împreună, dacă el nu ar fi înviat cu adevărat dintre cei morți. Creștinii practicau și această ceremonie de inițiere, botezul, încă un punct în care ei au îndrăznit să se diferențieze de iudaism. Iudeii continuau să practice tăierea împrejur dintre cei morți. Creștinii practicau și această ceremonie de inițiere, botezul, încă un punct în care ei au îndrăznit să se diferențieze de iudaism. Iudeii continuau să practice tăierea împrejur, pe când creștinii urmau învățătura

este unit cu Hristos în moartea și învierea Lui. Când intră în apă, El declară prin aceasta că a murit față de vechea Lui fire, ridicându-se din apă spre a împărtăși o viață nouă, vie cu Hristos. Creștinismul nu cunoaște alte practici mai vechi decât acestea. Și totuși, ele sunt legate direct de moartea și învierea Lui Hristos. Cum ar putea cineva să justifice înțelesul botezului creștin dacă învierea n-ar fi avut loc?

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Să nu uiți cerul când prealină îți pare clipa pe pământ, căci clipa pe pământ e o clipă, s-a dus pe un fulger luat de vânt. Să nu uiți iadul când prea dulce îți pare că ar fi un păcat, căci dulcele păcat e o fiere ce o să te ardă necurmat. Să nu uiți noaptea când prea albă îți pare ziua care o duci, căci ziua cea prea albă astăzi poate sfârși printre năluci. Să nu uiți moartea când prea tare îți pare tronul unde șezi, căci slava lumii e o părere pe care o pierzi când nici nu crezi. Să nu uiți că ești om când pare că ești un zeu și așa gândești, o secătură trecătoare în ce nimic te prăbușești.

Să lași un semn pe unde treci, când știi că nu mai vii în veci, ca cei ce duc solia ta s-o poată mai ușor purta. Să lași un umblet mai frumos cu crucea ta după Hristos, ca cei ce vin cu crucea lor s-o poată duce mai ușor. Să lași un fel mai înalt adus de a suferi pentru Iisus, ca cei ce ajung în anii grei să sufere frumos și ei. Să lași un drum adevărat la cei pe care i-ai chemat,

0: Atunci, pe urmă ați fericit, călcavor mulți urmași iubiți, iar sus, în cer la Dumnezeu, de toți vei fi cinstit mereu. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești. Viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio.

Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului, în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că își adunase informațiile de la martorii oculari. Și acesta, am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptele Apostolilor. Pe lângă alte indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe din evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte în mod personal la multe din marile evenimente din primele zile ale existenței bisericii.

Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu își cunoștea propria istorie. Și faptul că ea a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei. Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, Kevan relevă că, după cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa, ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit. Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui.

0: Meditația zilei.
1: Calmează-te, vei trăi mai mult. Credincios este Domnul, El vă va păzi de cel rău. 2 Tesaloniceni 3:3. Odată, un fermier împreună cu fiul său călătoreau spre oraș pentru a-și vinde recolta. Tatăl se odihnea în timp ce fiul îndemna boul să meargă mai repede. Când trecură pe lângă casa unui prieten, bătrânul insistă să se oprească să-l viziteze. Mai târziu, după ce o porniră iar la drum, se duseră pe un drum ocolit, dar plin de priveliști încântătoare. În amurg, se opriră să se culce. Frustrat și mânios, fiul îi spuse: "Ai chef mai mult de apusuri și de flori decât să faci bani." "E cel mai drăguț lucru pe care l-am auzit de la tine vreodată," replică tatăl. A doua zi dimineață, în timp ce o luară din nou la drum, un fulger orbitor despică norii, urmat de un tunet puternic, după care cerul se negri. "Dacă ne-am fi grăbit, nu ne-ar fi prins furtuna," bombăni băiatul. "Calmează-te, copile, vei trăi mai mult," răspunse tatăl. Până către seară, ajunseră pe un deal de unde se vedea orașul. După ce se uită în jos, timp care păru o eternitate, în cele din urmă, băiatul se întoarse și spuse: "Acum înțeleg, tată." Încet, încet, se întoarseră și o luară la vale spre ceea ce mai rămăsese din oraș, Hiroshima. Biblia spune: "Credincios este Domnul, El vă va păzi de cel rău." Noi nu știm de ce suntem feriți, dar Dumnezeu știe. Biblia spune: "El îți izbăvește viața în fiecare zi." Domnul întărește pașii omului. El știe ce se află după colț. Poate fi un blocaj în trafic extrem de supărător sau un telefon neașteptat au făcut parte din planul lui Dumnezeu pentru tine. Așadar, învață să te încrezi în El mai mult, plânge-te mai puțin, îngrijorează-te mai puțin și grăbește-te mai puțin. Bine?

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

este greu să mă încred în Dumnezeu pentru rugăciunile și cererile cotidiene, dar când apare o situație într-adevăr imposibilă în viața mea, atunci credința mea în puterea lui Dumnezeu parcă dispare. Cum pot să măresc credința că rugăciunile mele vor primi răspuns? Verifică CV-ul. Vrei să-i cunoști puterea? Uită-te la creație. Ești curios în legătură cu forța lui? Vizitează-l la adresa de domiciliu, Bulevardul Cerului Înstelat, numărul 1 miliard. Vrei să afli cât de mare este? Ieși afară noaptea și privește lumina stelelor produsă cu 1 milion de ani în urmă, apoi citește 2 Cronici 2:6. Dar cine poate să-i zidească o casă când cerurile și cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? El este nepătat de atmosfera păcatului, neatins de trecerea timpului sau de istorie, liber de oboseala trupului. Lucrurile care te controlează pe tine, pe el nu îl controlează. Ceea ce te tulbură pe tine, pe el nu îl tulbură. El nu este obosit de ceea ce te obosește pe tine. Un vultur poate fi deranjat de trafic? Nu, el se înalță cu mult deasupra lui. O balenă poate fi perturbată de un uragan? Sigur că nu, ea se află cu mult sub el. Este leul oprit din drumul lui de un șoricel care îi se proțăpește în față? Nu, el calcă peste el. Cu atât mai capabil este Dumnezeu să se înalțe deasupra, să plonjeze dedesubt și să calce peste necazurile de pe pământ. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, scrie în Matei 19:26. Cum poate fi Dumnezeu prezent pretutindeni în același timp? Cine spune că El este legat de un trup? Cum poate să audă Dumnezeu toate rugăciunile care se înalță la El? Poate că urechile Lui sunt diferite de ale noastre. Cum poate să fie Dumnezeu atât Tatăl, Fiul, cât și Duhul Sfânt? Este oare posibil ca cerul să aibă un alt set de legi fizice decât are Pământul? Dacă oamenii de pe pământ nu mă iartă, atunci cu cât mai vinovat sunt înaintea unui Dumnezeu sfânt? Este exact invers. Dumnezeu este mereu capabil să ofere har atunci când oamenii nu o mai pot face. El este inventatorul harului. Este vital ca, atunci când ne rugăm, să o facem cu convingerea că Dumnezeu este în ceruri. Dacă ne rugăm fără această convingere, rugăciunile noastre vor fi timide, superficiale și goale. Dar dacă petrecem timp plimbându-ne prin atelierele cerului, privind ceea ce a făcut Dumnezeu, atunci rugăciunile noastre se vor umple de energie și viață.

Putem fi siguri că textul Bibliei pe care o citim este exact ceea ce a vrut Dumnezeu să ne transmită? Având în vedere distanța în timp dintre noi și vremurile biblice, nu este posibil ca ideile și cuvintele să fi fost schimbate de scriitori? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3, cu versetele 16 și 17. Biblia face o afirmație despre ea însăși, o afirmație îndrăzneață. Sunt insuflată de Dumnezeu. Această declarație despre sine spune că toate cuvintele care se găsesc pe paginile ei vin din inima lui Dumnezeu și au ieșit din gura lui pentru omenire. Unde s-au dus cuvintele acelea? La urechile și inimile scribilor, regilor și prorocilor care le-au notat și apoi ni le-au transmis nouă. Unele cărți au fost scrise la 1000 de ani după evenimentele pe care le relatează, de exemplu Geneza, în timp ce altele au fost publicate după 23 de ani de la evenimentele despre care vorbesc, de exemplu Evangheliile. Unele au fost consemnate de oameni care nu au participat la evenimentele respective. Se presupune că Samuel a scris Cartea Judecători, iar alții au văzut totul în direct. De exemplu, Luca a călătorit alături de Pavel și a scris Cartea Faptele Apostolilor. În ceea ce privește conținutul, s-au schimbat cuvintele odată cu trecerea timpului? Au exagerat autorii? Au fost greșeli în copiile copiilor copiilor? Poate, probabil, câteva variații minore în ordinea cuvintelor, mici greșeli de ortografie s-au strecurat aici și colo. Aceste lucruri se întâmplă atunci când oamenii pun mâna pe orice, sughițuri și strănuturi literare. Dumnezeu, care a avut puterea de a face să se întâmple toate acele evenimente în urmă cu atâta timp, are puterea și astăzi de a-și păstra intact cuvântul prin războaie, pierderi de memorie și prigoane. Noi trebuie să credem că Biblia din mâinile noastre este Biblia pe care a vrut Dumnezeu să o avem.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Iisus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Isus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cum să-i fac pe părinții mei să aibă încredere în mine?
1: Liceenii se plâng adesea că părinții lor nu au destulă încredere în ei încât să îi lase afară până seara târziu sau să le împrumute mașina, se plâng că își fac griji în legătură cu prietenii lor, în felul cum își cheltuie banii, ce haine își cumpără, se întreabă ce fac atunci când își dau întâlnire cu vreo fată, respectiv cu vreun băiat, nu au încredere în deciziile lor, se îndoiesc de faptul că spun adevărul sau că își fac temele. Și lista poate continua. Pentru ca părinții să aibă încredere în tine, trebuie să demonstrezi că ești responsabil. Asta înseamnă că te străduiești să duci până la capăt sarcini pe care te-ai angajat să le faci. De fiecare dată când demonstrezi că ești responsabil, crește încrederea părinților tăi în tine. Problema este că încrederea este ca un cont de economii. Îți ia o veșnicie să o aduci la un nivel semnificativ și totuși o poți anula într-o fracțiune de secundă. De fiecare dată când acționezi responsabil, mai faci o depunere în cont. Dar de fiecare dată când nu îți îndeplinești vreo responsabilitate, faci o retragere din cont. Retragerile sunt ușor de făcut. Depunerile, în schimb, înseamnă mult efort. Dacă vrei ca părinții să capete mai multă încredere în tine, nu mai face atâtea retrageri. Vorbește cu ei și află în ce fel, presupunând că se întâmplă așa ceva, le pierzi încrederea, apoi schimbă-te. În al doilea rând, îndeplinește-ți toate responsabilitățile actuale. Fii atent, mai ales cu cele mărunte. Iată cum gândesc probabil părinții tăi. Dacă nu pot să am încredere în el să facă lucruri simple ca dusul gunoiului, cum aș putea să am încredere în el dându-i mașina proprie? Așa că demonstrează responsabilitate în lucrurile mici și părinții îți vor acorda încredere și în lucrurile mai mari.

Pentru a ști sigur că ți-ai găsit jumătatea, gândește-te de cât timp vă știți și cât de bine vă cunoașteți unul pe altul. Adevărata iubire se bazează pe o cunoaștere și pe o înțelegere profundă a celelalte persoane. Dacă afli pe parcursul căsătoriei că tovarășul tău de viață nu este cel care te-a făcut să crezi că este, e prea târziu oricum să mai dai înapoi. Oricine poate pretinde că e altfel pe parcursul relației de dinainte de căsătorie. Odată ce te-ai căsătorit, nu te mai poți preface, îți dai arama pe față. Încearcă acum să cunoști persoana sub chipul ei adevărat. Fă din asta o prioritate, dedică-ți timp acestui lucru. În al doilea rând, vezi dacă persoana respectivă te iubește la bine și la rău și nu are față de tine doar o iubire de tipul dacă și fiindcă. O cale foarte bună de a vedea dacă ești iubit cu adevărat este să citești 1 Corinteni 13, versetele de la 4 la 8 și să-ți dai seama dacă potențialul tău partener de viață te iubește necondiționat. Ca să poți gândi obiectiv, întreabă-ți un prieten dacă este de acord cu concluziile tale. În final, ca de altfel în orice decizie majoră, urmează pașii necesari ca să vezi dacă aceasta este voința lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Biblia îți va oferi călăuzirea de care ai o așa mare nevoie, dar nu îți va da întotdeauna un răspuns direct de genul: da, Domnul vrea să te căsătorești cu cutare persoană. Unul dintre cele mai bune locuri de unde poți primi sfaturi la obiect sunt părinții tăi. Cei mai mulți părinți își iubesc copiii și vor să-i vadă fericiți, atât acum cât și în viitor. Părinții au avantajul experienței și pot să te ajute extrem de mult în luarea deciziei corecte. Încă ceva, ține minte că trebuie să te preocupe grija de a fi o persoană potrivită mai mult decât cea de a găsi persoana potrivită. Încearcă să devii tu tipul de persoană care ar fi minunată ca soț sau soție.

0: Cum pot să-i fac pe părinții mei să nu tot pună atâtea întrebări?
1: Tu, la rândul tău, nu i-ai pune prietenului tău o groază de întrebări dacă ai vedea la televizor că e moda ca băieții să se despartă de prietenile lor? Sigur că da, fiindcă te-ai teme. Și părinților tăi le e teamă, mai ales din cauza că aud la televizor sau la radio, ori citesc în ziare despre problemele pe care adolescenții le au cu drogurile, aud despre sinucideri pe care le comit aceștia, despre comportamentul sexual tot mai emancipat și de faptul că a scăpat de sub control infracționalitatea la vârsta adolescenței. Vrei ca părinții tăi să-ți pună tot mai puține întrebări? Atunci, fă-ți timp și comunică cu ei. Părinții tăi te iubesc, vor să te protejeze. Povestește-le lucrurile picante din viața ta, cui îi place de tine, cine s-a despărțit de cine și așa mai departe. Părinților le place să-i ții la curent cu ultimele lucruri și ultimele evenimente legate de tine. Sigur, ei vor trăi mai liniștit știind lucrurile acestea și nu își vor mai face atâtea griji pentru tine.

învierea lui Hristos este un eveniment istoric prin care Dumnezeu a intervenit în dimensiunile definite ale timpului și spațiului. În legătură cu aceasta, Wilbur Smith spune: semnificația învierii este o chestiune de teologie, dar faptul învierii este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat al lui Isus ar putea fi un mister, dar faptul că trupul său a dispărut din mormânt este o problemă asupra căreia trebuie să decidă dovezile istorice. Locul în care învierea a avut loc este perfect definit din punct de vedere geografic. Omul căruia îi aparținea mormântul a trăit în prima jumătate a secolului I. Mormântul lui fusese săpat în stâncă, pe coasta unui deal din apropierea Ierusalimului, care nu era o închipuire sau o fantezie, ci un loc cu semnificație geografică reală. Garda așezată în fața mormântului nu era constituită din ființe cosmice sau pogorâte din Olimp. Sinedriul era o adunare de bărbați ce se întrunea adesea la Ierusalim. După cum atestă o largă gamă de literatură, Isus, o persoană reală, un om între oameni, cât și ucenicii care au pornit să-l propovăduiască pe Domnul lor cel înviat, erau oameni reali, oameni care mâncau, beau, dormeau, sufereau, munceau și mureau la fel ca noi. Ce este doctrinar în toate acestea? Aceasta este o chestiune pur istorică.

Vacile de pe câmp, 2. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășițe moștenirii tale? El nu ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Mica, capitolul 7, cu versetul 18. În vânt aspru și în ploaie, viței nou născuți ghemuiau la burta mamei lor, încercând să se adăpostească de lumea nemiloasă în care tocmai intraseră. Din cipul meu confortabil, cu încălzire în scaune, nu puteam să-mi iau ochii de la nou născuții de pe pășune. Copilașul meu era cuibărit confortabil în scaunul lui de mașină din spatele meu, protejat, cel puțin pentru moment, de stihiile păcatul din această lume. Am simțit un junghi în inimă. Adevărul este că vremea rea nu era mai suportabilă pentru acele bete animale decât ar fi fost pentru noi, dacă am fi fost și noi afară. Am simțit un al doilea junghi. Realitatea care m-a șocat a fost că disconfortul, durerea și suferința vițeilor nu era din vina lor, era din vina noastră, a mea. În lumea nou creată și bună a lui Dumnezeu, temperatura nu a fost niciodată nepotrivită. Nu a fost prea rece sau prea cald, totul era perfect. Nu erau ploi torențiale care să biciuie bietele creaturi. Dumnezeu uda cu blândețe plantele, copacii și iarba prin roua din timpul nopții. Dumnezeu a creat un mediu perfect care îi aducea bucurie continuă, nesfârșită fiecărei creaturi de acolo. Dar apoi a intrat păcatul în lume. Viața a devenit tot mai grea, nu doar pentru oameni, ci pentru toată creația lui. Există totuși o diferență. Dumnezeu i-a oferit omenirii darul mântuirii și al vieții veșnice pe pământul cel nou. Nouă ne este oferită o cale de scăpare din suferință și posibilitatea reușinței de a ne reîntoarce la perfecțiune. Dar pentru toate celelalte creaturi, acesta este finalul. Ele vor cunoaște doar această lume păcătoasă pe care noi le-am creat-o. Să fim recunoscători în fiecare minut al fiecărei zile, că ne-a fost dată o a doua șansă, ne-a fost oferit acest dar nemeritat. În recunoștința noastră să fim atenți, grijulii și iubitori în toate interacțiunile noastre cu întreaga creație. Lumea creată suferă zilnic consecințele păcatului omului. Citeam cândva că primii noștri părinți au plâns când au văzut prima frunză care murea după căderea lor în păcat. Concept pe care eu și cu tine cu greu îl înțelegem astăzi. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să ne dea inima lui blândă. Îndepărtându-mă încet de pășunea cu vaci, în acea zi rece și ploioasă, i-am cerut iertare lui Dumnezeu pentru partea mea în perpetuarea păcatului. Apoi am mulțumit pentru toată bunătatea lui față de noi, chiar și atunci când nu o merităm.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și, din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însăși întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Aici Radio Armonia, este ora 15. Salutăm cu căldură pe toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Fără Domnul Isus, viața nu are sens. Avem cu toții nevoie de Domnul Isus. Vă oferim în dar melodia Am nevoie de tine, Isus, cântată de Alin Gârlea. La mulți ani cu Domnul Isus!

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: harul cântării. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Efeseni 5:20. Așa cum stăm acolo, ascultând îndelung, niciunul dintre noi nu se poate opri din zâmbet, iar eu aproape că uit să respir. Broaștele s-au întors, broaștele și cântecul lor. Cum se face că orocăitul din gâtul unei broaște produce în mine lucrul acesta nemaipomenit? Băiatul mai mare, împreună cu câinele, se trântesc pe covorul acela uscat de frunze foșnitoare, căutând, băiatul și labradorul deopotrivă, lucruri mărețe. Dar Mezina și cu mine, noi deja le-am găsit. Sunetul acela, o simfonie de sunete, triluri joase și adânci, umple spațiile dintre copaci, înviorându-ne și pe noi. Pare că apa, oglindă din trunchiuri și crengi, apa însăși s-a apucat de fredonat. Cu ochii de zi cu zi nu pot vedea de fel cântăreții. La câtva timp, până când ochii se adaptează la nemișcare și doar cei negrăbiți văd cu adevărat. Atunci, iată-i, în capătul îndepărtat, acolo, ochii aceia scânteietori ce pâlpâie prin ape. S-au întors, curioșii, și noi îi vedem, vedem sursa cântecului. Cine nu vrea locuri în rândul întâi la concertul gloriei? Putem să ne croim drum până în cealaltă parte a mlaștinii? Putem ajunge mai aproape de atât? Ea îmi strânge mâna și intrăm plăscăind în baltă și, într-o clipă, iazul se afundă în tăcere. Totul amuțește. Rămâne doar reflexia lucioasă a ramurilor de arsar îndreptate spre curba lunii mute și răsărite înainte de vreme. Ea și cu mine înaintăm lipăind prin apă, cât de departe ne putem aventura. Apoi așteptăm. Pe această insulă de iarbă încălcită, apa se ridică încet până la glezne. Un șoim cu coada roșie se prăvale și se înalță cu aripi nemișcate deasupra curenților. Luna urcă mai sus, pe urma soarelui care se cufundă. Micuța și cu mine nu scoatem o vorbă. Ne mulțumim să privim oglinda mlaștinii, așteptând, țintuite locului, revenirea la suprafață a cântăreților. Câinele, zgomotos și mare, năvălește spre noi, risipind reflexii anticipării noastre. Du-te, Boaz, șoptește ea, prea tare, către câine. Așteptăm să cânte proaștele. De undeva din pădure, un frate fluieră, iar Boaz se îndepărtează ricoșând. Așteptăm. Apoi, una câte una, ele ies la lumină. Ne ținem respirația. Nu îndrăznim să ne clintim. Corul se ivește șovăielnic, apoi crescendo, gutural, dar poleit cu aur, iar ea îmi strânge mâna și suntem amândouă vrăjite și zâmbim prostește în neștire. Aș putea rămâne acolo la nesfârșit, cu urechile ciulite. Oare nu toată graba asta ne face să suferim? Cei lenți nu au omorât niciodată timpul, doar cei grăbiți, puși pe întreceri, încercările de a recupera, iată ce omoară timpul și pe noi înșine. De ce oare continuăm să ne rănim singuri? Viața nu este o urgență, iar asta este singura cale de a încetini timpul. Vreme îndelungată, foarte îndelungată, ea și cu mine nu facem decât să stăm acolo. Absorbim pur și simplu cântecul broaștelor din iazul de aur. Când degetele ni se răcesc și umbrele se lungesc, mă ridic a nevoie, nu vreau să plec. Părăsim broaștele acum? Îmi șoptește ea. Încuvințez, fără tragere de inimă. Așa că Mezina se răsucește și din doi pași lipăiți, totul se afundă în tăcere. Tăcerea bruscă ne face să întoarcem capetele. Mlaștina a amuțit, redusă la tăcere de ploscăitul nostru grăbit. Eu prind în căușul palmelor mele fățuca cu ochii mari a fetiței și îi șoptesc căile lui Dumnezeu. Poți să auzi cum cântă viața ta doar atunci când stai nemișcată. Tată, Doamne, Tu îmi spui să mă liniștesc din cele mai bune motive, așa că azi așa voi face. Mi-a fost mult prea multă vreme dor de cântece. Thank you.
1: ați audiat un devoțional de Ann Voskamp.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

Așa cum Hristos a transformat viețile ucenicilor săi, nenumărați alți oameni, de-a lungul celor 20 de veacuri ce s-au scurs, au făcut aceeași experiență. Faptul psihologic stabilit al vieților transformate este deci un argument valabil pentru credința în înviere. Dovezile subiective stau ca mărturie a faptului obiectiv că Hristos a înviat din morți a treia zi. Căci numai un Hristos înviat ar putea avea o asemenea putere transformatoare asupra vieților oamenilor. Propovăduirea învierii lui Hristos a constituit un element de bază în fondarea bisericii creștine. Faptele Apostolilor 1:21-22. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Todd Hunter relatează: totul a început cu o tragedie într-o dimineață de februarie cu ger mușcător. Conduceam în spatele autobuzului de la Milford Corners, așa cum fac în diminețile cu zăpadă multă, în drumul meu spre școală. Autobuzul a virat și s-a oprit scurt la hotel, unde nu avea nicio treabă, iar eu eram supărat de această oprire neașteptată. Un băiat se furișă din autobuz, merse clătinat, se împletici și căzu jos pe troianul de zăpadă de la curbă. Șoferul autobuzului și cu mine am ajuns la el în același moment. Fața lui slabă, scobită, era chiar mai albă ca zăpada. "Este mort," șopti șoferul. Pentru o secundă nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Am aruncat o privire rapidă la fețele speriate care se uitau la noi din autobuz. "Un doctor, repede! Voi telefona din hotel." "Nu-i de niciun folos," ți-am spus. "Este mort." Șoferul privi în jos la trupul băiatului. "Nici măcar n-a spus că se simte rău," mormăi el. M-a bătut doar pe umăr și mi-a spus foarte liniștit: "Îmi pare rău, trebuie să cobor la hotel." Asta e tot. Politicos și parcă cerându-și scuze. La școală, chicotelele și zgomotul amestecat s-au liniștit pe măsură ce veștile se răspândeau pe coridoare. Am depășit un grup de fete. "Ce s-a întâmplat? Cine a căzut mort pe drumul spre școală?" Am auzit-o șoptind pe una dintre ele cu o jumătate de gură. "Nu știu numele, un copil din Milford Corners," veni răspunsul. În cancelarie și în biroul directorului era la fel. "Aș aprecia dacă ai merge să le spui părinților," îmi spuse directorul. "Ei nu au telefon și, oricum, trebuie să meargă acolo cineva de la școală în persoană. Îți voi ține eu orele." "De ce eu?" am întrebat. "N-ar fi mai bine să mergeți dumneavoastră?" "Nu l-am cunoscut pe băiat," recunoscut directorul sincer. "Și apoi, am observat că în topul personalităților întocmit anul trecut de elevii din anul al doilea, erai menționat ca fiind profesorul lui preferat." Am condus mașina prin zăpadă și frig, pe drumul prost spre canion, până la casa familiei Evans, gândindu-mă la băiatul lor, Cliff Evans. Eu eram profesorul lui preferat. Îl puteam vedea bine cu ochii minții, stând în spate, pe ultimul loc la ora mea de literatură, care se ținea după amiaza. Intra singur în clasă și ieșea tot singur. "Cliff Evans," am mormăit pentru mine, "un băiat care n-a zâmbit niciodată." Nu l-am văzut zâmbind nici măcar odată. Bucătăria mare a fermei era caldă și curată. Cumva am reușit să anunț știrea. Doamna Evans căuta bânjbuind un scaun. "N-a spus niciodată ceva că ar fi bolnav." Tatăl lui Vitreg spuse gâfâit: "N-a spus nimic despre orice de când m-a mutat aici." Doamna Evans se sculă, împinse o cratiță în fundul cuptorului și începu să-și dezlege șorțul. "Acum oprește-te," o repezi soțul ei. "Trebuie să iau micul dejun înainte de a pleca în oraș. Oricum nu mai putem face nimic acum." "Dacă Cliff n-ar fi fost așa de prost, ne-ar fi spus că nu se simte bine." După ore, stăteam în biroul meu și mă uitam mohorât la situațiile școlare răspândite în fața mea. Trebuia să închei situația băiatului și să scriu necrologul pentru ziarul școlii. Foile aproape goale desfid orice încercare. Cliff Evans, alb, n-a fost adoptat niciodată legal de tatăl său Vitreg, 5 surori și frați Vitregi. Aceste petice sărăcăcioase de informații și lista clasei D erau tot ce puteau oferi hârtiile din fața mea. Cliff Evans intra liniștit pe ușa școlii dimineața și ieșea pe aceeași ușă seara și asta era tot. Nu a făcut parte niciodată dintr-un club, nu a jucat niciodată într-o echipă, n-a avut niciodată o funcție. Din câte îmi amintesc, nu a făcut niciodată unul dintre acele lucruri copilărești, zgomotoase și fericite. Nu s-a remarcat niciodată prin nimic. Cum poți să transformi un băiat într-un nimeni? Situațiile școlare mi-au arătat mare parte din răspuns. Adnotările făcute de profesorii din primul și al doilea an spuneau: "Copil dulce, timid, sfios, dar înflăcărat.
Apoi, adnotarea din anul al treilea a deschis atacul. Un profesor a scris cu o mână fermă: Cliff nu vorbește, este necooperant, învață încet. Altă minte academică a urmat categorisindu-l cu prost, slab discernământ, indice de inteligență redus. Deveniseră corecți. Indicele de inteligență al băiatului era 83 în clasa 9, dar fusese 106 în clasa 3-a și nu coboruse sub 100 până în clasa 7-a. Chiar și copiii timizi și dulci pot opune rezistență. Este nevoie de timp ca să o învingi. M-am apucat de bătut la mașină și am scris un raport nemilos care evidenția ce făcuse educația din Cliff Evans. Am aruncat un exemplar pe biroul directorului și altul în dosarul jalnic al băiatului, am trântit dosarul și ușa biroului și am plecat acasă. Dar nu mă simțeam cu mult mai bine. Un băiețel s-a ținut după mine, un băiețel cu fața trasă, cu un trup slab, îmbrăcat cu jeans decolorați și cu niște ochi mari care au căutat ceva multă vreme și apoi s-au acoperit cu un văl. Aș putea să ghicesc de câte ori a fost ales ultimul ca să facă parte dintr-o echipă, de câte ori conversații șoptite ale copiilor l-au exclus. Pot să văd fețele și să aud vocile care i-au spus mereu și mereu: ești prost, ești neîndemânatic, ești un nimeni, Cliff Evans. Copilul este o ființă încrezătoare. Fără îndoială, Cliff i-a crezut. Deodată, mi s-a părut clar. Când, într-un sfârșit, n-a mai rămas nimic pentru Cliff Evans, s-a prăbușit în zăpadă și s-a stins. Poate doctorul va pune diagnosticul atac de inimă drept cauza decesului, dar asta nu-mi va schimba părerea.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 mai. În 1639 a fost încheiată construcția Bisericii Trei Ierarhi din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, considerată adevărată bijuterie arhitectonică. În 1856 s-a născut psihiatrul austriac Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei. În 1889, turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului în cadrul expoziției universale din Paris. Într-o zi de 6 mai, în 1935, s-a născut Tony Blair, prim-ministru al Marii Britanii și lider al Partidului Laburist. În 1947, s-a născut Titus Andrei, realizator radio. În 1994 are loc inaugurarea oficială a tunelului de sub canalul Mânecii, considerat de experți ca lucrarea secolului. Iar în anul 2003 a fost inaugurată la Moscova prima stație de metrou din lume, aflată la cea mai mare adâncime. Stația Parc Povedi, Piața Victoriei, este construită la 90 de metri sub pământ. Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

Radio Armonia, este ora 17. În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cornel Nistor. Vă dorim audiție plăcută!

0: La Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, citim cuvântul Domnului de la versetul 20 la versetul 24, pagina 1029. Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, de la versetul 20 din Scriptura. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Căci mântuirea vine de la iudei, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, dragi tineri, copii, adolescenți, prieteni care sunteți în adunare, în numele Domnului Iisus Hristos vreau să vă salut cu toată dragostea și cu toată bucuria. Biblia spune în Evanghelia după Luca că împreună cu îngerul care a venit să aducă o veste foarte minunată, de care noi ne aducem aminte cu multă bucurie, s-au unit mulți îngeri și au început să zică slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dacă suntem plăcuți lui Dumnezeu, avem pacea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Așa cum se spunea, împreună cu soția, cu Iulia, împreună cu copilașii, parte din ei, cu Enoch, cu Raisa, Corneluș, Ezra, Giulia, am venit la invitația familiei Rotniciuc, care astăzi, la biserica unde am fost de dimineață, au venit cu al șaselea copilaș, cu Elișeva, la binecuvântare. Dumnezeu să îi binecuvinteze în continuare, împreună cu grupul Golgota. Și acum, după amiază, am venit aici la dumneavoastră. Și am venit nu neapărat să predic, pentru că, credeți-mă, vă zic sincer în numele Domnului, sătul de predic. De s-ar împlini tot ce s-a predicat, slăvit să fie Domnul. Dar am venit din respect pentru numele lui Dumnezeu, pentru frații care ne-au vizitat și cu două datorii. Una, să vă mulțumesc frumos că i-ați lăsat să vină la Londra. Englezul zice că au făcut un job foarte bun. Au făcut o lucrare foarte bună și asta o spun spre slava lui Dumnezeu. Tinerii au cântat foarte frumos, au cântat cântări duhovnicești, am felicitat pentru asta. Vă felicităm pe dumneavoastră ca și părinți. Felicităm slujitorii care ați fost, felicităm slujitorii care ați permis celor care au fost să vină. Dumnezeu să vă răsplătească. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am vorbit mult de părtășia care am avut-o și spuneau frații că au fost așa clipe ca pe vremuri. Eu am crescut în Timișoara, în adunările penticostale și adunările erau multe din ele fără ceas. Începea lucrarea și se găta când era gata. Cu prorocii, cu cântări, cu descoperiri, cu cuvânt, aleluia, cu bucurie, cu părtășie, slăvit să fie numele Domnului. Și noi cântăm cântarea, mai adă Doamne acele vremuri ca în trecut. Când Dumnezeu le aduce, să zicem slăvit să fie numele Domnului. Și în al doilea rând, am fost așa de furat de harul lui Dumnezeu și de dragostea care a lăsat-o Domnul peste adunare, că am uitat să le transmit salutări la frat să vă aduc aici. Și vreau să vă aduc salutări sfinte în numele Domnului Iisus de la Biserica Betleem. Salutul este același pe care dumneavoastră deja îl cunoașteți, Nemia, capitolul 4, versetul 19 și 20, unde Biblia zice să fim atenți la sunetul trâmbiței.
1: Aleluia.
0: Că Dumnezeu luptă pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am întristat foarte mult când am auzit câte cauze cu probleme și necazuri aveți. Dumnezeu să lase sănătate, să lase vindecare. Fraților, noi credem că mâna lui Dumnezeu îs toate și credem că Domnul Iisus Hristos poate să vindece. Slăvit să fie numele Domnului! Am vrea să ne uităm pentru momentele care sunt înaintea noastră la ceea ce ne spune Scriptura. Suntem în contextul acestor sărbători. Acum nu putem să spunem cu claritate și credeți-mă că am citit foarte mult, de felul meu sunt destul de curios, să văd exact dacă cineva poate să ne demonstreze sigur data nașterii Domnului Iisus. Însă atâtea păreri că dacă ar trebui să se vorbească până dimineață, am sta aici să vorbim. Și pentru mine, lucrul acesta este foarte bun. Pentru că eu pot să vorbesc despre nașterea Domnului Iisus de la 1 ianuarie și până la 31 decembrie. Amin. Odată am fost într-o adunare, așa, era luna iunie și am citit textul cu magie. Și păstorul a spus, frate, dar nu sunt sărbătorile de iarnă. Și am spus, dar unde scrie în Biblie că n-am voie să citesc asta oricând? Deci noi nu avem voie să punem anumite texte numai pentru luna decembrie sau pentru luna aprilie sau eu știu când e Paștă. Biblia este pentru fiecare zi. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dar în contextul acesta, când ne aducem aminte mai mult de nașterea Domnului Iisus, se vorbește foarte mult, se cântă foarte mult despre închinare. Despre închinare. Și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre ce înseamnă adevărata închinare. Închinare nu înseamnă numai cântare. Închinare nu înseamnă numai să cânte fanfara sau grupul Golgota sau nu știu ce formație. Închinare nu înseamnă numai un segment din ceea ce înseamnă slujirea bisericii. Închinare înseamnă toată viața mea pusă înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune că atunci când Ana a împlinit juruința pe care Dumnezeu i-a făcut-o, l-a dus pe Samuel la cort și l-a închinat Domnului pentru toată viața. Samuel a fost copilul, adolescentul, tânărul, omul matur și omul în vârstă care ne poate vorbi despre închinare. O viață închinată lui Dumnezeu. Era anul 1860. Într-un orășel destul de micuț pe vremea aceea, pe coasta de sud-vest a Marii Britanii, Anglia atunci, pe malul Oceanului Atlantic, un grup de metodiști independenți s-au apucat să facă o casă de adunare, așa cum aveți dumneavoastră. Și-au făcut o casă frumoasă, au dedicat-o lui Dumnezeu. Atunci mișcarea metodistă era în plină desfășurare. Și oamenii aceștia, în expansiunea lor, mergeau din loc în loc să predice Evanghelia și se întorceau foarte mulți la Dumnezeu. Oamenii aceștia au funcționat o perioadă și la începutul anilor 1900, mișcarea a început să meargă în regres. Nu mai avea progres. În anul 1920, biserica aceea, clădirea aceea, a încetat să mai existe. Și au venit niște penticostali din Irlanda, un păstor, în anul 1920 au cumpărat clădirea respectivă din Portsmouth, orașul de care vă vorbesc. Din nou au început să se adune oameni, se făceau vindecări, minuni, oamenii erau eliberați de duhuri necurate, se întorceau la Dumnezeu, a ajuns undeva la 450 de oameni. A trecut vremea, a trecut timpul. Și odată cu ieșirea noastră în Europa, un grup de români au început să se adune într-o casă, într-un living room, acolo în Posmă. A început să crească numărul acesta de români. Au venit la Londra și ne-au cerut ajutor și au spus, fraților, ajutați-ne, vrem să facem o biserică, așa cum am fost învățați în România. Și am închiriat o sală și apoi o altă sală și am spus, fraților, uitați-vă după biserică. S-au uitat după biserică și au întâlnit biserica Jubilee, care este acolo la Portsmouth, clădirea aceasta construită la 1860. Și am început să ne adunăm. Nu ne-au trecut în cap la nimeni ce Dumnezeu va avea să lucreze în timp. Au trecut aproximativ 5-6 ani și biserica engleză care de la 450 de oameni, de la minuni, de la vindecări, ne-au relatat frații care au trăit astfel de minuni, veneau de la Londra, de la 2 ore de depărtare, să fie cercetați de Dumnezeu și vindecați și să asculte cuvântul lui Dumnezeu în acea biserică, au ajuns la 7 suflete. Și într-o seară, eram cu prezbiterul bisericii care răspunde de biserică, ne sună un frate diacon de acolo. Ne-au spus, frații engleși vor să ne vândă adunarea. Ne-a luat prin surprindere, noi nu ne gândeam. Noi avem probleme la Londra și aici suntem la coadă de mult înaintea lui Dumnezeu. Dar Domnul zice, bă, ia mai stat voi la coadă că încep cu ăștia de la spate. Și a spus, spuneți cu cât o vând. Așa este normal. Și au spus, dați drumul la acte și o să vedem noi cu prețul. Și am spus, măi, noi românii nu suntem obișnuiți așa. Prima dată trebuie să știm exact cât dăm, care sunt prețurile, costurile. Și au spus, nu vă spunem, porniți actele. Fraților, pentru prima oară în viața noastră am făcut așa ceva. Și am pornit acte. Actele ne-au costat undeva la 5.000 de pound, 5.000 de lire, undeva la aproape 7.000 de euro. Și a venit ziua în care a spus, vă vindem adunarea cu 1.000 de pounds. Undeva la 1.000 și vă 300 de euro. Eu am crezut că n-aud bine. Am întrebat cu ăsta, măi, voi ați auzit aceeași? Da. Au făcut contract și a spus, de ce nu ne-ați dat-o numele Domnului? 1.000 de lire? O clădire cu vreo 600 de locuri care le poți acomoda, cu săli, cu parcare. A spus, dacă vă dădeam în numele Domnului, actele erau mai complicate. Dar v-am dat-o cu 1.000 de lire. Ne-am întâlnit cu oamenii aceștia la 1 decembrie 2023, Biserica Pentecostală Engleză a încetat să mai funcționeze. Și am avut un moment în care ne-am întâlnit cu acei oameni în vârstă. Le-am dat o plachetă de aducere a minte din partea noastră și am avut câteva întrebări pentru ei și am spus, ascultați-mă, vreau să vă pun câteva întrebări, să nu vă supărați pe mine. Am întrebat pe diaconul care era cel mai vechi, acolo de 50 de ani în adunare. Spune-mi, ce ați greșit voi? Ce s-a întâmplat? De acum s-a desființat adunarea voastră și ne dați nouă clădirea asta. Pentru că nu vreau să repet aceeași greșeală. S-a uitat la mine și a spus așa, pastore, zice, totul a plecat de la muzică. Am avut un grup de tineri care în vremea aceea când eram noi au început să aducă un alt stil de muzică în adunare. Asta ne spunea un englez care are 80 și ceva de ani, nu român, crescut prin România. Și au început să fie cântări pe care noi nu le aveam în adunare, care semănau cu alea din lume. Au venit alții și au deschis o adunare din asta libertină în care poți să cânti și să faci ce vrei chiar la o stradă de noi. Și pentru că noi am început să punem niște limite, tinerii s-au dus la biserica aia. Bineînțeles că aia s-a desființat mai repede ca noi. Și totul a plecat de la muzică. Și el mi-a spus așa, aveți grijă ce cântări cântați în adunare. Când am făcut reparații, pentru că acum suntem în renovare și am renovat aproape din temelii clădirea aceasta, am găsit în pod, am găsit la balcon, la balcoane nu s-a mai urcat probabil de ani de zile nimeni, harfe de cântări, tipărite la anii 1800, cu cântări care se cântau în vremea aceea. Erau puse acolo pline de praf și au spus, frații, ce facem? Au spus, nu le aruncăm asta, le lăsăm acolo de unde le-am găsit, le protejăm și lăsați-le acolo. L-am întrebat pe păstor și a zis, pastore, de ce ați greșit? Ce s-a întâmplat la voi? El s-a uitat la mine și mi-a zis așa, ascultă-mă, dacă vrei să nu repeți greșeala noastră, predică tot cuvântul lui Dumnezeu fără ca să te uiți la fața oamenilor. Eu m-am uitat la fața oamenilor și s-a desființat biserica noastră. Și v-am dat-o vouă. Dacă vrei să ne ajungi ca noi, predică toată Evanghelia fără să te uiți la fața oamenilor. Uiților, imaginea aceasta este o imagine care ne vorbește foarte mult nouă. Pentru că trăim momente în care dumneavoastră observați aici în Bruxelles. Noi observăm în Londra, în Anglia. Dacă vreți, vă pot conduce la zeci sau sute de biserici care sunt goale. Au fost cândva pline de oameni. Au fost treziri spirituale. Anglia a fost leagănul oamenilor care au plecat în toată lumea cu misiunea Evangheliei să ducă cuvântul pe toate meridiane. Și acum acele clădiri sunt transformate în moschee. În Scoția am cumpărat o biserică poate mai mare ca dumneavoastră ca și clădire, cu 50.000 de pounds. Pentru că n-au vrut să o vândă la musulmani să facă moschee și ăștia le dea peste 1.000.000 de pounds. Și au spus, nu putem, din respect pentru cei ce au muncit, din respect pentru cei ce ne-au dat-o, să facem aici o închinare străină, ci vă dăm vouă. Când am deschis bazinul să facem botez, bazinul acela de cel puțin 50 de ani n-a mai fost deschis să se facă botez acolo. Când am venit cu copiii la binecuvântare, vă 4-5 copii, oamenii ăștia care erau acolo, bătrânii ăia scoțieni, au început să plângă și au zis, domne, noi așa ceva, aproape că nu ne mai aducem aminte. Și m-am gândit atunci, domne, oare ăștia nu ne vorbesc nouă? Am luat învățătorii de la școala biblică anul trecut, peste 50 de învățători, și ne-am dus într-o excursie pe urmele lui Spurgeon. Și am ajuns în bunica, în biserica în care a predicat bunicul lui Spurgeon, James Spurgeon. Omul acesta a predicat acolo și acolo s-a format tânărul predicator care a ajuns prințul predicatorilor. Și în biserica aceea, păstorul, un om în vârstă de 70 de ani, cu ochii în lacrimi, când a văzut biserica plină, era o adunare micuță, a spus, de 15 ani sunt păstor în biserica aceasta și mă rog pentru ziua aceasta. Am preluat biserica cu 4 membri și acum sunt 8 membri. Și m-am rugat în acești 15 ani de când sunt păstor aici să mă ajute Dumnezeu să nu mor și să văd toată adunarea asta plină, măcar o dată. Și acum am văzut-o plină pentru că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și eram 50 de români. Fraților, uitați-vă dumneavoastră că dacă nu învățăm nimic de la istorie, o vom repeta noi. Suntem la prima generație în Europa și generația aceasta începe să apună. Ce se întâmplă cu copiii noștri? Ce se întâmplă cu nepoții noștri? Pentru asta suntem noi responsabili. Mama și tata, părinții noștri ne-au dat ceva care ne-au ținut și în Occident. Și am avut posibilitatea să facem toate relele, dar pentru că am primit ceva bun, aici noi am format biserici, adunări, stăruințe, nopți de veghe, prorocii, vindecări. Dumnezeu a lucrat și lucrează și suntem o priveliște pentru toată Europa asta. Ce dăm copiilor noștri? Când noi ne ducem, ce se va întâmpla cu clădirea asta? La treia generație, dacă nu vine Domnul Iisus, la patra generație, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos, aici va mai fi tot biserică, să dea Dumnezeu să fie biserică. Cei ce ne-au vândut biserica în Scoția au spus așa, biserica aceasta noi vă dăm cu 50 de lire, dar n-aveți voie 10 ani să o vindeți decât tot la biserică. Dacă o vindeți pentru altceva, atunci 20% din ce vindeți ne dați nouă. Și am spus, stați liniștiți, asta o să rămână biserică cât vor fi români în Anglia, în Marea Britanie. Și ne rugăm lui Dumnezeu pentru asta.
1: Aleluia!
0: Dar totul pornește de la închinare. Biblia spune și am vrea să ne uităm la un scurt rezumat a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog frumos, Scriptura în cartea lui Dumnezeu și am vrea să vedem aici în cartea Exod, în capitolul 20. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu atunci când este vorba de poruncile pe care Dumnezeu le dă lui Moise să le spună poporului. De fapt, în auzul poporului vorbea Dumnezeu de pe munte. Exod, capitolul 20, citim aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Și Biblia spune așa. Dumnezeu vorbea acolo și poporul asculta, tremura înaintea cuvântului Dumnezeu. Atunci Domnul a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Atenție! Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, al celor ce mă urăsc și mă îndur, spune Biblia, până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cei ce va lua în deșert numele Lui. Vorbesc de închinare. Primele porunci vorbesc despre ce se întâmplă cu închinarea. Cui trebuie să fie adresată închinarea? Uitați-vă în Exod capitolul 32. N-au trecut multe zile de la ceea ce au auzit evreii atunci din partea lui Dumnezeu și citim cuvântul care spune de la versetul 2 la versetul 4, Exod capitolul 23. Același popor care a auzit, care au văzut fumul, care a văzut flăcările, care au simțit cutremurul acela care era pe vârful muntelui. Aron le-a răspuns: scoateți cerceii de aur din urechile voastre, din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-l la mine. Și toți au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus la Aron. Și i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și au făcut un vițel turnat și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Observați dumneavoastră cât de repede evreii au uitat de Dumnezeu. Și nu un om care era acolo pe ultimul rând în adunarea evreilor. Nu un om care era venit dintre cei ce erau adunătură în Israel. Aron, cel ce conducea, cel ce era în fruntea lor, le-a făcut un Dumnezeu de aur. Ca să ieie închinarea de la adevăratul Dumnezeu. Avem în cartea Estera, pe Mardoheu care n-a vrut să se închine, pentru că el avea alte legi diferite față de legile medo-persane. Chiar dacă Haman, răul acela, pretindea închinare, Mardoheu a stat vertical și a spus: eu am un Dumnezeu care merită toată închinarea. În Valea Dura, Biblia spune că Hanania, Mișael și Hazaria, când au cântat tot ceea ce era acolo, era solemnitatea aceea care trebuia să fie sacră la acel chip de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnesar. Omul acesta a spus: cine nu se închină va fi aruncat în cuptor. Și trei tineri au sfidat porunca împăratului care în vremea aceea conducea lumea. Și a spus: împărate, noi nu ne închinăm înainte. Știți ce înțelegem noi aici? Haideți să ne uităm și la Matei, capitolul 4, spune Domnul Iisus Hristos aici, în confruntarea care a avut-o cu Satan, direct, atunci când este vorba de ispitirea Domnului Iisus Hristos, uitați ce spune Biblia, citim de la versetul 9, de la versetul 8. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și le-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Vorbea cu Fiul lui Dumnezeu. Răspunsul Domnului Iisus Hristos: pleacă, Satano! I-a răspuns Iisus: căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești.
1: Amin.
0: Iubiților, diavolul este dispus să-ți dea toată lumea asta, cu toate bogățiile, nu Bruxelles, nu Europa, toată lumea, numai să-ți iei închinarea. Pentru că închinarea contează extrem de mult. Avem voie să negociem în adunare multe lucruri care putem să le facem. Cum vopsim adunarea? Dacă schimbăm scaune, dacă punem alte flori, dacă punem amvon în partea aia sau facem ușa de ieșire în partea aia, putem să le discutăm asta. Dar sunt anumite lucruri care nu avem dreptul să le punem pe masă la negociat. N-avem dreptul să votăm dacă ne mai închinăm lui Dumnezeu sau nu ne mai închinăm lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune: închinarea trebuie să fie numai înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se laudă și copiii noștri și nepoții noștri și noi. Închinarea este numai a lui Dumnezeu. Zicea Daniel: țineți împărate toate darurile tale și dă altuia. Iubiților, avem dialogul acesta dintre Domnul Iisus Hristos și femeia samariteană. Că știți istoria, nu mai zăbovim cu narațiunea aceasta Bibliei. Aici Domnul Iisus Hristos o aduce pe femeia aceasta care avea un suflet pentru care el a venit să moară, chiar dacă nu făcea parte din poporul Israel. Samaritenii au fost o amestecătură de neamuri aduse de împăratul Asiriei și pusă undeva în nordul țării lui Dumnezeu, în Israel. Și acum Domnul Iisus Hristos a trecut și pe acolo, pentru că și de acolo trebuiau să fie mântuiți oameni. Pentru că lumina care luminează a venit să lumineze toate popoarele. Și atunci când vorbea femeia aceasta, pentru că uitați-vă, noi am fost creați de Dumnezeu pe pământul acesta cu un singur scop. Scopul acesta pe care Dumnezeu îl are în obiectivul său atunci când ne-a creat pe noi să-i aducem închinare. Nu ne-a creat Dumnezeu să facem noi altceva decât să-i aducem închinare. Pentru asta este menirea noastră. Uitați-vă dumneavoastră în Biblie, de la Geneza și până la Apocalipsa, înaintea lui Dumnezeu, totul este în închinare. În închinare. Cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, serafimii, heruvimii, arhanghelii, îngerii și totul se închină. Ba mai mult, zice Biblia, că orice genunchi trebuie să se plece și a celor de pe pământ și a celor de sub pământ și a celor din cer înaintea lui Dumnezeu și să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mărire Lui! Mărire Lui! El merită toată închinarea. Atunci când este vorba de închinare, trebuie să definim foarte clar ce înseamnă sau de unde pornește închinarea. În primul rând, uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos aici și vreau să recitesc versetul 22. Domnul vorbește cu femeia și zice: voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Știți că am observat în adunările în care noi slujim, pe care noi le păstorim, am întâlnit oameni care se închină și nu cunosc ce înseamnă închinarea. Pentru un închinare înseamnă să cânte o cântare. Pentru un închinare înseamnă să zic o poezie. Pentru un închinare este să vină să aranjeze scaunele. Sau să strângă mizeria după ce se termină slujirea. Biblia spune că închinarea trebuie să pornească de la ceea ce este important. De la a cunoaște pe cel la care tu trebuie să te închini. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Și atunci când vorbim de închinare, ar trebui să vorbim prima dată ce nu înseamnă închinare. Să-ți faci un semn de cruce nu înseamnă închinare. Să te duci în fața unei iconițe sau unei icoane și să zici niște rugăciuni acolo, aia nu înseamnă închinare. Una din fetele noastre a făcut facultatea de limba rusă, pentru că noi avem o misiune pentru Rusia, și a făcut 3 ani la Londra și 1 an în Rusia. Și prima jumătate de an a făcut-o la Kazan. Și când am dus-o, am stat de vorbă cu directoarea ei, o femeie în vârstă, o femeie serioasă, ortodoxă în credința ei, și am spus: uite-te, fata mea, nu vreau să meargă acolo, unde se duc alt. Și a spus: nicio problemă, nu o forțăm. O femeie cu frică de Dumnezeu, în felul în care ea credea. Când am venit să o luăm, am fost și cu soția, după 3 luni de zile, și am mers în cancelarea aia ei și a spus: uite-te, eu am pregătit câte un cadou pentru fiecare student care a venit din Marea Britanie. Erau vreo 9 studenți. Zice: la fica dumneavoastră, pentru că am văzut o femeie, o fată sfântă, i-am adus o iconiță de la o mănăstire și ne-a spus ea de la ce mănăstire, care e prea sfințită de prea sfințitul nu știu care și așa mai departe. Zice: pentru că am văzut-o că este așa cum mi-ai spus tu când mi-ai dat-o, cu 3 luni în urmă. Bineînțeles că n-am intrat noi în polemici, atunci când am ieșit afară am pus-o direct în primul coș de gunoi, fără nicio discuție. Dar am înțeles că oamenii aceștia consideră închinarea sau iconița aia sau icoana aia, nu înseamnă închinarea asta. Închinare nu înseamnă să te apleci cu capul la pământ în fața preotului sau a păstorului. Închinare nu înseamnă să smulgi părul din cap. Închinare nu înseamnă să mergi la zidul plângerii și să pui bilețele acolo. Nu închinare. Închinare nu înseamnă să se stingă becurile în adunare și să rămână niște lumini din acestea foarte pale, cu fum din acest artificial, cu niște pletoși, cu niște despletite, cu niște tatuați în față, în sunete de trâmbițe și, nu de trâmbițe, de tobe și de tot felul de bubuiel din astea, ca în Valea Dura sau ca la Sfințirea Vițelului de Aur, și când ies de acolo să zică: o, noi ne-am închinat, ne-am închinat. Închinare nu înseamnă să sopăi, să sar, să urli. Închinare nu înseamnă să începem să dansăm. Închinare nu înseamnă asta. Uitați-vă dumneavoastră în Biblie. Când vorbim de închinare, lăsăm istoria, lăsăm tradiția, lăsăm ce am crezut eu, ce ați crezut fiecare din dumneavoastră, lăsăm ce ați crezut fiecare din dumneavoastră și rămânem la ce spune Biblia. Arătați-mi dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu o astfel de manifestare, așa cum găsiți în vremea aceasta, și oamenii zic: ăsta e power, asta e închinare. Am întâlnit un păstor care a venit imediat după prăbușirea comunismului în România și a spus, român era, zice: voi românii până la Revoluție n-ați știut să vă închinați lui Dumnezeu. Adevărata închinare este worship-ul, este lauda asta și închinarea în care stăm o oră în picioare, nici nu știi ce acolo, rugăciune, cântare. Unul vrea să se pună jos, unul se trântește pe burtă, unul face ca un animal, altul râde ca... Închinare. Închinare, închinare. Și când vin la noi și ne văd așa, zice: mă, ce-i aici la voi? Ce cu stana asta de piatră? A venit unul la noi, bineînțeles, nu la amvon. Zice: măi, voi nu știți să vă închinați. Stați ca statuile, stați ca și criptele în cimitir. Asta e închinare? Păi până la Revoluție, eu am avut 16 ani când a fost Revoluția. Și am prins și am înțeles mult. România avea cei mai mulți credincioși din Europa. Adunări autentice. Adunări în care Dumnezeu vindeca, în care Dumnezeu boteza cu Duhul Sfânt, în care oamenii veneau și ziceau: Domne, aici la voi am simțit ceva ce n-am simțit în altă parte. Și acum vin să ne spună că aia nu-i închinare? Vin să ne aducă tehnologia lor spunând că ceea ce ați făcut voi până acum ați cerșit lui Dumnezeu, că vrem aia, că vrem aia, că vrem aia. Pe mine frații m-au învățat să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să-L laud pe Dumnezeu, nu să cerșesc, cum ne spun alții. Unii se închină la ce nu cunosc. Am stat de vorbă cu foarte mulți care îmbrățișează această manifestare. Și am spus: veniți cu mine să vă duc să vedeți adunări goale care au deschis ușa și au lăsat să intre de toate. Un păstor de 90 și ceva de ani a vizitat, soția mea l-a tradus în biserică, pentru că noi atunci, în vremea aia, engleza noastră era doar de șantier, nu era engleză biblică, ea știa engleza din România. Și ne-a spus așa, plângând, zice: ce aveți voi aici, am avut și noi cu ani în urmă. Țineți așa cum sunteți și nu lăsați să intre în adunare. De m-ar auzi toți băieții și toate fetele, voi cei ce urmați să preluați slujirea de după ce frații aceștia se duc la Domnul, după ce noi ne ducem la Domnul. Asta spun oamenii care trăiesc dezamăgirea că merg și se uită cu durere și văd că adunarea este goală. Văd că adunările în care i-au muncit se transformă în temple indiene, se transformă în tot felul de apartamente și restaurante. Și spun: pentru asta am muncit noi? Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, i-a spus Domnul Iisus. Femeia aceasta putea să se scandalizeze. Cum adică mă jignești? Eu când spun unor oameni care au astfel de manifestare, spun: voi nu vă închinați la ce cunoașteți. Știți cum mă numesc? Fanatic? Moldovean. Zic: domne, tu trebuie să te duci la muzeu, că acolo e locul tău. Și atunci în mine nu vine amărăciunea, nu vine supărarea. Eu mă bucur că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, că văd că și împotriva noastră, ca și împotriva Domnului Iisus, au fost oameni aceștia care au zis: nu, adevărata închinare este a noastră. Uitați-vă dumneavoastră, prorocii lui Baal, ce închinare au avut. Prorocii Astartei, ce închinare au avut. Și el e liniștit. A făcut un altar, s-a rugat și focul a venit din cer peste. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iubiților, în primul rând, Închinarea pornește de la faptul că trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Amin. Trebuie să-L cunoști pe Cel la care te închini. Atunci când doi tineri vorbesc de căsătorie, noi încercăm să tot scurtăm timpul acesta. Măi, căsătoriți-vă, nu stați așa, că e pericol, nu-i ok, în voi curge sânge, nu curge apă. Și știți ce îmi răspund toți? Frate, vrem să ne cunoaștem. Să ne cunoaștem. Ce vrei să cunoști la ea? Ce vrei să cunoști la el? Ce vrei să cunoști? Pentru că în ceea ce faceți voi, numai de cunoaștere nu vă gândiți. Eu vreau să vă spun și cred că îmi dați dreptate, de multe ori, după ani de zile de căsătorie, încă descoperi ceva nou la soție sau la soț. Că așa este viața. Dar dacă tu vrei să cunoști, e normal și bun, dar pune-te pe genunchi și cel ce a creat-o pe soția care îți va fi viitoare, cel care a creat pe soțul care îți va fi viitor soț, știe și zice da sau nu. Și atunci a rezolvat treaba. Nu mai cheltui bani pe la cafenele, nu mai cheltui bani pentru cadouri, că păgubești. Dar dacă e vorba de cunoaștere, de ce nu punem problema și la închinare tot așa? Frate, vreau să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Prea puțini oameni vin la noi slujitorii și spun, frate, vreau să mai postesc o zi, vreau să mă mai rog, vreau să mai spui ceva din Biblie. De ce? Pentru că vreau să-L cunosc mai bine pe ăla cu care o să stau o veșnicie. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Zice Domnul Iisus Hristos, noi ne închinăm la ce cunoaștem. Și acum ascultați ce spune cuvântul și recitesc. Versetul 21, femeia, zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Deci Domnul Iisus Hristos aduce închinarea și o dă în exclusivitate lui Dumnezeu. I-a zis femeii ceea ce a zis satanei, lui Dumnezeu să te închini și atât.
2: Amin.
0: Închinarea adevărată pornește de la cunoașterea lui Dumnezeu.
3: Fetelor, băieți, frați, surori, Îl cunoașteți pe Dumnezeu?
2: Aleluia!
3: Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 24.
0: Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Deci închinarea trebuie să fie la Dumnezeu.
2: Amin,
0: amin. La Dumnezeu.
2: Mărire Domnului.
3: Păi scuzați-mă, eu văd închinătorii ăștia în ghilimele care tot se plimbă dintr-o parte în alta a lumii și chiar am avut de-a face cu acești închinători, cu ghilimele de rigoare, când ei ne-au condus în închinările astea lor și când era vorba de rugăciune, ei stăteau pe telefon, își căutau nu știu ce, se uitau la nu știu ce, își aranjau hainele, își netezeau bărbile, nu știu ce. Și bă, dar cum adică? Voi ne ziceți nouă 20 de minute aici, strigați, urlați la noi să ne rugăm, să ne rugăm și vă nu urlați. Păi ce asta? Fă ce zice popa, dar nu fă ce face popa. Și m-am gândit în modul cel mai sincer, ascultați-mă, vă vorbesc din partea lui Dumnezeu. Poți să spui că omul ăsta îl cunoaște pe Dumnezeu? Vă imaginați dumneavoastră că în cer un serafim, în timp ce toți aduc închinare, cei 24 de bătrâni se aruncă, își pun cununile acolo, este o închinare, o solemnitate extrem de importantă. Și un serafim să zboare dintr-o parte în alta, să vorbească cu altul, să fluture nu știu ce aripi dintr-o...
0: Eu nu-mi imaginez așa ceva. Nu-mi imaginez așa ceva.
3: Uitați-vă când vorbește Dumnezeu de închinare în Vechiul Testament, cum preotul trebuie să vină cu sacralitate.
0: Am desacralizat tot ce-i sfânt. Și facem din adunare teatru, și facem din închinare povești și ne tragem de șireturi cu Dumnezeu, parcă ar fi colegul nostru de șantier, cu bancuri, cu tot felul de lucruri și după aia ne închinăm.
3: Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu,
0: oameni care nu știu cine-i Dumnezeu, pentru că dacă L-ai cunoaște, nu ți-ai permite să faci asta.
3: Apostolul Pavel în Romani spune, deci, în primul rând, închinarea înseamnă să-L cunoști pe Cel care trebuie să o primească. Cel care trebuie să o primească este Dumnezeu. Apoi, uitați ce spune versetul 1 și 2, Roman 12. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre, atenție, e vorba de închinare aici, ca o jertfă, închinare în contextul nostru, vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă sau o închinare duhovnicească. Predici, cânți, reciți o poezie, mergi la un bolnav, te duci să duci cina, faci o faptă. Trebuie să fie așa. Trebuie să fie așa. Când vorbește Biblia de închinarea care trebuie să fie vie și sfântă, păi sfânt înseamnă să nu bei. Sfânt înseamnă să nu curvești. Sfânt înseamnă să nu te uiți la pornografie. Sfânt înseamnă să nu fii lacom de bani. Sfânt înseamnă tot ce zice Biblia, despărțit de păcat.
4: Amin.
3: Fără ură, fără bârfă.
4: Amin.
3: Sfânt înseamnă să nu fie păcat.
4: Aleluia.
3: Și atunci când este asta, așa cum zice Dumnezeu în cuvântul lui, da? Jertfa aceasta e plăcută lui Dumnezeu. Deci închinarea pe care eu o aduc înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie despărțită de păcat. Dar n-ai cum să desparți cântarea de păcat dacă eu care o cânt trăiesc în păcat. Păi închin lui Dumnezeu o cântare care e compusă sau primită din Duhul lui Dumnezeu, de un om care a primit-o cu adevărat, și un închin eu, care sunt un închinător fals, care trăiesc în păcat. Știi ce s-a întâmplat cu închinătorii care au venit cu foc străin în acord? Cu fiii lui Eli, care s-au născut în pocăință, dacă vreți dumneavoastră, dar au făcut toate relele. Iubiților, versetul 2 spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă perfaceți prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Știți unde se greșește? Și vorbesc nu numai pentru biserica din Brux. Vorbesc să mă audă toți.
4: Amin.
3: Și Domnul să ne ajute să auzim toți.
4: Amin.
3: Biblia zice să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Adică să nu copiem poza celor care vor să ne învețe ei mecanismul închinării. Am primit și primesc destul de des în telefon invitații la tot felul de conferințe în care să fim învățați cum să ne închinăm. Chiar așa un titlu, zice mecanismul închinării. Ca și când ar fi la o lecție de lăcătușerie. Da? Să te învețe cum să folosești trungul sau freza. Păi, frații care s-au închinat lui Dumnezeu n-au mers la niciun seminariu, nu sunt potriva seminarului, avem și noi seminar și învățăm și noi. Dar închinarea nu se învață în seminar, închinarea se învață în rugăciune, într-o viață sfântă, într-o viață curată. Păi ce să facem, să copiem ce au ăia? Să aducem și să facem prima dată, trebuie să fie, ascultați, decorul închinării. Adică contează decorul. Nu poți să te închini așa cu toate flasurile astea să se vadă tot aici. Trebuie să se stingă. Trebuie să fie nu știu cine și nu știu cine, oameni care trăiesc în tot felul de păcate, în imoralități, în tot felul de lucruri rele, oameni care nu te lasă să te uiți în spatele lor pe unde au mers, Doamne, că acolo după închinarea ta a fost prăpăd. Nu contează, eu sunt aici și vreau să-ți aduc focul trezirii, vreau să-ți aduc focul cercetării. Ce foc, că n-avem nevoie de foc de asta. Nu vă potriviți. Și știți care este durerea mare? Vin tineri și ne spun, frate, dar de ce nu putem face și noi așa? De ce nu putem face și noi așa? La noi, numai la noi în biserică, numai un frate singur conduce cântările. Haideți să facem un grup care să conducă toți cântările. Eu n-am nicio problemă cu asta. Că la urmă urmei, ăla numai dă tonul, dar cântă toată biserica.
4: Amin.
3: Dar știți ce am văzut eu acolo? Pe unul singur îl poți cerceta mai bine, dar când sunt o lună, 10, o lună, 6, o lună, 7... Și când îi văd în adunare cum sunt, când timp ce cântă frământă verighetele sau inelele sau își aranzează, vreau să vă spun, merg în astfel de adunări unde mă mai cheamă și când mă pune să stau câte oră rup de oboseală, eu mă pun jos. Frate, dar cum te pun jos? Mă pun jos că nu mai pot să stau în picioare. Eu când încep să predic, voi ieșiți afară. Ăsta cu închinare. Păi ăsta este chipul veacului și vreți să facem și asta? Am stat de vorbă cu păstor care a zis, domnule, am scos ora de rugăciune de adorare pentru că nu-i mai rentabilă și am băgat lauda și închinare. Și asta e rentabilă?
2: Iaște-le, Doamne Iisus.
3: Chipul veacului acestuia. Să nu vă potriviți cu el. Să nu vă uitați peste gard și să ziceți, vrem mâncarea gabauniților. Păi eu când mă uit acolo ce scrie în Iosua, ăștia erau la Gilgal, deja acolo era grâul țării, era mâncare, era ceva bun. Și s-au repezit spre mâncarea mucegăită a gabauniților. De ce? Cred că ați văzut odată în viață pâinea mucegăită cu galbenul verzui care-i pe ea, da? Și să te repezești spre mâncarea aia? De ce? Și atunci când te îmbolnăvești, păi sunt bolnav. Dacă ai mâncat mâncarea aia? Fraților, închinarea adevărată înseamnă să fii născut din nou. Nașterea din nou, zice Biblia, să nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre, adică să se producă pocăința, să se producă metanoia, să se producă schimbarea, transformarea. Dacă ai fost bețiv, acum ești un sfânt. Dacă ai fost un curvar, acum ești un om curat înaintea lui Dumnezeu. Dacă ți-a plăcut fotbalul, basketul, plaja, acum îți place postul, rugăciunea, Biblia. Asta da închinare.
5: Dacă ție ți-a plăcut înainte de a te întoarce la Dumnezeu toate bijuteriile și erai ca pomul ăsta de iarnă care acum și n-ar trebui să-l avem în casele noastre, că n-are nicio roadă, ci tot e agățat pe el, și vrei să le aduci și astea toate în adunare, știți, e așa ușor să copiem. Oameni buni, eu nu vin dintr-un sat, dintr-o vale, de undeva din România și să zic, n-am ieșit niciodată lume, nu, vin din mama democrației de unde sunteți și dumneavoastră. Și ne lovim cu toate astea, presiunea asta care apasă asupra slujitorilor, să cedați un centimetru. Dacă în anul 2025 ei reușesc un centimetru, e o victorie pentru ei. Și noi ne rugăm și postim și plângem înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, mai bine murim, dar nu schimbăm închinarea.
2: Amin.
5: Pentru că bisericile care au schimbat închinarea și care au adus chipul lumii în adunare, în închinarea lor, nu-l mai au pe Dumnezeu. Teatru, povești, foc străin, dar nu închinare. Mai vreau să citesc și închei. Haideți să ne uităm la ceea ce înseamnă închinare de la închinător. Deci închinarea trebuie să fie adusă lui Dumnezeu.
2: Amin.
5: Să-L cunoști pe Dumnezeu, să fii născut din Dumnezeu, să fii fiul lui Dumnezeu, El să-ți fie tată, tu să-i fii fiu, și atunci este raportul acesta de tată-fiu între tine și El care primește închinare. Și acum uitați ce spune cuvântul Dumnezeu, Psalmul 29. Aici este un cuvânt al Bibliei. Pentru că tot ne citesc ăștia cu închinarea asta falsă din psalm, hai să citim și noi din psalm. Numai că versetele astea nu le prea găsesc ei, dar sunt tot în Biblie. Fiul lui Dumnezeu, ăștia care sunt născuți din nou. Fiul lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, adică închinați-vă. Atenție, versetul 2. Dați Domnului slavă cuvenită numelui Lui. Închinați-vă, da? Înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Și acum ni se spun că asta înseamnă dragostea, bunătatea, răbdarea. Nu contest. Da. Dar pot să am eu dragoste așa plină inima mea de dragostea lui Dumnezeu și să vin înaintea dumneavoastră în pantaloni scurți? La închinare?
2: Ai milă de noi, Doamne.
5: Pot să fiu eu cu plin de bunătatea lui Dumnezeu în mine și să vin cu capul gol ca femeie la închinare, când Biblia spune orice femeie care se roagă. Păi frate, acolo zice femeie, nu fecioară. Cât despre fecioară, n-am nicio poruncă. Acolo e vorba de căsătorie. Toate trebuie să fie acoperite pe cap.
2: Amin.
5: Asta înseamnă, de aici pornește bunul simț care l-ai față de cel care merită toată închinarea.
2: Amin.
5: Când respecti cuvântul lui.
2: Amin.
5: Nu că-i părul. Păi acum ce să fac la noi, la mine? Eu nu mai am păr pe cap. Ce a zice dumneavoastră dacă unul dintre frații care sunt în spatele meu ar veni cu niște șăpți în cap duminică seara aici? Păi frate, ce-i aici? Păi da, dumneavoastră cum veniți la mine? Eu nu mai am păr pe cap. Ce a zice dumneavoastră dacă unul dintre frații care sunt în spatele meu ar veni cu niște șăpți în cap duminică seara aici? Păi frate, ce-i aici? Păi da, dumneavoastră cum veniți? Vorbesc pentru alții, pentru toți cei ce vor să mă audă. Acum și la surori și am văzut

0: Că așa e diavolul. Vine deodată, te speri, dar vine cet, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Păi vii să te bânsuiești înaintea fraților aici îmbrăcată ca o curvă și după aia merg tinerii noștri acasă să se gândească la psalmul 23 după ce te-a văzut pe tine jumătate de oră în fața lor, că ai venit și ți-ai expus ceea ce trebuie să vadă doar soțul tău când te măriți cu el. Atât! Îmbrăcați cu podoabe sfinte. Isaia vede o imagine, zice, serafimii aveau 6 aripi și acopereau fața și acopereau picioarele și cu 2 zburau. Reverență, pioșenie, sacralitate! Ori astea s-au dus din închinarea noastră. Ne conduc în închinare niște oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, niște oameni care n-au experiență cu Dumnezeu. Fraților, sunteți responsabili, suntem responsabili. Pe ce mâna cui dăm închinarea din adunare? Poate să fie fiul meu, poate să fie fiica mea, poate să fie soția mea. Înaintea lui Dumnezeu nu este tată, nu este mamă, nu este frate. Înaintea lui Dumnezeu este sfințenie. Măriți să fie Domnul. Femeia să se îmbrace în chip cuvincios și cu rușine și cu sfială. Bărbatul să ridice mâini curate spre Dumnezeu. Acum noi avem probleme mai mari cu bărbați. Nu m-am gândit că pot să ajungem așa clipe. Eram la o stăruință după botezul cu Duhul Sfânt în biserică și a venit un frate slujitor care are și prorocie din partea Domnului și speriat pe fața lui se vedea cât de speriat era după vedenie și a zis, frate Cornel, mi-a zis Dumnezeu să spui clar poporului că sunt băieți care vin cu pantaloni ca în Sodoma și Gomora și Dumnezeu este mâniat pe ei. Și a spus, spune-o tu că ție ți-a dat-o Dumnezeu. Fraților, închinarea înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Amin. Și când îl cunoști pe Dumnezeu, nu mai vii cum vrei tu înaintea Lui. Când îl cunoști pe Dumnezeu, nu te închimi cum îți place ție. Când îl cunoști pe Dumnezeu, vii cu reverență. Amin. Vii cu sfințire. Amin. Pe noi, frații în vârstă, nu ne lăsau să venim cu mânecă scurtă la învon. Și să mai vorbim de altceva. Acum, încet, încet le-am lăsat pe toate. Iubiților, sunteți în inima Europei. Păstrați închinarea adevărată care trebuie să o dați lui Dumnezeu. Tineri dragi, vă iubesc, vă prețuiesc, sunteți ca și copiii noștri. Avem peste 1200 de copii în biserică, de toate vârste. Am ținut 40 de zile de rugăciune și post pentru ei și ne-am rugat ca Dumnezeu să-i păzească, să-i ocrotească. Duceți mai departe ce ați văzut aici. Așa cum ne consideră alții fanatici, așa cum ne consideră alții înguși, reduși, dar aici este Dumnezeu. Când biserica se roagă, Dumnezeu se coboară, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu tămăduiește. Aici ai primit Duhul Sfânt, aici te-ai căsătorit, aici ai fost adus la binecuvântare. Du mai departe ștafeta închinării adevărate în fața Dumnezeului care îl cunosc. Măriți să fie numele Domnului! Dumnezeu să vă binecuvinteze, fraților. Asta am avut pe inimă cu toată dragostea să vă spun din partea lui Dumnezeu. Poate m-ați văzut așa mai supărat. Nu sunt supărat. Sunt amărât pentru ceea ce văd în plan general când e vorba de biserică. Și din când în când mai tragem câte un semnal de alarmă ca Dumnezeu să ne ajute și în sărbătorile acestea, adevărata închinare nu înseamnă să ne învârtim în jurul bradului, nu înseamnă să aprindem lumânări, nu înseamnă să facem tot felul de țopăieli. Și dacă mergi cu colinda, da, mergem și cu colinda, dar spunem englezilor care au adormit, spunem musulmanilor care cred că noi am murit, spunem homosexualilor care ne vor înghițiți de pământ, că Dumnezeu e viu, trăiește și noi suntem pe pământ și nu stăm închiși între pereți. Este singura zi în care în Londra poți să ieși pe margine, pe stradă și să cânți despre Dumnezeu și să spui despre Dumnezeu. Dacă mă duce în noiembrie, îmi dă amendă. Dacă mă duc în octombrie, dă amendă. Dar acum încă avem dreptul și am spus fraților să ieșim și să vorbim despre Dumnezeu. Dar nu îmbrăcați în Moș Crăciun. Amin. Nu îmbrăcați în Moș Gerilă. Nu cu zurgălăi și cu luminițe, ci îmbrăcați cu podoabe sfinte. Amin? Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Bruxelles, pe frații slujitori și toată adunarea să laude pe Domnul. Amin.
1: Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
2: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cornel Nistor. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Explicația existenței bisericii creștine constă în credința ei în înviere. De-a lungul primilor ani ai existenței ei, această instituție a suferit multe persecuții din partea iudeilor și a romanilor. Creștinii au putut suferi pentru Domnul lor tortură și chiar moarte, doar pentru că știau cu siguranță că El înviase din morți. Wilbur Smith spune că până și un mare raționalist a fost nevoit să admită următorul fapt. Creștinismul nu ar fi putut exista dacă credința în înviere nu ar fi fost fondată și sistematizată. Întreaga doctrină și învățătură esențială a creștinismului se bazează pe credința în înviere. Pe prima pagină a oricărei înregistrări a dogmei creștine ar trebui să stea, ca moto, declarația lui Pavel. Și dacă Hristos nu a înviat, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Din punct de vedere istoric, importanța credinței în înviere nu este cu nimic mai mică. Prin această încredere, credința în Isus și în misiunea Lui a devenit elementul fundamental al unei noi religii, care, după ce s-a separat de iudaism, a devenit adversara acestuia, pornind să cucerească întreaga lume. Paul Little scoate în evidență faptul că fondarea bisericii în jurul anului 32 după Hristos nu s-a produs din senin, ci a avut o cauză definită. Se spune despre creștinii din Antiohia, în primele zile ale existenței bisericii, că au răsculat lumea, Faptele Apostolilor 17:6. Cauza influenței lor puternice a fost învierea lui Isus. H.D.A. Major de la Ripon Hall, Oxford, citat de Smith, spune: dacă răstignirea lui Isus ar fi reprezentat sfârșitul experienței ucenicilor lui cu el, ar fi greu de explicat cum de-a luat ființă biserica creștină. Această biserică s-a întemeiat pe credința în mesianitatea lui Isus. Dar un Mesia crucificat nu este deloc un Mesia. El ar fi fost doar unul respins de iudei și blestemat de Dumnezeu. Învierea lui Isus a fost, așa cum declară Pavel în Romani 1:4, aceea care l-a proclamat cu putere ca fiul al lui Dumnezeu. Kenneth Latourette spune: ceea ce a ridicat pe adepții lui Isus din disperare, de acolo de unde i-aruncase moartea lui, a fost învierea. Și tot învierea a dus la continuarea mișcării pe care el o inițiase. Iar în ceea ce privește credința lor profundă în faptul că răstignitul înviase din morți și că ei l-au văzut și i-au vorbit, fără de acestea, moartea lui Isus și chiar Isus însuși n-ar fi putut decât să ajungă pradă uitării.

0: Meditația zilei.
1: Calmează-te, vei trăi mai mult. Credincios este Domnul, El vă va păzi de cel rău. 2 Tesaloniceni 3:3. Odată, un fermier împreună cu fiul său călătoreau spre oraș pentru a-și vinde recolta. Tatăl se odihnea în timp ce fiul îndemna boul să meargă mai repede. Când trecură pe lângă casa unui prieten, bătrânul insistă să se oprească să-l viziteze. Mai târziu, după ce o porniră iar la drum, se duseră pe un drum ocolit, dar plin de priveliști încântătoare. În amurg, se opriră să se culce. Frustrat și mânios, fiul îi spuse: "Ai chef mai mult de apusuri și de flori decât să faci bani." "E cel mai drăguț lucru pe care l-am auzit de la tine vreodată," replică tatăl. A doua zi dimineață, în timp ce o luară din nou la drum, un fulger orbitor despică norii, urmat de un tunet puternic, după care cerul se negri. "Dacă ne-am fi grăbit, nu ne-ar fi prins furtuna," bombăni băiatul. "Calmează-te, copile, vei trăi mai mult," răspunse tatăl. Până către seară ajunseră pe un deal de unde se vedea orașul. După ce se uită în jos, timp care păru o eternitate, în cele din urmă băiatul se întoarse și spuse: "Acum înțeleg, tată." Încet, încet se întoarseră și o luară la vale spre ceea ce mai rămăsese din oraș, Hiroshima. Biblia spune: "Credincios este Domnul, El vă va păzi de cel rău." Noi nu știm de ce suntem feriți, dar Dumnezeu știe. Biblia spune: "El îți izbăvește viața în fiecare zi." Domnul întărește pașii omului. El știe ce se află după colț. Poate fi un blocaj în trafic extrem de supărător sau un telefon neașteptat au făcut parte din planul lui Dumnezeu pentru tine. Așadar, învață să te încrezi în El mai mult, plânge-te mai puțin, îngrijorează-te mai puțin și grăbește-te mai puțin. Bine?

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer. Dragă Dori, anul acesta, în august, am fost internată pentru 4 zile la un spital de boli mentale. Toată viața am fost neglijată, respinsă și abuzată, așa că, la vârsta de 17 ani, am început să iau tratament pentru nervi. Aveam mereu coșmaruri, temeri, ură, nu mă puteam odihni și nu mă puteam bucura de o viață fericită și normală. Devenisem răutăcioasă și îi uram pe cei ce m-au respins și m-au abuzat. De 2 ori am încercat să mă sinucid, însă Domnul m-a ținut în mâna Lui. Acum sunt fericită. În urma lucrării Tale cu femeile, am ajuns să mă rog: Doamne, dacă ai făcut-o pentru Dori, Te rog să o faci și pentru mine. Și El a făcut-o. Nu m-am simțit niciodată atât de liberă, iar oamenii care mă cunosc spun că văd schimbare în mine. Zâmbesc mult și pot să iubesc pe cei din jurul meu. Nu mai mi este frică, deoarece îl simt pe Duhul Sfânt cu mine. Acum încerc să-mi ajut fiul să treacă peste rănile din viața lui, pentru că nu am fost pentru el mama care ar fi trebuit să fiu. Aș vrea să strig întregii lumi că sunt liberă. Uneori am impulsul să alerg și să îmbrățișez oamenii de pe stradă și să le spun ce a făcut Dumnezeu pentru mine și că El poate face la fel și pentru ei. Cu drag, Sara.

Capitolul 5. Puterea unei atingeri pline de dragoste. Când am crescut, nu mi s-a dat voie să stau în poala mamei. În schimb, sora mea mai mică, fiind mai drăguță decât mine, era luată în brațe, însă eu eram alungată precum un câine vagabond. Încă din primii ani de viață am cunoscut durerea respingerii, durerea de a nu avea pe nimeni care să-mi ofere o atingere drăgăstoasă. Crescând, am înțeles cât de mare putere are atingerea. Tânjeam după acea dragoste care putea fi comunicată printr-o îmbrățișare tandră sau atingere pe braț. O atingere potrivită și plină de dragoste spune: te iubesc și îmi pasă. Gary Smalley descrie influența majoră a unei singure mângâieri pline de dragoste în viața lui Marilyn Monroe. A fost un copil din flori, iar în primii ei ani fusese aruncată încoace și încolo de la o asistentă maternală la alta. Într-o zi, după ce devenise deja un sex simbol, un reporter a întrebat-o dacă s-a simțit vreodată iubită în acele familii. Iar ea a răspuns: odată, pe când aveam cam 7 sau 8 ani, femeia la care stăteam se machia, iar eu o priveam. Era într-o bună dispoziție, așa că s-a întins spre mine și mi-a pudrat obrajii cu pudra ei roșie. Atunci m-am simțit iubită. Deși acea atingere a durat doar câteva secunde, amintirea ei trezea încă lacrimi în ochii lui Marilyn Monroe. Exact cum spunea Gary Smalley, oricât de neînsemnat fusese acel gest, parcă turnase râuri de dragoste și siguranță în viața seacă și însetată de afecțiunea fetiței. Doar Dumnezeu știe cât este de mare numărul fetelor care au căzut în promiscuitate sexuală, deoarece erau prea flămânde după afecțiune. Multe fete au mărturisit că imoralitatea era prețul pe care au fost gata să-l plătească doar pentru a fi ținute în brațe. Și după cum mărturisea o tânără, dorea să însemne ceva pentru cineva. Cercetătorii au mers mai departe sugerând că dacă am reușit să analizăm și să înțelegem ce fel de contact fizic primește un copil, am putea prezice sănătatea emoțională a acestuia. Bineînțeles, trebuie întotdeauna să facem loc harului lui Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc poate schimba depravarea copilăriei noastre, însă puterea unei atingeri nu poate fi exagerată. Pe lângă beneficiile emoționale și spirituale pe care le are atingerea, există și beneficii fizice. O atingere poate mări cantitatea de hemoglobină din organism. Atingerea permite țesuturilor să primească mai mult oxigen și reduce presiunea sanguină. Un studiu efectuat de Universitatea din California estima că dacă un cuplu căsătorit și-ar oferi zilnic unul altuia între 8 și 10 atingeri semnificative, ar putea trăi cu 2 ani mai mult. Deoarece suntem ființe sexuale, sunt întrebată adesea despre pericolele atingerilor dintre bărbați și femei sau dintre un tată și fiica lui. Sunt conștientă că există atingeri senzuale care pot deveni negative sau periculoase, însă răspunsul meu la astfel de întrebări este că nu ar trebui să-i permitem lui Satan să ne fure acest dar oferit de Dumnezeu doar pentru că s-ar putea abuza de el. A oferi o îmbrățișare ca expresie a dragostei creștine poate fi adesea un tratament pentru o inimă care suferă. O istorisire din Evanghelia lui Marcu ilustrează dorința lui Hristos de a-i atinge pe cei neatinși. Ne este dificil să vizualizăm mental imaginea dezgustătoare a leprei. Victima experimenta letargie și durere. Pe corp îi apărea un nodul roz și maro, precum și ulcerări, care emana un miros urât. Vocea devenea răgușită, iar respirația grea. Capul se deforma, transformând persoana într-o formă aproape inumană. Apoi, fibrele neurale erau infectate, provocând pierderea simțurilor. În cele din urmă, degetele de la mâini și de la picioare cădeau. În scurt timp, leprosul arăta hidos. În conformitate cu legile Vechiului Testament, acesta trebuia să-și rupă hainele și să strige: necurat, necurat! În cazul în care cineva se apropia de el, nu avea nici măcar dreptul de a vorbi cu alte persoane. Într-un final, murea în singurătate. Cu un strigă de disperare, leprosul din Marcu 1 spune: dacă voiești, poți să mă curățești.
Era mai mult decât o cerere pentru vindecare. Era o dorință după semnificație. Își dorea să conteze pentru cineva. Lui Hristos i s-a făcut milă de el. A făcut ceva de neimaginat. Fiul lui Dumnezeu a întins mâna pentru a-l atinge pe lepros. Hristos ar fi putut să-l vindece fără să-l atingă, însă Salvatorul a dorit să se identifice cu acel suflet sărac și neajutorat. Pe lângă atingere, Hristos a rostit aceste cuvinte: vreau, fii curățit. Cu siguranță leprosul n-a uitat niciodată acele cuvinte pline de har. Dacă ești flămând din punct de vedere emoțional, nu vei uita niciodată cuvintele pline de dragoste și încurajare ale prietenilor sau rudelor. Cine sunt cei neatinși din zilele noastre? Poate nu par a fi neatinși, de fapt pot părea chiar foarte atractivi. Însă, mulți oameni se simt neatinși, în inimile lor sunt flămânzi după acceptare și dragoste. Primul grup sunt cei care au fost abuzați din punct de vedere fizic și sexual. Dăm voie să-ți amintesc că cei care se încadrează în această categorie au adesea nevoie de timp înainte de a permite cuiva să-i atingă cu dragoste. Dacă te-ai împrietenit cu astfel de persoană, să nu crezi că el sau ea ar dori de la sine să fie atinsă. Adesea vor îndepărta până și gândul unei îmbrățișări nevinovate sau a unei atingeri pe mână. Nu forța nota. Adu-ți aminte că pentru mulți dintre noi, atingerile au fost de cele mai multe ori o experiență dureroasă. Am fost trădați chiar de persoanele care ar fi trebuit să ne protejeze. În loc să fim doriți, am fost alungați. Dacă întreții o prietenie cu astfel de persoană, dă-i voie să-ți spună când dorește să fie îmbrățișată. Fii sensibil la sentimentele acesteia. Progresul poate fi lent, dar este sigur. În cele ce urmează voi prezenta o scrisoare din partea unei femei care fusese captivă în propria închisoare emoțională și spirituală. Și totuși, o atingere plină de dragoste i-a oferit o rază de speranță. Nu sunt decât o legumă. Nu pot face nici măcar treabă prin casă, sau cel puțin așa cred. Stau toată ziua și citesc, beau și fumez. Locuiesc într-o cocină de porci și miros ca atare. Se pare că, în general, nu-mi dau seama de jegul în care stau până în momentul în care apare cineva la ușă sau se surpă tavanul, după cum s-a întâmplat deja. Beau fără probleme până simt dureri în piept. Am probleme cu inima. Am încercat chiar să citesc 3 psalmi pe zi, după cum mi-ai sugerat. Seara trecută am fost la întâlnirea la care ai vorbit. N-am putut discuta cu tine în fața atâtor oameni. Chiar n-am putut. Era acolo și soția fostului meu pastor și dacă vreodată aș da greș în fața ei, n-aș mai ieși niciodată în public. De curând, m-a vizitat o verișoară de-a mea. M-a îmbrățișat și mi-a spus că sunt iubită. Ei bine, parcă s-a schimbat ceva în lăuntrul meu. Aș fi vrut să-i scriu și să-i spun că și eu o iubesc, dar mi-a fost teamă. S-ar putea să nu vrea să mă mai vadă. Mi-a fost jenă, dar am trecut peste. Cu drag, Kelly. Într-adevăr, o îmbrățișare drăgăstoasă poate schimba ceva înăuntrul celor care fuseseră abuzați. Poate să-ți dea un semn de siguranță și te poate face să te simți dorit și acceptat. Cei care au fost abuzați au nevoie de o astfel de atingere. În al doilea rând, persoanele care au divorțat au de asemenea nevoie de o atingere plină de compasiune. Vorbind cu persoane care au trecut prin divorț, am realizat că, în general, unul dintre parteneri se simte respins și murdar. Am descoperit că există victime nevinovate. O femeie al cărei soț o părăsește pentru o altă femeie sau o soție care decide că are nevoie să fie eliberată de căsătorie pentru a se regăsi. Cei lăsați în urmă simt adesea respingere profundă. Divorțul este o adevărată explozie pentru personalitatea unui om. O femeie a spus că, venind la biserică în prima duminică după încheierea procesului de divorț, se simțea de parcă un D mare îi era gravat pe frunte. Divorțată, murdară. Trebuie să le reamintim victimelor divorțului că sunt încă membre valoroase în trupul lui Hristos. Adesea, o simplă atingere este suficientă pentru a comunica mesajul. Un al treilea grup de persoane neatinse sunt victimele SIDA.
Din nefericire, multe dintre aceste persoane au contactat această boală mortală în urma homosexualității sau a utilizării seringilor pentru droguri. Chiar și așa, acești leproși ai secolului 21 au nevoie disperată de dragostea și compasiunea lui Hristos. În urma unui seminar pe care l-am ținut, un tânăr frumos a venit să vorbească cu mine. Își ținea capul între mâini, mi-a spus: Dori, mama mea m-a aruncat în stradă pe când aveam 9 ani. Nu m-a dorit. Încercând să-mi câștig existența, m-am implicat în homosexualitate. În urmă cu un an am devenit creștin. Am renunțat la vechiul stil de viață. Am fost să-mi fac teste de sânge și am aflat că am sida. Voi muri. Mi-e atât de teamă. Dori, te rog, spune-mi că am fost iertat. Spune-mi că am fost iertat. I-am arătat versetul din Isaia 44:22, unde se spune că toate păcatele noastre au fost șterse. Eu șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Apoi l-am luat în brațe și l-am ținut ca și când ar fi fost fiul meu. În timp ce lacrimile îi cădeau pe bluza mea, mi-am spus: Dori, nimeni nu mă mai atinge. Prietenii mei cred că pot contacta sida prin lacrimile mele. De ce l-am ținut în brațe? Pentru că este ceea ce ar fi făcut și Isus. El nu mai este în mod fizic pe pământ pentru a-i atinge pe leproși, dar suntem noi în locul lor. Dar suntem noi în locul lui. După cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, spune Isus. În primii mei ani de viață fusesem considerată rățușca cea urâtă, cea care nu putea fi adoptată. Priveam cum numeroase cupluri veneau la orfelinat pentru a inspecta copiii înainte de a alege unul pe care să-l prețuiască ca și cum ar fi al lor. Nu puteam să dau vina pe ei pentru că nu mă alegeau pe mine. Am ajuns să mă întreb de ce nu m-a făcut și pe mine Dumnezeu la fel de frumoasă precum Brenda, Patty sau Ruth. Dar crescând în înțelegerea lui Hristos, am realizat că trebuie să-mi accept trăsăturile ca pe niște daruri din partea Lui. În cele din urmă, am reușit să-i mulțumesc chiar lui Dumnezeu pentru felul cum arătam. Un bărbat, crescut într-o casă de alcoolici, mi-a spus că nu fusese atins niciodată, ținut în brațe sau iubit. Pasajul lui favorit din Scriptură este Psalmul 139:10, care spune: Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Este încurajat să știe că măcar mâna Domnului îl atinge. Acest psalm ne învață de asemenea că Dumnezeu ne-a dat un chip fiecăruia, încă din pântecele mamei noastre. Exact aceeași atenție divină care a fost acordată lui Adam și Evei ne este dată și nouă. Am fost sculptați de Dumnezeu. El ne-a oferit trăsăturile feței și ne-a creat în funcție de dorința și voința Lui. Fiecare dintre noi dorim să fim atinși de un om. Ni se pare dificil să acceptăm atingerea imperceptibilă a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ca adolescent am descoperit că prezența lui Dumnezeu ne oferă harul de a ne purta cele mai adânci răni din viața noastră. În finalul analizei, ceea ce contează cu adevărat este că am fost sau nu atinși de către cel atotputernic. Chiar dacă tatăl și mama mea mă părăsesc, Domnul mă primește. Cum putem beneficia de atingerea divină? În primul rând, trebuie să-L acceptăm pe Hristos ca salvator al nostru personal. Asta înseamnă să venim la Dumnezeu prin Fiul Său. Aceasta a fost decizia pe care am luat-o la vârsta de 13 ani în orfelinatul din Auckland. I-am spus lui Dumnezeu că nicio ființă umană nu mă vrea, dar dacă El mă vrea, mă predau Lui. Atunci am fost pentru prima oară atinsă de Dumnezeu. În al doilea rând, putem experimenta în fiecare zi atingerea divină, prin liniștea pe care ne oferă promisiunile lui Dumnezeu și prin subordonarea noastră față de voia Lui. Evrei 13, versetele 5 și 6 spun: Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Slavă Domnului că putem simți prezența și atingerea Lui.
Într-o zi, în sud, am întâlnit o femeie care fusese victima unui abuz în trecut. Ceea ce nu mi-am dat seama era că ea avea îndoieli în privința relației ei cu Dumnezeu. Era nesigură dacă este sau nu acceptată de El. Mai târziu, am realizat că îmbrățișarea mea i-a permis să se gândească la faptul că ar putea fi iubită atât pe pământ cât și în cer. Atingerea mea a dus-o mai departe spre atingerea lui Dumnezeu. Ea spune: am crescut într-o baracă de carton impregnat cu smoală dintr-un orășel. Așa numita mea mamă era o adevărată comoară. Mă bătea și mă molesta. Cred că acum se numește incest. Folosea cureaua pentru ascuțita tatălui meu sau coada de mătură. Când povesteai despre bătăile pe care le-ai primit cu cureaua, am tresărit și am simțit fiecare lovitură. Dacă încercam să vorbesc despre asta, mă băga în cotețul de găini și mă închidea acolo. Uneori eram lăsat acolo toată noaptea. Nici chiar astăzi nu aș mai intra într-o cameră întunecoasă. Când mi-ai spus că mă iubești și m-ai îmbrățișat, m-am simțit atât de bine. Nu a fost nicio femeie sau mamă care să facă asta. Încep să cred că nu e dureros să fii îmbrățișată sau atinsă de persoane creștine. Nu știu prea multe despre acest mod de viață, însă știu că voi, femeile de la centru, sunteți diferite. Dori, în cei 39 de ani pe care i-am, nu a fost nimeni ca și tine care să-mi spună te iubesc și să mă îmbrățișeze. Sper că ai fost sinceră. Mă simt ca un copil care speră să existe cineva căruia să-i pese de el. Dar totuși mă întreb, care este motivul pentru care faci asta? Dori, te rog să ne scrii și să ne vorbești despre acest Iisus al tău. Încă nu pot conștientiza câtă dragoste am simțit acum, căruia să-i pese de el. Dar totuși mă întreb, care este motivul pentru care faci asta? Dori, te rog să ne scrii și să ne vorbești despre acest Iisus al tău. Încă nu pot conștientiza câtă dragoste am simțit acolo, chiar dacă nu am știut cântecele pe care

citi împreună. Dacă voi fi suficient de bună pentru a merge în cer, știi ce voi face? Voi sta în poala lui Isus. N-am stat niciodată în poala cuiva. Și îl voi ruga să mă îmbrățișeze până nu voi mai simți durere. Cred că este ceea ce vom face mulți dintre noi. Vom sta în poala lui Isus și îl vom lăsa să ne îmbrățișeze până nu va mai durea. I-am scris acestei femei o scrisoare în care i-am explicat că Isus al meu este mult mai bun decât își poate ea imagina. Nu trebuie să fim suficienți de buni pentru a intra în cer. Ceea ce trebuie să facem este să-L acceptăm pe El ca salvator personal, iar El ne va numi copii ai lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, spune Biblia în Ioan 1:12. Haideți să oferim acestei lumi pline de suferință o atingere plină de dragoste. Să facem asta în numele Lui, care a venit pentru a ne vindeca rănile și pentru a ne întregi. Atingerea noastră poate fi atingerea Lui pentru cei care au nevoie să cunoască semnificația dragostei. Și în încheierea acestui capitol este o poezie pe care o voi citi. Prelungiri. Doamne, am auzit că brațele Tale au prelungiri sau ai brațe întinse? Doamne, dacă într-adevăr ai brațe întinse aici pe pământ, pe cine vei trimite astăzi cu îmbrățișare specială din partea Ta? Traducere după Nancy Spiegelberg. Ați audiat al 5-lea capitol din cartea Niciun loc unde să plângi, o carte scrisă de Doris Van Stone și Ervin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradea în anul 2009. Cartea este difuzată cu acordul editurii.

Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi. S-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan. Cu adevărat și nu doar în aparență.

După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauza acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bunăvoie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune cu privire la renumitul teolog elvețian Frederick Godet, în cartea sa, Lectures in Defense of the Christian Faith, el vorbește despre importanța învierii lui Hristos, subliniind că aceasta a fost singura minune la care Hristos s-a referit ca atestare a pretențiilor și autorității sale. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

lovitură groaznică. Au trecut câteva săptămâni de la evenimentele acelea. Cursurile au început din nou după zilele de vacanță. Genoveva studiază din greu, dar nu numai la engleză, dar și la toate celelalte materii. În dimineața aceasta, studenta noastră se îndreaptă din nou spre universitate. Trebuie să dea oralul la un examen pentru care s-a pregătit foarte serios. Este vorba de doctrina politică, un subiect obligatoriu pentru toți studenții. Genoveva știe multe lucruri, dar pe acesta nu-l știe. Profesorul care predă acest subiect la universitate este în același timp ofițer de grad înalt la securitate. El a fost deja informat despre faimosul arest. În holul de la intrare, în fața ușii de examen, studenții se așteaptă rândul. Aceste examene durează toată dimineața. Când se deschide ușa, următorul student poate intra ca să apară înaintea examinatorilor. Dar mai întâi trebuie să se oprească la o masă lungă. Pe masă este un rând de plicuri, fiecare cu câte o întrebare. Trage trei și răspunde la cel pe care își îl alege. Este rândul Genovevei. Ea merge la masa cea mare, alege un plic, apoi al doilea, apoi al treilea, dar este surprinsă când, în mod curios, pe toate cele trei bilete ale ei găsește aceeași întrebare. Care este definiția ateismului conform fondatorului ei? Ei bine, n-am de ales, își spuse ea, dar nu contează, am învățat așa de bine acest subiect, pot să răspund fără ezitare. Studenta noastră așadar începe să răspundă la întrebare. Dar deodată, profesorul întrerupe. Vă rugăm, domnișoară, să ne spuneți ce credeți dumneavoastră despre ateism. Ateismul neagă existența lui Dumnezeu, dar Genoveva are alte convingeri. Deodată e întrebată ce crede ea. Dar întrebarea aceasta nu există pe hârtie. I se aranjează o capcană oare? Scuzați-mă, domnule profesor, spune studenta foarte politicoasă. Întrebarea de pe biletul meu nu se referă la ceea ce cred eu despre ateism, ci la ceea ce crede fondatorul lui. Știu eu ce vă întreb, răspunde examinatorul sec. Genoveva tace, dar profesorul se enervează tare. Știm tot ce ați făcut în timpul zilelor de vacanță, domnișoară. Ați avut timp să mergeți 4 zile la țară cu fratele. Era mai inteligent dacă vă pregăteați un pic mai bine pentru examene așa de importante. Ați căzut în mod mizerabil, domnișoară. Puteți pleca. Genoveva era șocată, deoarece știa subiectul foarte bine, dar ei au aranjat totul în așa fel încât să o cadă la examen. Ce să facă? După o conversație lungă cu părinții ei, Genoveva cere o audiență la decanul universității. Omul acesta s-a arătat întotdeauna foarte prietenos. Fără îndoială, el va înțelege situația, îi va da un sfat sau chiar va interveni. Decanul o primește pe studentă, dar pare a fi foarte supărat. În cele din urmă spune: am primit unele informații cu privire la activitățile dumneavoastră în afara universității. Se pare că ați avut rolul de traducătoare în întâlniri creștine secrete. Este adevărat, domnule decan, dar aceasta în timpul liber din vacanță. Inima Genovevei bate foarte tare. Într-o fracțiune de secundă, o mulțime de imagini se îngrămădesc în mintea ei. Seara aceea acasă, când a tradus pentru prima dată, apoi cererea de a merge în vizită la sate, excursia cu Teodor, predicarea în mod clar a Evangheliei, bucuria de a traduce pentru oamenii aceia atât de atenți, venirea acasă, arestarea și interogările fără sfârșit în clădirea securității. Ca urmare, continuă decanul, mă văd obligat să vă exmatriculez în universitate. Îmi pare rău, pentru că de altfel sunteți o studentă excelentă, în special la engleză. Trebuie să vă mai informez că orice acces la instituții de învățământ superior vă este interzis pe viitor, dar, dacă doriți, puteți încerca să dați din nou examenul la universitate peste 2 ani. Ce lovitură pentru Genoveva! Când a intrat în această clădire acum câteva minute, nici prin gând nu i-a trecut că aceasta va fi ultima dată. Vestea aceasta îmi va schimba viitorul, spuse ea tatălui când ajunge acasă. Am slujit ca traducătoare din dragoste față de salvatorul meu și acum trebuie să renunț la studii. Ce să fac? Ascultă, Genoveva, spune tatăl ei după o lungă tăcere. Din dragoste pentru tine, Iisus a renunțat la gloria cerului când a venit jos pe pământ. Din dragoste pentru tine, Iisus nu a dat înapoi de la moartea pe cruce. Din dragostea pentru tine, sunt sigur că El va avea grijă de tine și va face ca viața ta să fie și mai folositoare pentru El. Să ne rugăm, să-L rugăm ca El să-și împlinească planurile Lui cu tine, chiar dacă drumul pe care te conduce nu este cel ales de tine. Nu uita niciodată ce a spus Dumnezeu. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Dumnezeu face exact ceea ce promite, Genoveva.

puse în capcană. Cât timp a fost studentă, toate au mers destul de bine pentru Genoveva, dar de când a fost dată afară din universitate, ea este tot timpul amenințată. Aici, își spune ea, legea interzice să fii fără serviciu. Trebuie imediat să-mi caut de lucru, altfel risc să fiu dusă la lagărul de muncă. Mai degrabă mă tur străzile. Fata devine foarte ocupată, bătând în fiecare zi la câteva uși. E gata să facă orice. De fiecare dată trebuie să completeze un formular și peste tot îi spune: veți primi răspunsul în 2 sau 3 zile. Așteaptă plină de speranțe, dar ori de câte ori primește un răspuns, e întotdeauna nu. Deci, ce se întâmplă? În cele din urmă înțelege. Înainte de a angaja pe cineva, ei obțin informații și când descoperă că numele Genovevei este pe lista persoanelor care au avut probleme cu poliția, hotărârea este luată repede. Să nu o angajăm pe fata aceea, vom avea probleme cu securitatea. În zadar merge Genoveva din loc în loc, peste tot e la fel. Desigur, acasă nu stă degeaba. Într-o familie mare nu e niciodată lipsă de lucru, în special când casa este adesea deschisă pentru alți credincioși. Unul din ei vine cel puțin o dată pe săptămână să petreacă seara cu părinții Genovevei. Numele lui este Gheorghe. A fost învățător și creștin dedicat. El a fost închis pentru credință 11 ani, dar a rămas neclintit. Genoveva are un mare respect față de el. E ciudat, spune tatăl într-o seară. Prietenul nostru Gheorghe nu a venit, deși l-am așteptat la masă. Curând, familia află cu uimire că acest om a fost internat într-un spital psihiatric. În unele țări, și România este una din ele, astfel de instituții sunt adevărate închisori pentru un număr mare de creștini. Nu putem să-l lăsăm pe prietenul nostru singur în spitalul acela, exclamă Genoveva. Mâine mă voi duce să-l vizitez. Și iată pe drum, luând cu ea și niște alimente pe care acest frate le va aprecia cu siguranță. Căutând să pară foarte normal, ea se prezintă la intrarea spitalului. Ai un vizitator, Gheorghe, aude fostul învățător. El se uită spre coridor, mirat. O, Genoveva, exclamă credinciosul de dată. Ce bucurie să te văd. Da, sunt foarte bine. Oricum, el o ia pe fată de braț și adăugă într-o voce scăzută. Vino, a să-ți spun ce mi s-a întâmplat. Înțeleaptă, Genoveva nu stă mult, dar e hotărât în mintea ei să se reîntoarcă. De fapt, acest credincios venerabil este închis acolo, nu-i așa? Și nu spune Biblia: aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri? Timpul trece. Genoveva continuă să-și caute de lucru, dar este o cauză pierdută. Nu există nimic pentru ea. Ah, ce fericit ar fi să se poată întoarce la studiile ei. Ascultă, îi spune într-o zi o fostă colegă de universitate. Se poate că ai o șansă. Un certificat medical a rezolvat totul. Dacă poți să dovedești că din motive de sănătate ai avut nevoie de mai mult timp decât alții să te pregătești, vei fi admisă la o sesiune de reexaminare. Am eu un unchi care e doctor la spitalul de psihiatrie, explică studenta. Acolo se poate obține un certificat ca acesta. Spitalul de psihiatrie? Dar cunosc locul acesta. Am vizitat un prieten de-al părinților mei acolo. Păi mergi și vorbește cu unchiul meu. Precis se va rezolva. Mult timp Genoveva stă și se gândește. E un pas foarte dificil, dar ar face orice numai să scape din situația în care se află. Bine, da, se hotărăște în cele din urmă. Voi încerca să obțin acest certificat. Ca măsură de precauție, o ia pe Aurora, sora ei, cu ea la spital. Care va fi rezultatul acestei consultații? Ah, dacă ar fi știut numai. De la început, lucrurile se petrec puțin diferit decât și-a închipuit ea. Va trebui să stați noaptea aceasta aici, domnișoară, îi spune asistenta. Doctorul nu poate să vă vadă astăzi. E foarte important să fiți sub observație câteva ore înainte de consultație. Atunci rămân, se resemnează Genoveva. Merge acasă, Aurora, și spune-le părinților că mâine mă întorc și eu. Mâine? Serios? Vai, ca un șoarece atras într-o cursă, a căzut săraca Genoveva în capcană. Acum mi se spune că certificatul nu poate fi obținut decât după 15 zile de stat în această instituție, deci trebuie să aibă răbdare. Dar după aceea nu se pune problema ieșirii de acolo. Într-o zi, directorul spitalului o ia într-o cămăruță. Acolo e o masă, o mașină de scris, o veioză și niște cărți. Stați jos, spune directorul. Aici sunt câteva cărți care trebuie traduse din engleză în română. Genoveva a fost gata să facă orice numai să aibă de lucru. Acum are de lucru. Fără salari, bineînțeles, și într-o instituție care este o închisoare pentru ea. O, ce trist este! Ea lucrează într-un birou mic sub observația constantă a unui gardian care îi repetă mereu: renunțați la credință, lăsați-vă de creștinism. Atunci totul se va aranja.
Trece o lună, două luni, apoi trei. Cât de lung va fi acest arest nedrept? Nu se poate face nimic ca să fie scoasă de acolo?

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Să nu uiți cerul când prealină îți pare clipa pe pământ, căci clipa pe pământ e o clipă, s-a dus pe un fulger luat de vânt. Să nu uiți iadul când prea dulce îți pare că ar fi un păcat, căci dulcele păcat e o fiere ce-o să te ardă necurmat. Să nu uiți noaptea când prea albă îți pare ziua care o duci, căci ziua cea prea albă astăzi poate sfârși printre năluci. Să nu uiți moartea când prea tare îți pare tronul unde șezi, căci slava lumii e o părere pe care o pierzi când nici nu crezi. Să nu uiți că ești om când pare că ești un zeu și așa gândești, o secătură trecătoare în ce nimic te prăbușești.

Să lași un semn pe unde treci, când știi că nu mai vii în veci, ca cei ce duc solia ta s-o poată mai ușor purta. Să lași un umblet mai frumos cu crucea ta după Hristos, ca cei ce vin cu crucea lor s-o poată duce mai ușor. Să lași un fel mai înalt adus de a suferi pentru Iisus, ca cei ce ajung în anii grei să sufere frumos și ei. Să lași un drum adevărat la cei pe care i-ai chemat, ca cei ce au ascultat ce ai spus să meargă drept după Iisus. Să lași un mai frumos îndemn în orice grai

0: fericit, călcavor mulți urmași iubiți, iar sus, în cer la Dumnezeu, de toți vei fi cinstit mereu. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât, dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.
1: Ascultă Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 mai. În 1639 a fost încheiată construcția Bisericii Trei Ierarhi din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, considerată adevărată bijuterie arhitectonică. În 1856 s-a născut psihiatrul austriac Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei. În 1889, turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului în cadrul expoziției universale din Paris. Într-o zi de 6 mai, în 1935, s-a născut Tony Blair, prim-ministru al Marii Britanii și lider al Partidului Laburist. În 1947, s-a născut Titus Andrei, realizator radio. În 1994 are loc inaugurarea oficială a tunelului de sub canalul Mânecii, considerat de experți ca lucrarea secolului. Iar în anul 2003 a fost inaugurată la Moscova prima stație de metrou din lume, aflată la cea mai mare adâncime. Stația Parc Povedi, Piața Victoriei, este construită la 90 de metri sub pământ. Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Spun și eu bună dimineața celor care ați avut privilegiul să dormiți mai mult decât cei din prima tură. Ia-s eroii noștri în dimineața asta, dar ne bucurăm că se lungește ziua și oarecum începe primăvara. În ianuarie 1997, în ziarul LA Times, apare o știre surprinzătoare. Sergentul de poliție din Nutley, New Jersey, Steve Rogers, și-a făcut singur procesul verbal, dându-și lui însuși o amendă. Cu câteva zile în urmă, și-a parcat mașina de patrulare prea aproape de colțul unei străzi, și în America lucrul ăsta e ilegal. Vroia să ajute o doamnă mai în vârstă să-și care bagajele și nu știu ce s-a întâmplat, dar pur și simplu și-a uitat-o acolo. Și când și-a dus aminte, Rogers s-a raportat singur și și-a dat o amendă de $17, spunând, fiindcă presa a fost evident surprinsă de gestul lui, poliția trebuie să dea un exemplu. Cum pot eu să amendez pe alții când calcă legea dacă eu aș încerca să o evit? Nu mă lasă conștiință. Nu mă lasă conștiință. Câți dintre noi n-am avut momente în care nu ne-am mustrat conștiința? Oare cum am acționat atunci? Dacă am mers împotriva ei, am avut liniște sau neliniște în inimile noastre? Ei, ăsta e subiectul pe care apostolul Ioan îl atinge în prima lui epistolă, exact în calupul de versete unde noi am ajuns în studiul aplicativ expozitiv al acestei epistole. Tema conștiinței, o temă foarte importantă, dar pe de altă parte neînțeleasă. De aceea mesajul meu va fi un fel de melanj între expozitiv și tematic. Hai să începem cu versetul 19 din capitolul 3, care spune așa: prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Și sublineați fraza, ne vom liniști inimile, adică conștiința, care, observați, poate să fie neliniștită, ba chiar ne poate osândi, adică ne poate mustra, ne poate condamna. Și toți fără excepție am trecut pe aici. Din creație, spre deosebire de orice altă ființă de pe Terra, Dumnezeu a dat omului conștiință, o caracteristică unică lui și totodată un argument letal împotriva evoluționismului. De aceea, hai să notăm câteva adevăruri legate de conștiință. Conștiința este parte din imago Dei, adică din matrița creației noastre. Dumnezeu, când ne-a creat, ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, punând în noi acest radar moral și spiritual care îi aparține și pe care noi toți îl simțim. Dacă grecii în perioada Noului Testament aveau un cuvânt specific pentru conștiință și anume sunei-disis, evreii în Vechiul Testament o includeau în inimă, în leib, ziceau ei. În acea parte imaterială a omului, sânul conștiinței noastre, care conține centrul gândurilor, al emoțiilor, locașul voinței, asociată cu procesul de luare a deciziilor, a hotărârilor în viață. Și dacă vă uitați în textul nostru, Ioan, fiindcă era evreu, folosește acest concept al inimii când descrie conștiința. Și aici e important să fac o remarcă pentru a lămuri de la început un lucru. Noi ca oameni, omul este singura ființă care are conștiință de sine. Adică noi știm de ce existăm. Tocmai de aceea ne căutăm scopul în viață. Căutăm să ne descoperim pe noi înșine. Dar conștiința nu se rezumă doar la atât, la ceea ce chiar și astăzi trendurile de dezvoltare personală oferă, să-ți descoperi, să îți conștientizezi sinele, ci cu mult mai mult decât atât. Pe lângă conștiința de sine, omul are născut în el și conștiința morală, capacitatea, e adevărat, limitată și distorsionată uneori, dar existentă în orice cultură sau civilizație, de a discerne binele de rău. Și asta este o altă dilemă fără răspuns a științei moderne. Dar unul dintre cele mai importante argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Oamenii de știință se întreabă totuși cum a apărut conștiința. Ei, Biblia ne dă răspunsul. Roman capitolul 2 spune așa: lucrarea legii, e vorba de legea divină, este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul, conștiința, și gândurile lor, fie că se învinovățesc, fie că se dezvinovățesc între ele. De aceea, potrivit învățăturii creștine, conștiința este glasul lui Dumnezeu în sufletul credinciosului. Glasul care ne îndeamnă la împlinirea legii morale, de ce? Fiindcă e înscrisă ontologic în noi de către Dumnezeu încă de la naștere. Ca o descoperire a legii lui morale, fiind semnul cel mai evident al asemănării noastre cu Dumnezeu. Și o vezi încă din Eden. Gândiți-vă, Adam și Eva, când au înfăptuit primul păcat, instant conștiința i-a mustrat. De unde știu? S-au simțit vinovați. Au început să se ascundă. Au început să se acopere cu frunze. Păi de unde au știut ei că au păcătuit din moment ce în vremea aia n-au avut scriptură, n-au avut lege, n-au auzit o voce din cer? E, aveau vocea aia lăuntrică a conștiinței care le-a vorbit. Fiindcă asta face conștiință. După săvârșirea faptei, ne aduce în adâncul sufletului, fie o bucurie, o liniște, o mulțumire deosebită atunci când urmăm binele, fie o întristare profundă, uneori neliniște, alteori rușine, da? Atunci când cultivăm răul. De fapt, Ioan vorbește despre asta în acest verset. Cât timp noi trăim în adevăr, conștiința, inima noastră este liniștită, spune Ioan. Cât timp nu trăiești în adevăr, conștiința te va osândi și inevitabil liniștea va dispărea. Prin urmare, conștiința împlinește un rol sau o funcție întreită. Înainte de săvârșirea faptei, conștiința ne este un sfătuitor. Ai grijă, nu te băga, că nu-i ok. În timpul săvârșirii faptei, conștiința este un martor. Atenție, știi ce ai făcut? Ai văzut ce ai făcut? După înfăptuirea faptei, conștiința este un judecător. N-ai făcut bine, ți-am zis, bine n-o să-ți fie, n-ai liniște, da? Ceva nu-i în regulă. Sfătuitor, martor, judecător. Și aici mai adăugăm ceva. Foarte important omului mântuit. Vedeți? Când are loc nașterea din nou și omul primește Duhul Sfânt, una din sarcinile importante ale Duhului Sfânt este să ne convingă de păcat. Adică Duhul Sfânt activează și mai mult conștiința noastră, o înnoiește. Și asta explică de ce, după convertire, credinciosul devine alergic la păcat. Dacă până atunci nu-i prea păsa de anumite păcate, acum începe să fie scârbă de ele, nu mai vrea să audă de ele. Și asta e un semn al convertirii autentice. Cum reacționezi sau nu la păcat? Un om născut din nou, care are prezența Duhului Sfânt în el, n-are cum să nu reacționeze la păcat. Adică să mai stea în întuneric odată ce a primit lumina. Conștiința îl obligă, repet, dacă cu adevărat e născut din nou. Și aici, important să sublinez un detaliu interesant descoperit în etimologia acestui cuvânt. Adică în cuvântul conștiință, tradus în Noul Testament din limba greacă. În timpul programului meu de doctorat l-am avut ca profesor pe un domn numit Dr. Priest, unul din experții creștini în domeniul definirii și explicării conștiinței. El ne-a atras atenția că acest cuvânt în greacă, suneides, este un cuvânt compus din sun, care înseamnă împreună, și eidis, o formă a verbului oida, care înseamnă cunoștință. Literalmente, conștiința ar putea fi tradusă o cunoștință, o coparticipare la cunoaștere. O coparticipare la cunoaștere, adică cunoașterea nu asimilez doar prin educație, prin descoperire, prin experiență, ci te mai ajută încă ceva să descoperi realitatea, așa nume, acea cunoștință intrinsecă, înăscută, pusă în noi, care ne ajută să înțelegem, să simțim diferența elementară dintre bine și rău. Și aici vreau să trecem succint prin formarea conștiinței. Cum? Când se formează conștiința? Ei, încă din naștere putem observa existența conștiinței în formă incipientă în copilaș. Și anume, încă de la început, chiar când ei încep să umble și chiar de dinainte. Într-un articol apărut în New York Times, Paul Bloom, profesor la Yale University, vorbește despre viața morală a copilașilor mici. Și afirmă că aceste ființe plăpânde posedă un sens rudimentar și intuitiv al binelui și a răului, adică dau semne că pot alege binele și dezaproba răul. Îl dezaprobă prin plânset, fie că acțiunea rea e îndreptată înspre ei, fie îndreptată către persoane terțe. Iar când persoana terță e în durere, își exprimă compasiunea, fie oferindu-le jucăria sau sticluța din care ei sug. Ei, concluzia lui contrazice poziția general acceptată a psihologilor, care în baza filozofiei materialiste despre viață, afirmă că ființele umane își încep viața ca animale amorale. Și este obligația părinților, a societății, să-i transforme în ființe morale. Teorie propusă și de filozoful francez Rousseau, care descria bebelușii, și îmi cer scuze mamelor, ca fiind idioți perfecți. Ceea ce nu este adevărat. Copilașii posed un cod moral rudimentar încă de la începutul vieții. Adică ei pot evalua și clasifica anumite situații ca fiind bune sau rele. Ba mai mult, și aici nu intru într-un subiect, de un subiect interesant, sunt studii la nivel înalt asupra teismului intuitiv, adică acelui sensus divinitas, o predispoziție naturală a copiilor mici de a crede în Dumnezeu, de la cele mai fragede vârste. Arătând că ateismul, să-l citesc pe biologul Dominic Johnson, este o luptă nu doar împotriva culturii, ci împotriva naturii umane. Așa cum cercetătorul David Kling spune, ateismul nu e neapărat o evoluție naturală, ci mai degrabă o dezvățare treptată, o suprascriere și suprimare a setării noastre implicite. Adică suntem setați spiritual și moral din naștere. De către cine? De către Creator. De aceea, din copilăria timpurie, conștiința există într-o formă incipientă, care, da, se formează în timp, sub influența părinților, a școlii, a societății, a pedagogilor, a protectorilor moralității, care să desc în inima noastră valori morale, care în timp devin jaloane interne ale conștiinței, pe care le folosim în direcționarea comportamentului nostru. Deci, în concluzie, ce ar trebui să reținem legat de formarea conștiinței? Am primit-o încă din naștere, într-o formă incipientă, și pe tot parcursul vieții ea este în formare, în lucru. Și acum fiți atenți. Pe lângă faptul că este în formare, adică e neterminată, din punct de vedere spiritual, conștiința este afectată și deformată tot din naștere. De aceea notează nu doar formarea conștiinței, ci și deformarea conștiinței. Spunea David, în păcat m-a zămislit mama mea. Așa cum toți oamenii, indiferent cine suntem, am fost zămisliți. La fel ca și genele noastre ereditare, și păcatul, natura păcatului, se transmite din generație în generație și inevitabil ne afectează și conștiința. De aceea, în teologie, omul este descris a fi în stadiul de depravare totală, adică fiecare aspect al vieții lui a fost atins și deformat de către păcat. De aceea prorocul Ieremia, când descrie inima omului, zice că e nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Iar Dumnezeu în Genesa 8, când se uită la oamenii pe care i-a creat după câteva generații, spune așa: întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui, fiindcă asta face păcatul. Deformează chipul lui Dumnezeu, imago Dei din om. Adică, dacă până acum, când nu era păcat, eram o oglindă care oglindea chipul și asemănarea lui Dumnezeu, când păcatul a intrat în viața noastră, oglinda s-a spart. Și într-o oglindă spartă, tu vezi lucrurile distorsionat, deformate, cum sublinează Apostolul Pavel în Epistola lui către Tit, versetul 15, capitolul 1, unde spune așa: pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea, și atenție, și cugetul lor sunt spurcate. Asta explică de ce printre cei mai ilustri oameni găsești și cei mai păcătoși dintre ei. Uită-te la lista vedetelor și a iluștrilor de pe insula lui Epstein. Uită-te la cele mai elevate și educate foruri europene care parcă intenționat și fără nicio mustrare de conștiință inversează valorile morale astăzi, ba chiar vor să le impună și altora. Avort, homosexualitate, eutanasiere. Ba mai mult, trage o privire în grădina noastră balcanică, unde pentru foarte mulți oameni duplicitatea, corupția, mita sunt lucruri normale. A fi șmecher e o calitate. Din ce cauză? Din cauza deformării conștiinței. De aceea aveți mare grijă, unii dintre voi care adorați filozofia sau psihologia, fiindcă în ambele curente sunt destui, începând de la Dalai Lama, de la Nietzsche, până la iubitul Jordan Peterson, care te sfătuiesc la unison să-ți urmezi conștiința. Ai grijă! E bine că omul are conștiință, fiindcă îl ține oarecum pe linia de plutire din punct de vedere moral, dar pe de altă parte, nu ne putem baza doar pe conștiința noastră ca reper final în alegerile noastre morale, fiindcă este deformată și influențată, mai ales de către conștiința colectivă, adică de către mediul în care ai crescut. Spre exemplu, un tânăr crescut în nazism va fi predispus între antisemitism. Așa cum un tânăr crescut în islam va fi presetat împotriva creștinilor. Cel născut în familii libertine, înspre promiscuitate, sau cel crescut în biserici legaliste, înspre ipocrizie și duplicitate. Și știm că mulți am trecut pe aici. Reperele morale sunt influențate sau limitate de conștiința colectivă a mediului în care am crescut. De aceea, când mă gândesc la definiția conștiinței, chiar și în latină, conștiința în română vine din latină, conștiența. Con, exact ca și în greacă, cu, împreună cu ceva, e o prepoziție, știința înseamnă știință sau cunoaștere, da? Adică o cunoaștere împreună cu altceva sau altcineva. Adică noi nu putem discerne singuri adevărul, adică cu adevărat binele de rău, fiindcă suntem limitați și deformați de păcat. De aceea e nevoie de altceva, de altcineva neatins de păcat, acel punct de referință suprem în moralitate, care nu este altul decât Dumnezeu. Și asta încearcă să ne spună Ioan și în textul nostru, când vorbește despre liniștirea sau osândirea conștiinței noastre. Spune el așa: Dumnezeu însă e mai mare decât inima noastră, decât conștiința noastră, fiindcă El cunoaște toate lucrurile. Adică, nu parțial, cum le știe mama, cum le știe mentorul tău, cum le-a învățat la școală, ci El cunoaște toate lucrurile, fiindcă El este standardul. binelui și răului. E referința supremă în moralitate. De aceea așa se explică la mântuire. Dumnezeu, știindu-ne problema, ne oferă ceva ce lumea nu ne poate oferi. O resetare a conștiinței noastre. Și aici, te rog, notează trei factori prin care ni se resetează conștiința în procesul mântuirii. Unul la mână. Nașterea din nou ne schimbă inima. Ne schimbă conștiința. Inima, repet, e centrul gândirii, voinței, emoțiilor, dar și a conștiinței noastre. În procesul nașterii din nou, ne spune Ezechiel, vă voi da, zice Domnul, o inimă nouă. E foarte interesant că același proroc Ezechiel, cu câteva capitole înainte, descrie inima noastră a omului ca fiind nespus de înșelătoare și de rea. Fără Dumnezeu, așa e starea inimii. Când însă intervine Dumnezeu prin mântuire, El schimbă și îți dă o inimă nouă. 2. Sângele lui Iisus ne curăță conștiința. Și aici autorul epistolei către evrei, vorbind celor care și-au predat viața lui Hristos, spune așa: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța conștiința, cugetul vostru de faptele rele, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Conștiința e curățită de sângele lui Iisus Hristos. De aceea, cei care au experimentat mântuirea, pe de o parte, nu mai simt povara păcatelor din trecut, care mereu îi apăsa și îi mustra. Pe de altă parte, datorită faptului că această conștiință curățată, ei sunt cu mult mai sensibili la păcatele prezente, unde nu vor să intre în ele. Ba mai mult, sunt cu mult mai înclinați înspre bine. De ce? Fiindcă conștiința lor s-a curățat. 3. Duhul Sfânt ne resetează conștiința. Și același Ioan care ne-a scris epistola aceasta, descriind în Evanghelia lui lucrarea Duhului Sfânt, spune așa: când va veni, cine va veni? El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu, este reperul moral care știe cel mai clar ce-i păcat, ce-i neprihănire și care-i judecata. Adică cum poți să discerni judecata morală corectă în orice situație. De aceea tot Ioan continuă: Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Observați din nou, e vorba de o cunoaștere, de o învățătură primită nu de la oameni, ci de la Duhul Sfânt, pe care, și aici important de reținut, îl primește orice om născut din nou. De aceea Duhul Sfânt aduce această cunoaștere în plus la nivel moral și spiritual, resetând inima noastră deformată prin procesul sfințirii, adică îți resetează valorile. Și de aceea asta explică de ce credincioșii nu mai fac anumite fapte după convertire, fiindcă acum își dau seama că sunt rele. De ce? Datorită acestui proces de metanoia, de schimbarea minții și implicit a conștiinței lor. Tot asta explică și motivul pentru care foștilor prieteni, părinții, colegii nu-i mai înțeleg. Ba chiar încep să-i respingă. Păi vor spăla pocăiții creierul, că până ieri ai păcătuit cu noi și nu avea nicio problemă. Da, e adevărat, Dumnezeu ne-a schimbat și ne-a spălat creierul și conștiința. Și tocmai din cauza asta nu mai putem. Dar vezi, omul în starea lui nemântuită n-are cum să simtă nimic altceva, fiindcă cugetul lui e încă deformat și poluat de păcat. Și noi știm că mulți am trecut pe aici. Ăsta e și motivul pentru care mulți dintre cei care nu sunt credincioși nu simt nevoia mântuirii. Din contră, eu sunt un om moral, eu sunt un om bun, eu n-am omorât pe nimeni, de ce am eu nevoie de pocăință? De ce am eu nevoie de biserică? De ce am eu nevoie de Dumnezeu? N-ai ce să-i cer mai mult, fiindcă în conștiința lui, fiind deformată, e ca oglinda aia spartă, unde vede doar parțial. De aceea primul pas în mântuire întotdeauna este recunoașterea nevoii, a realității. Mă, eu nu sunt ok. Pentru că în momentul în care se apropie Duhul Sfânt de mine și mă activează încetul cu încetul conștiința, încep să mă simt cercetat. Și voi știți care v-ați botezat. Primii pași în nașterea din nou a fost momentul ăla când parcă predica aia ți-a fost adresată ție, când cântarea aia ți s-a adresat ție, când tu nu mai știai, te simțeai cumva ca un nimic în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Duhul Sfânt se apropie de tine și începe să-ți prelucreze conștiința. Ba mai mult, când ajunge omul mântuit, beneficiază de o serie de binecuvântări la nivelul conștiinței sale. Și Ioan, în următoarele versete din textul nostru, ne listează câteva exemple. Hai să vedem, care sunt beneficiile credinciosului simțite la nivelul conștiinței? Unul la mână, Ioan zice, siguranța mântuirii. Unde? Versetul 19 spune așa, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. Despre ce adevăr vorbește Ioan în epistola lui? Adevărul mântuirii, asemănat cu lumină. Un creștin va ști în cugetul lui că este în Hristos, în adevăr, fiindcă Duhul Sfânt îi dă siguranța mântuirii pe care o simte în cugetul lui, curățit și resetat. Spune Pavel în Cartea Romani, capitolul 8, versetul 16, însuși Duhul lui Dumnezeu, adeverește cu Duhul nostru. Este o conexie că suntem copiii lui Dumnezeu. N-ai siguranța mântuirii? S-ar putea să nu fi trecut prin metanoia, adică prin pocăința nașterii din nou, să n-ai Duhul Sfânt care să-ți ofere această siguranță. Dar să mai oferă ceva. Ce ne mai oferă? Liniștea inimii. Continuă Ioan și spune, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui. Și nu cred că există o liniște mai profundă, o pace mai eliberatoare, decât să știi că ești împăcat cu Dumnezeu, cugetul tău e curățit, e noit, păcatul tău e iertat, tu ești bine înaintea lui. Și asta o simți în tine, așa cum tot în cuget simți partea cealaltă, vinovăția păcatului, care, dați-mi voie să spun, este și un beneficiu, vinovăția inimii. Următorul verset, versetul 20. Ori în ce ne osândește inima noastră, de ce? E un mare avantaj să fii alertat când într-adevăr ești pe punctul să faci ceva greșit. De ce? Ca să poți să fii oprit. De aceea, din momentul nașterii din nou, când credinciosul primește Duhul Sfânt, începe să-i lucreze în conștiința lui, să-l avertizeze de păcat, să-l protejeze de atâtea consecințe, probleme, dureri, suferințe, care ar fi putut surveni dacă omul respectiv n-ar fi avut vreo avertizare și ar fi căzut în acel păcat. Dar mai mult, o conștiință curată, împăcată cu Dumnezeu, îți dă îndrăzneală în rugăciune. Și următoarele două versete vorbesc despre treaba asta. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Sublinează, orice vom cere, vom căpăta de la El. Și ce? Ce altceva îți dorești în viață decât să știi că orice vei cere, Dumnezeu îți va da. De ce? Fiindcă ai un cuget curat. Știm că un obstacol în rugăciune este păcatul. Și cât timp există păcat nerezolvat, conștiința e încărcată, conștiința e blocată față de Dumnezeu și rugăciunile se pierd în neant. De aceea o inimă împăcată cu Domnul dă libertate și dă îndrăzneală în rugăciune și aduce rezultate atât în rugăciuni cât și împlinirea poruncilor lui. Și ăsta e numărul 5, un alt beneficiu. Împlinirea poruncilor lui, preiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, facem ce este plăcut înaintea lui. Fiindcă un om cu conștiința murdară, e adevărat, va încerca să facă anumite lucruri să-i placă lui Dumnezeu. Dar acum voi știți unii dintre noi care am fost religioși înainte de a deveni credincioși. Ne-am chinuit să le facem. Nu ne plăceau lucrurile astea. Era un chin. Ei, în momentul în care l-ai primit pe Hristos, în momentul în care inima ta e împăcată, e curățită, natural îți vine să trăiești pentru Dumnezeu. Nu te mai chinuie nimeni. Tu din plăcere vrei să împlinești poruncile Lui. Și porunca Lui, spune Ioan, este aceasta. Să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Și asta e din nou siguranța mântuirii, pe care, observă, o poți avea. siguranță pe care o simți în cugetul tău, în inima ta. Acea cunoaștere lăuntrică că tu ești al lui și el este al tău, fiindcă între tine și Duhul Sfânt s-a creat o legătură sufletească care îți dă acest sentiment incomparabil cu orice altceva. O cunoaștere în plus. Exact ceea ce noi vorbeam când descream conștiința. O cunoaștere împreună cu altceva. Cu cine? Cu Duhul Sfânt, care îți vorbește cugetului tău. Uită-te și la ultimul verset. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul care ni l-a dat. Noi singuri n-avem cum, dar având Duhul Sfânt, El ne dă această cunoștință. Conștiința noastră se simte liberă, e în siguranță, e acolo. Pricepeți acum? De ce noi mereu și insistăm și vă chemăm la pocăință, la mântuire? Să puteți căpăta această pace interioară după care unii le voi încă tânjiți. La unii vă lipsește cu desăvârșire. Alții ați căutat să vă câștigați apelând la tot felul de surogate ale acestei lumi. Doar Dumnezeu îți poate oferi această pace lăuntrică, această liniștire a conștiinței tale când El intră în viața ta și îți oferă mântuirea. Și aș vrea să pun o întrebare practică. Câți dintre voi prezenți aici ați primit acea pace, liniște, eliberare, bucurie în momentul în care ați simțit nașterea din nou? Momentul în care ați fost cercetați, în care v-ați predat sufletul înaintea lui Dumnezeu, în care ați simțit că parcă ceva s-o lua de pe inima voastră. Există cineva aici? Evident. Întrebarea este câți însă mai aveți? Spun asta fiindcă așa cum o poți primi, așa o poți și pierde. Fiindcă da, la mântuire Dumnezeu îți curăță, îți înnoiește cugetul, îți înlocuiește inima, dar după mântuire ține de mine și de tine dacă rămânem în El sau nu. Dacă ne lăsăm pângăriți de păcat și de murdirile acestei lumi și ajungem în pericol. De ce? Și n-am cum să trec mai departe fără să nu expun și câteva din pericolele care ne pot afecta conștiința chiar și după iluminarea Duhului Sfânt. Numărul 1, lipsa cuvântului. Conștiința ține de cunoaștere. Prin definiție legată și influențată de cunoaștere. Iar în viața creștină, cunoașterea este esențială. De aceea Dumnezeu, foarte interesant, ne-a lăsat cuvântul. Dumnezeu, ascultă-mă cu atenție, n-o lăsat vedeniile, n-o lăsat visele, n-o lăsat prorociile ca și ghid al cunoașterii. A, că El ne mai vorbește pe aici, pe acolo, prin vise, vedenii și prorocii, e adevărat, dar Dumnezeu a lăsat cuvântul. Cuvântul și Duhul Sfânt merg în tandem. De aceea maturizarea conștiinței credinciosului ține foarte mult de cât timp și cât atenție acordă el cuvântului lui Dumnezeu. Asta explică de ce noi predicăm în fiecare duminică. De ce predicarea, ca și astăzi, este un punct important al slujbei noastre? Tocmai ca să explicăm, să înțelegeți cuvântul, fiindcă prin cuvântul Sfânt lucrează în viața noastră, nu atât de mult prin minuni, nu atât de mult prin descoperiri, nu atât de mult prin experiențe, inclusiv astea trebuie filtrate și confirmate tot prin cuvânt care e standardul. Spun asta fiindcă și în grădina noastră, pe aici, pe lângă Arad, mai auzi pe unii și alții care vin și zic: eu mă duc să văd ce îmi spune mie Domnul. Și zici: oh, te duci la un studiu biblic? Mergi să-ți iei Scriptura să o citești? Nici vorbă. Unde merg ei? La proroc. Dar dacă îl întrebi, eu nu trebuie să-l întreb, că se cam știe, în general, cei care merg în direcția aia nu citesc Biblia vreodată. Ei nu au nevoie de Biblie, ei au nevoie de proroci. Interesant. Când Dumnezeu vorbește prin Biblie, când mergi la proroc, riști foarte mult, fiindcă majoritatea prorocilor, Biblia ne spune, sunt proroci mincinoși. O, ei spun că din biserica aia, că ei știu cuvântul. Așa erau, exact așa era și vremea lui Ieremia. Da? Scriptura subliniază legătura intrinsecă între cunoștință și conștiință. De fapt, în 1 Corinteni, capitolul 8, apostolul Pavel face o diferență în biserica din Corint între frații mai tari și frații mai slabi. Nu la cântar, ci în cugetul lor. Da? Ei, care e diferența? Păi ce ne spune Scriptura? Cei numiți slabi, spune Pavel, nu au cunoștința aceasta, adică nu și-au însușit încă cunoștința biblică despre problemele lor. De aceea ei sunt mai vulnerabili să cadă în păcat. Prin comparație cu alți credincioși, care din cauza că au ajuns să cunoască adevărul Scripturii despre aceeași problemă prin care și ei trec, conștiința lor fiind activată biblic, au rămas tari, adică n-au căzut cum cad adesea frații mai slabi. Ce-i face tari pe unii și slab pe alții? Cunoașterea Scripturii. Eu știu ce să fac în momentul ăla. Exemplu clasic? Hai să vă dau. Unul dintre ele a întâlnit pe plaiurile noastre. Cu ocazia unor sărbători religioase anuale, mii, nu sute, mii de credincioși se aliniază să pupe moaște. Unii umblă pe genunchi kilometri întregi de la mănăstire la altă. Alții intră în post negru, alții fac pelerinaje, unii merg la spovedanie, unii îndeplinesc zeci de canoane, sute la număr. V-ați întrebat de ce? Păi e normal. Conștiința îi obligă. Simt acea apăsare, acea mustrare a conștiinței și vor să se elibereze de sub povara conștiinței. Dar la fel ca frații ăia mai slab din Corint, fiindcă n-au cunoștință, adică habar n-au ce zice Biblia despre lucrurile astea, fiindcă mulți nu citesc, mulți nici măcar nu sunt interesați de Biblie, dar de tradiții și canoane, da, urmează astfel de practici, crezând că Dumnezeu prin ele îi absolve și iartă de păcat, ceea ce Biblia spune că nu există așa ceva. Ca și mafioții italieni care construiau biserici pe banii furați din crimele lor, crezând că pot să compenseze tot răul făcut cu faptele lor bune, ceea ce Biblia dezaprobă total. Singurul care ne poate curăți și elibera conștiința este Hristos, dar asta o afli doar dacă citești cuvântul. De aceea noi mereu vă îndemnăm, oameni buni, citiți Biblia! De ce credeți voi că întotdeauna când vrei să citești Biblia, n-ai chef, te plictisești, intervine una, intervine alta, îți vine să dormi. Celălalt știe ce armă ai în mână. Știe cât de mult te poți feri să cazi în anumite capcane de ale lui din lipsa cunoștinței. Cu cât vei cunoaște mai mult, cu atât te vei maturiza și cugetul tău se va întări și modela, nu după tradiții, idei sau filozofii omenești, ci după Scriptură. Spunea același profesor Robert Priest, citez: cunoștința este elementul vital al antrenării exersării conștiinței. La convertire, fondul conștiinței nu se schimbă imediat, dar sub noua tutelă a unei noi autorități, e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, prin intermediul unei noi puteri, Duhul Sfânt, conștiința credinciosului va crește în procesul sfințirii și se va schimba progresiv în zonele unde este nevoie de schimbare, pentru asemănare din ce în ce mai evidentă cu modelul Scripturii. Cuvântul și Duhul Sfânt vor corecta, vor aprofunda valorile și normele morale și vor sensibiliza conștiința. Așa că mai fiți atenți. Pentru aceasta este nevoie de timp și de exercițiu. Cât timp stai în Scriptură? Cât de intenționat ești tu să exersezi, adică o disciplină a citirii cuvântului? Asta te va păzi de următorii pași care îți pot afecta conștiința. Și anume, unul la mână, înșelăciune emoțiilor. O altă capcană în care cad atât de mulți creștini, care își măsoară credința lor în Dumnezeu în funcție de ce simt sau nu simt ei. Adică îndrumătorul lor suprem e simțământul, e intuiția, e feeling-ul lor. Ce simt ei, aia e adevărat. Sau mai rău, ce simt ei, aia e călăuzirea Duhului Sfânt. Eu simt, frate. Dacă vii de ceva vreme în biserica noastră, cred că ai ținut o expresie pe care nu doar eu, ci și ceilalți păstori o repetăm mereu din cauza acestui pericol în care cad atât de mulți creștini. Creștinul nu se bazează pe simțăminte, ci pe credință. Nu pe emoții, ci pe cuvânt. Nu pe ce simte el, ci pe ceea ce scrie aici în cuvânt. Nu pe vreo lucrare ce va apărea, ci pe o ascultare de ceea ce Dumnezeu a lăsat deja în Scripturi. Și vă dau două exemple practice legate de înșelarea conștiinței prin emoții. Unul la mână. Siguranța falsă. O întâlnești mai ales între oamenii credincioși care păcătuiesc, dar care zic, bă, eu sunt ok cu Domnul. O întâlnești în cazurile de disciplinare, chiar și cele de excludere. Adică în situații extreme de păcat, unde după încercări multiple, în care încerci să-i vorbești omului, să-i explici, să-l faci să înțeleagă că ai pe un drum greșit, când vezi că nu reușești să-i convingi, Biblia ne dă niște măsuri care trebuie luate împotriva celor oameni. Exemplu clasic. Frate, eu știu că nu am o bază biblică să divorțez, dar eu vreau să spun că eu m-am rugat și eu am conștiința liniștită și împăcată și eu cu Dumnezeu suntem una. Eu chiar mă simt bine. Păi cum se simți bine în moment ce tu păcătuiești notoriu? Urăsc divorțul, tu n-ai nicio bază biblică. Dar el e ok cu Domnul? Ești ok așa cum și Iona. Țineți minte Iona. Dumnezeu zice, du-te la Ninive și ăsta fuge. Și nu fuge așa, fuge exact în direcția opusă. Spune acolo, neascultare față de Dumnezeu, departe de fața Domnului. Băi, și Iona ăsta al meu are o pace și o liniște în timp ce fuge împotriva lui Dumnezeu. Astfel încât ajunge să culcă pe o corabie, să duce pe fundul ei și doarme în timpul unei furtuni, care era cât pe ce să sfărâme corabia. Marinarii trebuie să vină să-l trezească, fiindcă conștiința lui era așa de liniștită, încât dormea așa de bine. Domnul trebuie să-l ia și să-l arunce în adânc, să vină peștele său ăsta ca să-l poată trezi. Și unul dintre voi, uneori, Dumnezeu trebuie să dea cu voi peste bord să vă trezească. Fiindcă atunci când ajungeți în păcat, vă amorțește conștiința. Există o falsă siguranță pe care o poți primi când te lași dus de emoții și nu te bazezi pe cuvânt. Dacă tu ai păcătuit și nu te-ai pocăit, Biblia nu-ți oferă nicio altă alternativă decât pocăință sau suferință. Astea două. Din cauza păcatelor tale, da? Nu există pace, nu există liniște, eliberare cât timp omul continuă în păcat. Alea sentimente, gânduri, minciuni care nu vin din partea lui Dumnezeu. De aceea, siguranța noastră este în cuvântul lui. Acolo ne-o găsim, nu în ceea ce simțim noi. Și trec la celălalt exemplu, exact la polul opus. Vinovăția falsă. Ai păcătuit, e adevărat. Mă, te-ai ajuns să te pocăiești, să ți-l mărturisești, să ceri iertare, să regreți, să faci pași prin care treci prin procesul acesta prescris în Scripturi. Și totuși, încă te mai bântuie sentimentul de vină. Și auzi vocile alea și gândurile alea care zic, tu mă, du-te mă de aici, mă. Păcatul ăsta niciodată n-o să ți-l ierte Dumnezeu. Tu spui că asta e pocăință după cât ai făcut, tu visezi. În curând și așa o să cazi din ochi, e slavă, ai așa mare de tine. Niciodată n-o să te schimbi. Tu nu vezi că n-ai pace și liniște în suflet. E clar că Dumnezeu nu te-a iertat. Dragul meu, nu lăsa că aceste gânduri sau sentimente să te bântuie, pentru că tu nu trăiești prin ceea ce simți, ci prin ceea ce este scris. Și dacă în Biblie scrie că din momentul în care noi ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă tu ți-ai mărturisit păcatul și te-ai lăsat de el, fii sigur că Dumnezeu își ține cuvântul. Dumnezeu nu minte! Dumnezeu nu se schimbă! Dumnezeu își ține cuvântul, te iartă și te curățește. De aceea tu pe Dumnezeu trebuie să-L crezi. Nu simți mintele tale. Tu de cuvânt trebuie să asculți de ceea ce simți. Fiindcă emoțiile îți pot influența conștiința să crezi minciuni și îți dă semnale greșite. Mai ales dacă ai crescut. Atenție că mulți crește sau veniți din biserici legaliste care nu înțeleg harul. Tu mereu vei încerca să mai faci ceva în plus față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Fiindcă tu n-ai cum să accepti că Dumnezeu te poate ierta numai prin mărturisire. Nu, nu, tu mai trebuie să faci încă ceva. De aceea când ajungi în situații care contrazic cuvântul lui Dumnezeu, indiferent că e vorba de o siguranță falsă sau de învinovățire falsă, puneți un semnal de alarmă. Tu trebuie să crezi și să asculți cuvântul, nu te lăsa dus de emoții. Și exact asta ne spune Ioan în textul nostru, versetul 19. Vreau să-l citesc într-o traducere mai apropiată de original. Nu schimb înțelesul, dar îl face mai clar. Zice așa Ioan. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Și chiar dacă ne osândește sau ne condamnă inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Adică Ioan ne încurajează să nu ne tulburăm în conștiința noastră, să nu ne pierdem liniștea, fiindcă atâta timp cât suntem în adevăr, inima, conștiința n-are niciun drept să ne învinovățească. Dar chiar dacă, printr-o învinovățire falsă, simți că nu ești ok cu Dumnezeu, nu uita, El este mai mare decât conștiința ta. Mai mare decât inima ta, mai mare decât sentimentele și gândurile tale care te duc într-acolo. Și tocmai de aceea Ioan le zice: voi trebuie să alegeți în cine vă încredeți, în ce simțiți, în vinovățirea falsă sau în ceea ce vă spune Dumnezeu, Cel care, atenție, cunoaște toate lucrurile. Adică știe cu adevărat ce e în inima ta, ce ai făcut tu cu viața ta. Principiul e clar. Când ajungi în situații în care conștiința contrazice cuvântul, tu vei alege să asculți, să crezi cuvântul pe Dumnezeu, nu ceea ce simți tu. Și crede-mă, asta te va scăpa de multe dureri și depresii în viață. Și aici ajungem la ultimul pericol, cel mai grav. Cel mai grav. Înăbușirea conștiinței. Și pic așa de fain exemplul ăsta cu contextul nostru de azi. Spunea cineva: conștiința e ca ceasul deșteptător. Dacă deșteptătorul a sunat și tu, știind că trebuie să asculți și să te scoli îndată, tu îl vei asculta și te vei scula întotdeauna, e bine. Dacă vei alege să nu-l asculți și să mai stai puțin în pat, vei păți ciopățite den în dimineața asta, da? Ok? Vei începe să repeți obiceiul ăsta pentru câteva zile și vei sfârși prin a adormi și a nu te mai trezi când sună deșteptătorul. De ce? Fiindcă ai auzit, dar nu te-ai trezit. Și sunt oameni care asta fac cu conștiința lor. Vă citesc din Cartea Romani, începând cu versetul 21. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Uitați-vă în text. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, adică inima lor a început să fie expusă la lumină, au început să-și dea seama că Dumnezeu există, au început să-și dea seama ceva din Dumnezeu, dar în loc să răspundă, încep ce să facă? Să năbușe lumină, să-și întunece inima, conștiința. Fii atent cum continuă Pavel. S-au folit că sunt înțelepți și au nebunit, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Și fiți atenți ce exemplu ne dă Biblia, atât de relevant și strigător la cer în generația noastră. Fiți atenți, Biblia, acum 2000 de ani. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una ce este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au prins în poftele lor unul pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Este unul din pasajele clare în care ni se spune că homosexualitatea e păcat. Nu doar că merge împotriva firii, a naturii umane, ci împotriva conștiinței și a credinței, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Fiindcă n-au păstrat, nu că n-au știut, au știut, dar nu i-a interesat. Și-au înăbușit inima. De aceea acest gen de păcate, la fel ca și altele, sunt o alegere. Nu sunt o predispoziție irezistibilă, cum zic unii, nu, sunt o alegere. Și acum fiți atenți cum se manifestă un om cu conștiința înăbușită. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, fiindcă orice păcat duce la moarte, da? Totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc buni pe cei ce le fac. Și spuneți-mi voi dacă nu ăsta este adevărul. Înțelegeți acum de ce unii dintre cei mai educați și civilizați oameni ajung să susțină și să promoveze astfel de păcate. Aici nu e vorba de educație sau civilizație, aici e vorba de conștiință, care n-are de-a face atât de mult cu cunoașterea, ci cu voința omului de a asculta de reperul lăsat de Dumnezeu sau nu. De aceea notează lucrul acesta, răul moral este întotdeauna mai grav decât răul fizic. Răul moral este întotdeauna mai grav decât răul fizic. Nietzsche, Marx, Darwin vor fi mai rău condamnați în veșnicie decât Stalin și Hitler. De ce? Fiindcă ei, deși n-au omorât poate niciun om, au influențat și injectat acest mod de gândire în mintea multora care au făcut-o, ducând la înăbușirea conștiinței lor. Și o conștiință înăbușită duce la o minte împietrită, la o inimă împietrită, și asta e mai greu. O conștiință înăbușită devine o inimă împietrită. Și vă citesc un text care sper să ne trezească conștiința, dacă cumva am ajuns pe aici. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, și mulți zic că noi trăim vremurile din urmă, da? Unii se vor lepăda de credință. Asta e o fază. 2. Să se alipească de dură înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicie unor oameni, atenție, care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. O procedură în acele vremi când aveai medic sau nu aveai medicamente și aveai o rană deschisă, aveai o gangrenă care nu vrea să se dezvolte, să te omoare. Și ce făceai? Luai un obiect de fier, îl puneai în foc, după care îl puneai pe rana respectivă să o cauterizeze. Acum fii atent. Cuvântul în greacă, însemnat cu fierul roșu, cauterizează. Cauteriază. Prin ardere, fii atent, nu doar că rana se închide, dar nervii din acel țesut celular sunt distruși fiindcă s-a ars. Și omul nu mai simte nimic. Și asta duce la împietrirea conștiinței lor. Cum? Hai să luăm cazurile cele mai simple. A zic o minciună? A zis o minciună. Dar mâine dacă mai zic una? Păi mâine, dar nu-i chiar așa rău. După 10 minciuni, conștiinței lor. Cum? Hai să luăm cazurile cele mai simple. A zic o minciună? Zis o minciună. Dar mâine dacă mai zic una? Păi mâine, dar nu-i chiar așa rău. După 10 minciuni, nu mai simți nicio mustrare de conștiință.

0: Începe în țepe trase unora și altora. Ăștia nu mai simt nimic. Dar fii atent, găsesc de buni și de șmecheri pe cei care fac ca ei. Oameni cu conștiința înroșită, arsă, distrusă. Pentru că sunt și mulți creștini, hai să nu zic mulți, sunt și unii creștini care fac treburile astea, eu sincer, pun la îndoială mântuirea lor. De ce? Fiindcă duminica trecută Ioan ne-a învățat un lucru foarte important. Oricine rămâne în Hristos nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Și ne-a zis Raul de data trecută, aici nu-i vreau că păcătuiesc, mai cad. Nu, e un tipar intenționat de păcatul, nu mă mai interesează. Eu mă duc înainte. N-ai cum să zici că tu l-ai pe Hristos, ba chiar îl slujești pe Hristos când tu continui să păcătuiești fără mustrare de conștiință. Se prea poate că odată să fi fost în el, dar dacă conștiința ta e împietrită și te lasă să continui în păcat, fii atent cum continuă Scriptura. Evrei 3:12. Luați seama, dar fraților, aici vorbește credincioșilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care ce? Să vă despartă de Dumnezeul cel viu. O inimă rea și necredincioasă e rezultatul unei conștiințe afectate, a unei conștiințe înăbușite, a unei conștiințe împietrite, care observați în text, ajunge să te despartă de Dumnezeul cel viu. De aceea următorul verset zice: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. O conștiință năbușită duce la o inimă împietrită. O inimă împietrită duce la o soartă pecetluită, despărțită de Dumnezeu. De aceea azi, când Dumnezeu îți vorbește, când tu încă mai simți conștiința sau simți ceva din ea, vino spre Dumnezeu și cere să o curățească. Nu te răzvrăti, ci păstrează ce știi că e bine, ceea ce ai primit din partea Lui atunci când Dumnezeu te-a mântuit. Fiindcă următorul verset zice că și ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. De aceea câtă vreme se zice astăzi, din nou repetă, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Acum eu nu știu dacă Dumnezeu ți-a vorbit astăzi, dar dacă ai conștiință, sunt sigur că unora dintre voi v-a vorbit. Ai auzit glasul Lui? Poate chiar în dreptul problemei tale? Acolo unde conștiința ta s-a deteriorat, dar astăzi încă mai da așa câte un semnal? Întrebarea e ce ales să faci? Să-i răspunzi prin pocăință? Cerându-Lui Dumnezeu să-ți curețe inima și conștiința? Să-ți ridice povara care poate ți apasă conștiința, îți creează acea neliniște continuă? El poate când tu te pocăiești. Tu însă nu mai poți continua năbușind adevărul, negând realitatea, respingând cercetarea Duhului Sfânt, crezând că vei scăpa. N-ai cum! Indiferent cât de mult vei încerca să te conștientizezi pe tine însuți, conștientizează-te că nu poți singur. Că doar Hristos te poate ierta, doar Hristos te poate restaura, doar Hristos îți poate spăla conștiința. Când? Când tu asculți de El și îți recunoști starea și îți mărturisești păcatele și vii cu pocăință înaintea Lui. Nu doar să te mântuiască, ci fii atent, să te reconstruiască, să-ți construiască conștiința și inima după reperul Lui, căci El e mai mare decât inima noastră. Și cunoaște toate lucrurile. Știi exact unde ești, dar știi exact cum te poate scoate de acolo să-ți fie ție bine. Și asta vrea Ioan să ne învețe prin textul nostru. Hai să ne rugăm.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Cum să-i fac pe părinții mei să aibă încredere în mine?
1: Liceenii se plâng adesea că părinții lor nu au destulă încredere în ei, încât să îi lase afară până seara târziu sau să le împrumute mașina. Se plâng că își fac griji în legătură cu prietenii lor, în felul cum își cheltuie banii, ce haine își cumpără. Se întreabă ce fac atunci când își dau întâlnire cu vreo fată, respectiv cu vreun băiat. Nu au încredere în deciziile lor. Se îndoiesc de faptul că spun adevărul sau că își fac temele. Și lista poate continua. Pentru ca părinții să aibă încredere în tine, trebuie să demonstrezi că ești responsabil. Asta înseamnă că te străduiești să duci până la capăt sarcini pe care te-ai angajat să le faci. De fiecare dată când demonstrezi că ești responsabil, crește încrederea părinților tăi în tine. Problema este că încrederea este ca un cont de economii. Îți ia o veșnicie să o aduci la un nivel semnificativ și totuși o poți anula într-o fracțiune de secundă. De fiecare dată când acționezi responsabil, mai faci o depunere în cont. Dar de fiecare dată când nu îți îndeplinești vreo responsabilitate, faci o retragere din cont. Retragerile sunt ușor de făcut. Depunerile, în schimb, înseamnă mult efort. Dacă vrei ca părinții să capete mai multă încredere în tine, nu mai face atâtea retrageri. Vorbește cu ei și află în ce fel, presupunând că se întâmplă așa ceva, le pierzi încrederea, apoi schimbă-te. În al doilea rând, îndeplinește-ți toate responsabilitățile actuale. Fii atent, mai ales cu cele mărunte. Iată cum gândesc probabil părinții tăi. Dacă nu pot să am încredere în el să facă lucruri simple ca dusul gunoiului, cum aș putea să am încredere în el dându-i mașina proprie? Așa că demonstrează responsabilitate în lucrurile mici și părinții îți vor acorda încredere și în lucrurile mai mari.

Pentru a ști sigur că ți-ai găsit jumătatea, gândește-te de cât timp vă știți și cât de bine vă cunoașteți unul pe altul. Adevărata iubire se bazează pe o cunoaștere și pe o înțelegere profundă a celelalte persoane. Dacă afli pe parcursul căsătoriei că tovarășul tău de viață nu este cel care te-a făcut să crezi că este, e prea târziu oricum să mai dai înapoi. Oricine poate pretinde că e altfel pe parcursul relației de dinainte de căsătorie. Odată ce te-ai căsătorit, nu te mai poți preface. Îți dai arama pe față. Încearcă acum să cunoști persoana sub chipul ei adevărat. Fă din asta o prioritate. Dedică-ți timp acestui lucru. În al doilea rând, vezi dacă persoana respectivă te iubește la bine și la rău și nu are față de tine doar o iubire de tipul dacă și fiindcă. O cale foarte bună de a vedea dacă ești iubit cu adevărat este să citești 1 Corinteni 13, versetele de la 4 la 8 și să-ți dai seama dacă potențialul tău partener de viață te iubește necondiționat. Ca să poți gândi obiectiv, întreabă-ți un prieten dacă este de acord cu concluziile tale. În final, ca de altfel în orice decizie majoră, urmează pașii necesari ca să vezi dacă aceasta este voința lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Biblia îți va oferi călăuzirea de care ai o așa mare nevoie, dar nu îți va da întotdeauna un răspuns direct de genul: da, Domnul vrea să te căsătorești cu tare persoană. Unul dintre cele mai bune locuri de unde poți primi sfaturi la obiect sunt părinții tăi. Cei mai mulți părinți își iubesc copiii și vor să-i vadă fericiți, atât acum cât și în viitor. Părinții au avantajul experienței și pot să te ajute extrem de mult în luarea deciziei corecte. Încă ceva, ține minte că trebuie să te preocupe grija de a fi o persoană potrivită mai mult decât cea de a găsi persoana potrivită. Încearcă să devii tu tipul de persoană care ar fi minunată ca soț sau soție.

0: Cum pot să-i fac pe părinții mei să nu tot pună atâtea întrebări?
1: Tu, la rândul tău, nu i-ai pune prietenului tău o groază de întrebări dacă ai vedea la televizor că e moda ca băieții să se despartă de prietenile lor? Sigur că da, fiindcă te-ai teme. Și părinților tăi le e teamă, mai ales din cauza că aud la televizor sau la radio, ori citesc în ziare despre problemele pe care adolescenții le au cu drogurile, aud despre sinucideri pe care le comit aceștia, despre comportamentul sexual tot mai emancipat și de faptul că a scăpat de sub control infracționalitatea la vârsta adolescenței. Vrei ca părinții tăi să-ți spună tot mai puține întrebări? Atunci, fă-ți timp și comunică cu ei. Părinții tăi te iubesc, vor să te protejeze. Povestește-le lucrurile picante din viața ta, cui îi place de tine, cine s-a despărțit de cine și așa mai departe. Părinților le place să-i ții la curent cu ultimele lucruri și ultimele evenimente legate de tine. Sigur, ei vor trăi mai liniștit știind lucrurile acestea și nu își vor mai face atâtea griji pentru tine.

0: Josephus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate, un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. An de zile și-a propus să scrie o carte în care să-i infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns, printre altele, la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume, și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a 3-a zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut în

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Todd Hunter relatează: totul a început cu o tragedie într-o dimineață de februarie cu ger mușcător. Conduceam în spatele autobuzului de la Milford Corners, așa cum fac în diminețile cu zăpadă multă, în drumul meu spre școală. Autobuzul a virat și s-a oprit scurt la hotel, unde nu avea nicio treabă, iar eu eram supărat de această oprire neașteptată. Un băiat se furișă din autobuz, merse clătinat, se împletici și căzu jos pe troianul de zăpadă de la curbă. Șoferul autobuzului și cu mine am ajuns la el în același moment. Fața lui slabă, scobită, era chiar mai albă ca zăpada. "Este mort," șopti șoferul. Pentru o secundă nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Am aruncat o privire rapidă la fețele speriate care se uitau la noi din autobuz. "Un doctor, repede! Voi telefona din hotel." "Nu-i de niciun folos," ți-am spus. "Este mort." Șoferul privi în jos la trupul băiatului. "Nici măcar n-a spus că se simte rău," mormăi el. M-a bătut doar pe umăr și mi-a spus foarte liniștit: "Îmi pare rău, trebuie să cobor la hotel." Asta e tot. Politicos și parcă cerându-și scuze. La școală, chicotelele și zgomotul amestecat s-au liniștit pe măsură ce veștile se răspândeau pe coridoare. Am depășit un grup de fete. "Ce s-a întâmplat? Cine a căzut mort pe drumul spre școală?" am auzit-o șoptind pe una dintre ele cu o jumătate de gură. "Nu știu numele, un copil din Milford Corners," veni răspunsul. În cancelarie și în biroul directorului era la fel. "Aș aprecia dacă ai merge să le spui părinților," îmi spuse directorul. "Ei nu au telefon și, oricum, trebuie să meargă acolo cineva de la școală în persoană. Îți voi ține eu orele." "De ce eu?" am întrebat. "N-ar fi mai bine să mergeți dumneavoastră?" "Nu l-am cunoscut pe băiat," recunoscut directorul sincer. "Și apoi am observat că în topul personalităților întocmit anul trecut de elevii din anul al doilea erai menționat ca fiind profesorul lui preferat." Am condus mașina prin zăpadă și frig, pe drumul prost spre canion, până la casa familiei Evans, gândindu-mă la băiatul lor, Cliff Evans. Eu eram profesorul lui preferat. Îl puteam vedea bine cu ochii minții, stând în spate, pe ultimul loc la ora mea de literatură, care se ținea după amiaza. Intra singur în clasă și ieșea tot singur. "Cliff Evans," am mormăit pentru mine, "un băiat care n-a zâmbit niciodată." Nu l-am văzut zâmbind nici măcar odată. Bucătăria mare a fermei era caldă și curată. Cumva am reușit să anunț știrea. Doamna Evans căuta bânjbuind un scaun. "N-a spus niciodată ceva că ar fi bolnav." Tatăl lui Vitreg spuse gâfâit: "N-a spus nimic despre orice de când m-am mutat aici." Doamna Evans se sculă, împinse o cratiță în fundul cuptorului și începu să-și dezlege șorțul. "Acum oprește-te," o repezi soțul ei. "Trebuie să iau micul dejun înainte de a pleca în oraș. Oricum nu mai putem face nimic acum." Dacă Cliff n-ar fi fost așa de prost, ne-ar fi spus că nu se simte bine. După ore, stăteam în biroul meu și mă uitam mohorât la situațiile școlare răspândite în fața mea. Trebuia să închei situația băiatului și să scriu necrologul pentru ziarul școlii. Foile aproape goale desfid orice încercare. Cliff Evans, alb, n-a fost adoptat niciodată legal de tatăl său Vitreg, 5 surori și frați Vitregi. Aceste petice sărăcăcioase de informații și lista clasei D erau tot ce puteau oferi hârtiile din fața mea. Cliff Evans intra liniștit pe ușa școlii dimineața și ieșea pe aceeași ușă seara și asta era tot. Nu a făcut parte niciodată dintr-un club, nu a jucat niciodată într-o echipă, n-a avut niciodată o funcție. Din câte îmi amintesc, nu a făcut niciodată unul dintre acele lucruri copilărești, zgomotoase și fericite. Nu s-a remarcat niciodată prin nimic. Cum poți să transformi un băiat într-un nimeni? Situațiile școlare mi-au arătat mare parte din răspuns. Adnotările făcute de profesorii din primul și al doilea an spuneau: copil dulce, timid, sfios, dar înflăcărat.
Apoi, adnotarea din anul al treilea a deschis atacul. Un profesor a scris cu o mână fermă: Cliff nu vorbește, este necooperant, învață încet. Altă minte academică a urmat categorisindu-l cu prost, slab discernământ, indice de inteligență redus. Deveniseră corecți. Indicele de inteligență al băiatului era 83 în clasa a noua, dar fusese 106 în clasa a treia și nu coboruse sub 100 până în clasa a șaptea. Chiar și copiii timizi și dulci pot opune rezistență. Este nevoie de timp ca să o învingi. M-am apucat de bătut la mașină și am scris un raport nemilos care evidenția ce făcuse educația din Cliff Evans. Am aruncat un exemplar pe biroul directorului și altul în dosarul jalnic al băiatului, am trântit dosarul și ușa biroului și am plecat acasă. Dar nu mă simțeam cu mult mai bine. Un băiețel s-a ținut după mine, un băiețel cu fața trasă, cu un trup slab, îmbrăcat cu jeans decolorați și cu niște ochi mari care au căutat ceva multă vreme și apoi s-au acoperit cu un văl. Aș putea să ghicesc de câte ori a fost ales ultimul ca să facă parte dintr-o echipă, de câte ori conversații șoptite ale copiilor l-au exclus. Pot să văd fețele și să aud vocile care i-au spus mereu și mereu: ești prost, ești neîndemânatic, ești un nimeni, Cliff Evans. Copilul este o ființă încrezătoare. Fără îndoială, Cliff i-a crezut. Deodată, mi s-a părut clar. Când, într-un sfârșit, n-a mai rămas nimic pentru Cliff Evans, s-a prăbușit în zăpadă și s-a stins. Poate doctorul va pune diagnosticul atac de inimă, drept cauza decesului, dar asta nu-mi va schimba părerea.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Iisus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Isus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

E.F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauza acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bunăvoie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune cu privire la renumitul teolog elvețian Frederick Godet, în cartea sa Lectures in Defense of the Christian Faith, el vorbește despre importanța învierii lui Hristos, subliniind că aceasta a fost singura minune la care Hristos s-a referit ca atestare a pretențiilor și autorității sale. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia.

0: Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât, dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna, cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

m-a ciucurit și apoi morât. Știi de ce? Știi de ce? Pentru că ne-a iubit. Dar am înviat

0: Wilbur Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă El ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția Lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare.
1: Radio Armonia.